Poštovane slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, već će dio drugoga dijela noćašnjeg Euroklasik Naturna ispuniti glazba Johana Sebastiana Bacha, koji je bio posvećen koncert koji su zbori Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod vodstvom Janoša Kovača održali u Budimpešti 13. studenog 2024. U prvome dijelu programa kao solist je nastupio trubljač Matthias Hölfs. On se najprije predstavio u vlastitoj obradi Bachova koncerta u Dedru, koji je pak obrada Vivaldijeva violinskog koncerta u istom tonalitetu.

Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod vodstvom je Janoša Kovača izveo prvu orkestralnu suitu u C-duru Johana Sebastiana Baha. Orkestru će se sada ponovno pridružiti trubljač Matthias Höfs, ponovno u jednoj vlastitoj obradi Bachove obrade Vivaldijeve glazbe.

Na snimci zabilježeno je u Budimpešti 10. svibnja 1996. godine. Violinist Tamas Mayer i pijanist Gerge Oravec izvali su Andante u Adoru za violinu i glasovir, skladbu koju je 1902. godine skladao velikan mađarske glazbe Bela Bartok.

Poštovane slušateljice i slušatelji, kao što je već uobičajeno, vrijeme od 4 do 5 u Euroklasik Nocturnu i noćas će ispuniti dva opsežnija dijela. Za nešto više od 20 minuta moći ćete tako čuti treću simfoniju u C-molu afroameričke skladateljice Florence Price. Vrijeme dotad ispunit će možda i tehnički najzahtjevnije dijelo u glasorskom opusu Morisa Ravela. Suita Gaspar Noćnik nadahnuta stihovima iz istoimene zbirke Aloysiusa Bertrana. Na snimci zabilježeno u Briselu 19. svibnja 2007. dijelo izvodi Ana Vinickaja.

U interpretaciji pijanistice Ane Vinicke čuli smo suitu Gaspar Noćnik Morisa Ravela. Slijedi je već ranije najavljena treća simfonija u C-molu afroameričke skladateljice Florence Price. BBC-evim Velškim nacionalnim orkestrom ravna Valentina Pelagi.

Slovenski glazbenici, harfistica Mojca Zlobko-Vajkal i pijanist Bojan Gorišek izdali su preludi svojega sunarodnjaka Milka Lazara. Slijedi rondo u D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za glasorom je luksemburški pijanist Jean Müller.

0: Australski brandenburški orkestar pod vodstvom Paula Dyera izveo suitu u G-duru iz glazbe na vodi Georga Friedricha Händela. Time smo priveli kraju u noćašnji Euroklasik Noturno, kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama i sutra u isto doba, a dotada lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

Čuli smo prvi koncert za orgulje i orkestar u C-duru Tomasa Augustina Arna. Nastupili su orguljist Roger Bevan Williams te instrumentalni ansambl Cantilena. Dirigirao je Adrian Shepard. U nastavku Music for the Tempest Matthew Locca. Nastupit će komorni barokni ansambl Il Giardino Armonico. Maestro Giovanni Antonini.

Komorni barokni ansambl Il Giardino Armonico pod ravnanjem Giovanni Antoninija izveo je Music for the Tempest Matthew Locke. A sada trio sonata u D-duru broj 10 Henrya Purcella. Nastupit će flautist Emmanuel Pahud, gitarist Christian Rivet i violinistica Marie Borot.

Slušali smo trio sonatu D-duru broj 10 Henrya Purcella. Nastupili su flautist Emmanuel Pahud, gitarist Christian Rive te violinistica Marie Boreau. I na kraju minijature Henrya Purcella, virginalistica Laurence Boulay.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
2: Cijeli taj tjedan uvijek čekao tu subotu ili nedjelju da bi njih vidio.
1: Tata u zatvoru.
3: Da imam komunikaciju više sa svojim djecom, da koliko toliko imamo te posjete.
2: Tamo su bili prvi koraci i prvi rođendan tamo proslavili.
1: Autorice Višnje Biti.
3: Da ne izgubimo taj odnos djeteta i roditelja.
1: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Irena Matijašević.
5: Krojač, kroj.
4: Društvene igre.
6: Veste se pletu.
5: Samljeveni orasi pred berbu.
6: Pa to ne postoji.
5: Samljeveni prije berbe, poslije berbe.
6: Svakako poslije.
4: U četvrtak od 18.
5: Vrijeme.
6: Mozak gori, suncokreti putuju do sumraka.
4: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
5: Začudni zečevi.
6: Hipnoza.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman. Olja Knežević. Strada Fortunata. Treći dio.
2: Iznajmili smo smeđi stan pored spore smeđe rijeke. Temza mi je interesantna. Nije lijepa, ali je moćna. Tišinom upija buku. Drži toliki grad u zagrljaju, poput pra majke što u svom mulju čuva vjekovne tajne. Sin je krenuo u svoju prvu školu. Ujutro mu vežem čvor na kravati. Svakoga jutra sve brže i spretnije. Sladala sam to za njega. On se ne buni, čak izgleda zadovoljno, kao da mu je ta školska uniforma s naglaskom na kravati dala osjećaj stabilnosti.
3: Meni nisi nikad vezivala kravatu pred poslovne sastanke. Sine, privilegiran si od rođenja.
2: I već je mart. Guram kolica. Idem u Hyde Park, gdje mi je sin na satu tjelesnog. Jer proljeće je. Za Boga, mart je. Proljetni mjesec. Tako ovdje razmišljaju i oblače majice kratkih rukava. Guram kolica. Moje lice u grču dok se probijam kroz ledeni vjetar. Nešto me presječe po leđima.
4: Fuck!
2: Nakratko mi se pomrači svijest.
4: Fuck!
2: Urlik me možda ispašava da ne izgubim svijest, jer guram kćer u kolicima, a sin je daleko, preko jedne od velikih livada Hyde Parka. Igra nogomet.
4: Fuck! Fuck! Fuck! Fuck! Fuck you!
2: Vjetar moje psovke nosi do sina, njegovog trenera za sport i cijele njegove ekipe. Isti kružni vjetar vraća mi natrag njihove glasove.
5: To tvoja mama tamo psuje.
2: Ekipa je oduševljena. Pa i ja sam, pomalo. Zaključujem da će i moj sin to shvatiti kao dobru foru i materijal za prepričavanje u godinama koje dolaze. Ali ne. Sin u nevjerici vrti glavom i smrknuto gleda u moje lice, zamrznuto u kriku, preko kojeg se slijevaju suze i slina od vjetra i od bijesa. Naslučujem njegova neizgovorena pitanja. Zašto majka dolazi u park po mene? Zašto me ne čeka ispred škole, kao druge, normalne majke? Zašto nam se sada približava gura kolica i malu sestru kroz vjetar, preko trave? Guram dalje, prema njemu i njegovoj ekipi, jer mislim da moram objasniti. Moram podijeliti. Još uvijek ne znam da u ovom gradu ne moram ništa dijeliti i objašnjavati. Govorim mladom profesoru tjelesnog. You will live long. To sam htjela izgovoriti. Ali ne uspijevam to učiniti zamrznutim usnama i kostima lica. Htjela sam mu udjeliti kompliment. Reći mu da će dugo živjeti jer je po svakakvom vremenu po cijeli dan u parku na svježem zraku.
6: Excuse me?
4: You believe long.
6: Do I believe in love?
2: Odmah zatim moj preglasan smijeh, gladan smijeh, dovoljno snažan da razbije led na obrazima. Živjet ćeš dugo, napokon uspijevam izgovoriti treneru, na engleskom. Živjet ćeš dugo jer svakoga dana na ovako, blago rečeno, svježem zraku trčiš s ovim dječacima po ovom velikom parku. Čerku sam počela povremeno ostavljati u vrtiću do podneva. Pa u knjižnicu odlazim s laptopom u torbi. U knjižnici su svi ugodni i tihi, pa sam i ja ugodna i tiha. Tražim knjigu. Nešto žensko. Da je žena na nekoj prekretnici. Da svladava umjetnost gubljenja. Počela je od gubljenja ključeva, pa izgubila dva grada. Nešto takvo. Nešto. A da je roman, da nisu samo dvije, tri strofe pjesme Elizabeth Bishop. Tu mi je to. To nešto. Na rubu uma. Možda je to Anne Carson. Premda nije roman, poezija je. Ali na omotu knjige pročitala sam da je Anne izjavila: ako je proza kuća, poezija je zapaljeni čovjek koji kroz tu kuću plamteći protrčava. Nasumično otvaram zbirku, čitam njene stihove o orkanskim visovima, dok Heathcliff kroz prozor viče: uđi, Kathy, uđi. A Kathy je mrtva. Uđite, mrtvi. Uđite i vi, živi, a daleki. Otvoreno vam je. Dobrodošli ste. Potragu prekidaju nizovi poruka na mobitelu.
3: Ženo, gdje si ti? Gdje si? Gdje si ti? Hitno mi se javi. Gdje si ti to?
5: U biblioteci sam.
3: Gladan sam. Doći ću tamo da jedem. Halo, ženo, zašto ne odgovaraš? Nije ti valjda teško da mužu napraviš ručak? Možeš ti to? Smajlić.
2: I taj se smajlić preznojava u svom osmijehu. Pokupim svoj pribor i svoju knjigu i napuštam knjižnicu. Svi četvero u jednoj sobi. Dnevnoj. Kćerka u svom filmu, u kojem do nje valjda ne dopiru riječi njoj nevažnog jezika, s takvim čudnim, nelijepim, šištećim ili brundajućim zvukovima. U dnevnoj je sobi samo zato što čeka ručak. I ne sluša kako se na tom jeziku ovo dvoje stalno glasno svađaju.
3: Ne valjaš ti.
5: Ne valjaš ni ti.
3: A ti si najgora i žena i majka.
5: A ti si, brate, stalno užasan.
2: Po stanu se valjaju lj, š, ž, s, z, s, lj, š, š.
3: A ovaj tvoj sin.
2: Tu ubojitu sablju. Napad na mog sina. Muž i suče kada vidi da kritike na moj račun ne prolaze.
3: Taj tvoj sin.
5: Učuti! Učuti već jednom! Ne mogu da podnesem taj tvoj glas.
3: Zato i ostaješ tako površna. Jer si ogluvila na moj glas koji ti govori istinu. Fale ti provincijske fore i priče s ćoška. To je tvoj glas. Svakog se dana pitam što sam ja to zgriješio da se s tobom orodim. Koja si ti sretnica? Kako si me samo našla i ulovila? Išla si kod raznih gatara da bacaš neke kletve i čini. Da me zavežeš za sebe.
2: Režim. Lupam posuđem vratašcima kuhinskih ormarića. A onda najčešće obujem cipele, navučem eskimsku jaknu, uzmem cigarete i izađem van. Vraćala sam se kući kad izdušim i ispušim se. Saznala često da je kćerka plakala i pitala oca kamo sam otišla. A on bi joj rekao:
3: u Crnu Goru.
2: Na što bi ona još jače zaplakala. Pečnica zvoni, kokoš je pečena. Djeca su se ukočila ispred ekrana. Ja raskomadam kokoš, podijelim u porcije, odnesem im i stavim pred njih. Kćerka uzima batak i jede. Sin se ne pomakne.
5: Jedi, sine.
3: Samo im ti prinosi tako da jedu, bez reda. Nikakva, majko. Napraviš ujutru palačinke, to je tvoj doseg. Sve poslije s mukom. Negativna energija.
5: Jedi, sine.
2: Sin je nepomičan i nekako letargičan.
5: Sine. Sine, jedi. Sine, jedi. Sine, jedi.
2: Pogubila sam se.
5: Jedi, sine. Jedi.
2: Vičem i stišćem ga za bradu. Pomičem mu čeljust prstima koji su klješta.
3: Idiotkinjo, šta radiš to? Maltretiraš dijete, sad ću da ti zovem policiju.
2: Sa sina prelazim na muža. Plašim se da ga ošamarim, što priželjkujem odavno. pa mu u zadršci od šamara s lica grabim naočale za čitanje i zdrobim ih u rukama.
5: Evo ti šta radim. Zovi sad policiju.
2: Nije ih zvao. Ne tada.
3: Idi da te ne gledam.
2: I obula sam cipele. Navukla jaknu. Izašla van. Pušila. Pušila. Pušila. Onda kupila avionsku kartu sebi i djeci. Djecu i mene moji ljudi dočekuju okupljeni u velikom broju i u svatovskom raspoloženju. Gužvaju se na ulaznim vratima stana u kojem sam odrasla. Odmah me na dolasku i razgale i rastuže, dok u hodniku isijavaju svoju dobrotu. Prihvaćanje nas, kakvi god da im dođemo, a doći ćemo im umorni, djeca šutljiva. Tu šutnju ću pretjerano opravdavati, čak i smijavati. Biću i roditelj i klaun, jer želim da moja djeca pripadaju ovdje, gdje ih ljudi tako snažno, glasno i otvoreno vole.
7: Vidite ko nam je došao.
8: Ja sam rekla da će onda lići na ujak. A vidi ga ist.
7: A kako smo vam se uželjeli.
2: Na stolu je raštan s ukuhanim, slatkim i raspadnutim suhim rebrima. Majka zna koliko patim za raštanom. Meso ne jedem, opet im kažem.
9: A nije ovo meso. Ovo su ti rebra. Čuš meso. Ovo ti se čupka prstima.
2: Odlučila sam da mu se neću ni vratiti. Jednostavno ću s djecom ostati tu, kod majke. Nekako ćemo se snaći. Ne mogu više. I ne moram. Kod majke često dolaze gosti, u već plamteća predvečerja. Ostanu do kasno. Dugo se pozdravljamo kod ulaznih vrata stana. Sve moje prijateljice dolaze, a danas nam je tu Ksenija, tetka. Došla je, kaže, da vidi djecu kojima je tehnički baba, rekla je. To im 10 puta ponovila.
10: Your technical grandmother i mali koluđu i ljepšu babu.
2: Pitala je, žvačući sitne kolače. Iznurile su je bile godine u kojima je gubila roditelje i muževe, ali nije se dala.
10: Technical grandmother. A ja recite, može li to biti? Ima li iko nasljed ovakvu babu koja vam je donijela? Op. Vidite ovo.
2: Ruku uvuče duboko u svoju Erme torbu. Možda pravu, možda lažnu. I iz torbe vadi jedne po jedne sunčane naočale za svoju, kako kaže, inostranu unučad.
10: Za unuka najnovije poliska što nosi Beckham. Za unuku Chanel sa Swarovski kamenčićima. Možda su joj malo velike, ali neka ih čuva, ovaj stil je vječan. Baba tetka kad pegla fajta. Ha? Razumijete li to? Kad peglam fajtam, kad dajem, sipam.
2: U to zazvoni telefon. Kućni, na koji se nitko ne obazire. Aktivira se telefonska sekretarica, a iz nje iskače snažni, prijeteći glas moga muža.
11: Ženo, javi se.
2: Ksenija od šoka kratko uzdahne. Krene s nekom psovkom iz punih usta. I mrvice kolačića ili i čitav mali suhi kolač uletio je u neki pogrešan otvor. Sa sofe se stropošta na koljena i svi prisutni, osim mene i djece, polete prema njoj. Zabave se oko spašavanja, dok glas mog muža...
11: Javi se. Što se ne javiš?
2: S razdaljine od 1000 milja, potpuno nesvjestan ozbiljne situacije koju je izazvao, sve glasnije...
11: Kokoško!
2: I čini se svim ženama u tom dnevnom boravku, ali i svim ženama svugdje u svijetu, sada poručuje da se uvijek moraju odazvati.
11: Kokoško! Jesi li nesposobna da se otrgneš? Čime si se ti tamo okružila? Čime i kime? Pogledaj istini u oči!
2: Zvuči kao da sve nas okupljene u dnevnoj sobi moje majke on može vidjeti kroz zvučnik telefonske sekretarice.
11: Pogledaj, malo oko sebe. Tim se ljudima ne može vjerovati. Čuješ me što ti kažem? Nećeš da shvatiš koliko je delikatna situacija.
2: Jedan je susjed Kseniji na leđa prislonio sebi na prsa. Polustručnim je zahvatom treskao, noseći je po stanu.
11: I koliku sam borbu ja na sebe preuzeo? Dok svima pričaš sve i gdje živimo, kuda se krećemo, što planiramo. A ovi kojima to pričaš smiju se tebi, tvojoj gluposti. Briga njih i za tebe i za našu djecu. Oni to samo prenose dalje. Kako stoliko godina ne znaš da je to jedna od glavnih crta mentaliteta? Sve se mora javiti tamo gdje treba u nadi da će se jednom isplatiti. O, jadna, nesretna zemlja, škart zemlja, š zemlja, zemlja špijuna, šanera, švercera.
2: Ksenija je spašena, posjednuta na fotelju. Prinjela joj se čaša vode da pijucka sitnim gutljajima, dok s ostalima pažljivo sluša monolog iz telefonske sekretarice.
11: E pa, u takvoj zemlji moja djeca sigurno neće odrastati. I kakva je to majka koja djeci uskraćuje osnovno obrazovanje u jednoj od najboljih škola, na jeziku kojim govori čitav svijet? To je za prijavu Centru za socijalni rad. To je za intervenciju policije. Za primjenu Haške konvencije.
12: Čega govorit će primjenu?
2: Muž tamo negdje spušta slušalicu.
12: Nisam znala da je ovako stanje. Kao živiš u Londonu, a u stvari si u kavezu, migrant u zlatnom kavezu. Teško je ovo slušat. Bolje sjedi tu i čuti na ovome da se vraćaš. Nema ničega goreg od straha.
2: Kako mi se prikrao taj strah i taj gnjusni karakter, šutološki. Napravio čeku, zaskočio me s leđa, siluje me, a ja ni da pisnem. Trgni se, trgni se. Već sutradan u idućem pozivu, muž preuzima drugu ulogu.
3: Molim te, javi se. Molim te, Megi. Što ću, nedostajete mi, jako mi nedostajete. Taj me osjećaj preplavi, pa potonem, pa izronim bijesan.
2: Evo me.
3: Megi, kad ću ja opet vidjeti svoju djecu?
2: Pa, na ljeto. Sredinom ljeta.
3: Sredinom ljeta. Dobro. Pazi ih samo. Pazi ih, molim te, svega ih pazi. Nek se osunčaju, ali pazi da ne izgore. Odvedi ih dok je more još relativno čisto. Kupi sve što vam za to treba. Lijepo se provedite. Osunčajte se, pazite se. Vidimo se kad se vidimo.
2: Dok je glumio čovjeka pomirenog sa situacijom, kontaktirao je advokate i policiju u nekoliko zemalja. Posegnuo za Haškom konvencijom. Sačekao da prođe 28 dana od kada su mu od strane drugog roditelja, mene, bila oteta djeca. Na vrata majčinog stana jednog su jutra pozvonili. Bio je to lokalni sudac sa policijskom pratnjom i optužnicom za mene, za otmicu djece.
13: I kćerka vam je uzeta iz vrtića. Jedna je policajka, čuva u policijskoj stanici, ovo je odmah dolje. Ne brinite ništa.
2: Trbuh mi se podigao do grla. Da ne brinemo.
10: Čuješ ti ovoga? Da ne brinemo?
2: Ja sam poput robota obula cipele i krenula po kćerku. Zaustavili su me.
13: Morate prvo potpisati da će djeca biti vraćena ocu.
2: Potpisala sam. Sve sam ja to smučkala. Samo ja. Svojom neodlučnošću, nesposobnošću. Otišla sam po kćerku, zatvorenu u nekoj od zagušljivih policijskih soba. Sjedila je tamo, na plastičnoj stolici, i plakala. Vidjela me je. Skočila mi u zagrljaj. Sada sam je napokon uzela, nosila, ljubila joj vrh glavice i mokre obraze. Govorila da idemo na put,

0: I da ne trebaš čeznuti za svojom zemljom, ni za jednom zemljom, kaže. Zato upiši nešto. Piši. Da možeš biti svugdje i da možeš ostaviti sve. Evo je sada s nama jedna tvoja baka. Tako je nježno. Baš je nježno. I ona je umrla mlada. Baš mlada. Baka ti kaže da zna za jednu tvoju crno-bijelu fotografiju koja te razveseli kad god u nju pogledaš. Budi opet takva. Sjeti se kakva je bila ta djevojka. Budi opet takva. Budi opet takva. Evo, stalno to ponavljam, baka. Stvarno kaže. Budi opet takva. Budi opet takva.
1: Tog sam popodneva napokon odgovorila mužu na ono njegovo pitanje, znam li što hoću. Što stvarno, stvarno hoću.
2: Želim upisati postdiplomski.
3: Neki biznis master?
2: Ne. Nešto za moju dušu. Nešto kao kreativno pisanje.
1: Oči mu se cakle. Lijepa slika. Žena postdiplomkinja na masteru kreativnog pisanja.
3: Dobro. Kad već nije biznis, neka bude lijepo, humanističko. Treba čitavog života raditi na sebi. Probaj to.
4: U današnjoj emisiji slušali ste treći dio romana Strada Fortunata, Olje Knežević. Režirala i za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Petra Svrtan, Dado Ćosić, Gordana Gađić, Doris Šarić-Kukuljica, Frano Mašković, Zoran Čubrilo, Nikolina Prkačin i Maja Posavec. Tonmajstor Tomislav Šamec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija. 2025. godina.
5: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, želim vam dobro jutro. Ovo je emisija U vizualnom kodu, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Ljubo Ivančić neprijeporno je jedan od najznačajnijih hrvatskih slikara druge polovice 20. stoljeća. Rođen je 1925. u Splitu, a preminuo 2003. u Zagrebu. Nakon sudjelovanja u antifašističkoj borbi, upisuje se na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje i diplomira 1949. a potom do 1951. pohađa takozvanu slikarsku specijalku kod Đure Tiljka. Osim što je bio, nije pretjerano reći, jedinstvena i posve autentična slikarska pojava, krasila ga je izuzetna sposobnost rada sa studentima, kojima je od 1961. do 1979. predavao na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti, a od 1975. do 1984. vodio je i znamenitu majstorsku radionicu. Od 1991. redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 1983. dobio je nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Također, svakako valja spomenuti, kada je riječ o hrvatskoj umjetnosti posljednje četvrtine prošloga te prve trećine ovoga stoljeća, da i njegova kćerka Nina Ivančić te zet Damir Sokić također predstavljaju apsolutno nezaobilazna umjetnička imena. Slikarstvo Ljube Ivančića zrači specifičnom egzistencijalističkom tjeskobom koja se najčešće manifestira posredstvom začudno dočaranih ekspresivnih kompozicija. Iako je itekako uspješno slikao i mrtve prirode te krajolike, odnosno vedute, ipak će mu glavnu preokupaciju predstavljati ljudski lik, kako portret, tako i figura, odnosno akt. Ljubo Ivančić u najvećoj mjeri slikar čovjeka i njegovih tragova kao glavnih protagonista su spregnute drame, što se najčešće odvija u miru i tišini, dakle upravo u ozračju u kakvom se njegove slike najpotpunije sagledavaju i doživljavaju. Zbog čega sam, dakle, prvi dio današnje emisije odlučio posvetiti Ljubi Ivančiću? Razlog je jedna nevelika i pomalo netipična izložba njegovih slika, koja je jučer pod indikativnim naslovom Prah ili Mirabile Vizu otvorena u ateljeu njegova zeta Damira Sokića na adresi Vukovarska 35. A ta adresa posjeduje doista moćne simboličke konotacije koje nadilaze banalnu činjenicu da se radi o ateljeu Ivančićeva zeta. Riječ je naime o prostoru unutar zgrade arhitekta Drage Galića, sagrađena na valu velike posljeratne modernističke ideje urbanizacije i kulturalizacije Zagreba, čiju je važnu osovinu tvorila novo osmišljena ulica Proleterskih brigada, a današnja Vukovarska avenija. Upravo u toj zgradi, naime, dugo boravio i Ljubo Ivančić, čije je stvaralaštvo znatno doprinosilo te bilo usporedna spomenutoj plemenitoj ideji pretvaranja Zagreba u suvremenu metropolu, čiji će se kulturni život i sadržaj proširiti južno od željezničke pruge, što će reći izvan uže 19-stoljetne donjogradske jezgre. U prvom dijelu današnje emisije, dakle, s Ivančićevim zetom Damirom Sokićem, porazgovarat ću o spomenutoj izložbi, ali i o planovima što ih zajedno sa svojom suprugom Ninom Ivančić trenutno zgotovljuje po pitanju zbrinjavanja goleme i nadasve vrijedne ostavštine kako Ljubinih, tako i njegovih, odnosno Nininih radova. Također, dotaknut ćemo se i Sokićevih sjećanja na Ljubu Ivančića, ne samo kao umjetnika, već i osobu. A u izlagačkom prostoru Kiosk studentskog centra u Zagrebu još danas se može pogledati izložba mlade i zanimljive umjetnice Lore Elezović, jednostavno naslovljena Čajanka. Lora je rođena 1995. u Torontu, na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu upisala je 2017. diplomski sveučilišni studij likovne kulture, nastavnički smjer, a 2020. diplomirala je diplomski sveučilišni studij likovne kulture, grafički odsjek. Do sada je izlagala na 5 samostalnih i 60 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, a već je dobila i nekoliko nagrada i pohvala. U drugome dijelu današnje emisije Lora Elezović će nam osobno predstaviti svoju komornu izložbu Čajanka, a prisjetit će se i nekih ranije realiziranih izložbi, odnosno radova. Suzanne takes you down to her place near the river.

0: Dobro jutro, Damire, i hvala vam što ste pronašli vremena za gostovanje u emisiji U vizualnom kodu.
1: Dobro jutro.
0: Za početak, evo, zanimalo bi sigurno naše slušateljice i slušatelje kako ste došli na ideju za ovu izložbu Ljube Ivančića i zbog čega ste se odlučili za naslov Prah ili Mirabile Vizu?
1: U zadnje vrijeme nismo razmišljali o izložbi Ljube Ivančića, nego smo razmišljali o jednom ambicioznijem projektu nego što je samo jedna izložba. S obzirom da mi nemamo djece, a da smo u popriličnim godinama, da smo i sami i Nina i ja bili prisutni na sceni, pa još uvijek smo, stvorila se jako velika količina radova. Razmišljali smo šta s njima napraviti i shvatili smo da bi bilo dobro da ostanu na kupu, da budu nekakva jedinstvena cjelina iz koje bi se možda moglo nešto u budućnosti raditi. Pogotovo u današnje vrijeme kad je cjelina sve manje, umjetnost je sve raspršenija, fokus je na nečemu potpuno drugom i iz dana u dan sve dalje i dalje od umjetnosti. Razmišljali smo, s obzirom što mislimo o našim muzejima, kako su organizirani, kako su kadrovirani, kako rade, ne smatramo ih mjestom koji to može činiti, što su oni sami svojim djelovanjem na koncu i pokazali, pa smo mislili stvoriti, započeti zapravo zakladom nekako u instituciju koja ne bi bila samo nekakav spomenik obiteljski ili nešto takoga, jer u toj zakladi se također, dakle u našem vlasništvu, se nalazi jako puno radova naših prijatelja, ne samo naših, nego i Ljubinje koji je starija generacija, koji zapravo čine nekako, zajednički čine nekako cjelinu i presjek slike zadnjih 50 ili čak 70 godina. Za početak smo mislili početi da bi se uopće shvatila ozbiljnost naše namjere da krenemo sa izložbama koje smo već održavali u mom ateljevu. To su bile izložbe uglavnom koje su se bavile neću reći dnevnima, ali aktualnim društvenim ili umjetničkim problemima. U ovom slučaju je to jedno malo šire područje i onda nam je pala ideja da počnemo sa Ljubom Ivančićem, pa onda sljedeće izložbe moja, Ninina, pa onda od naših zajedničkih prijatelja, da se otprilike tek da nekakva inicijacija toj ideji koja bi mogla s vremenom sazriti, zaokružiti se i da se shvati njena ozbiljnost. Mm-hmm. Da li ozbiljnosti u tome uopće ima? Čini mi se da. Mm-hmm. To je.
0: E sad ovaj naziv me još zanima, zašto Prah ili Mirabile Vizu?
1: Naziv, nismo htjeli pokazati izložbu koja se zove Radovi Ljube Ivančića ili još nepokazani radovi, premda se radi zapravo iz ostavštine o radovima koji će prvi puta biti pokazani. Mm-hmm. Ti radovi, kako su, obično kažem, kako su došli iz mraka na štafelaj, to je naslikani, tako su jednako sa štafelaja sišli i ostali su u mraku pokriveni sljedećim slikama koje su bile slikane. Mm-hmm. Dakle, nakon toliko desetljeća, desetljeća su jako dugi period za današnje vrijeme, pa čak i za davna vremena, mm-hmm. kamoli za ovo vrlo uzbudljivo vrijeme. Prah je zapravo jedan, metafora je za sav taj udes koji nam se dešavao godinama i jednostavno ti radovi nisu bili viđeni. Prah je, taj pojam mi se veže za jednu moju nedavnu izložbu prije jednu godinu dana, ne sjećam se točno, kad sam imao u tunelu, onda sam u intervjuima i često sam spominjao nekakav prostor i nekakav i pepeo. Prah ili pepeo, to je ista stvar, a to je rezultat sigurno nekakve nesreće, udesa, zaborava ili mnogih drugih značenja koja u sebi nosi. Međutim, kontra prahu dodao sam još jednu drugu konotaciju, Mirabile Visu. Na koncu ona rečenica praksi bio prah će biti, naravno da će to asocirati na to. Umjetnici se ne boje smrti, ali se boje praznine. Utoliko je nama ideja o toj zakladi da smrti se niko ne boji od nas, ali se bojimo praznine, a srljamo u strašnu prazninu koju ja već osobno osjećam da to osjećaju i moji kolege kad razgovaramo o današnjem vremenu.
0: Naravno, već sam u uvodu to malo natuknuo, jako je bitno i mjesto radnje, odnosno ne samo činjenica da je to vaš atelje, nego i ta zgrada koja je jako bitna. Vi ste ju problematizirali u nekim svojim ranijim radovima, konkretno izložba u francuskom paviljonu gdje ste povezali zapravo te dvije modernističke zgrade, vaš atelje, nekoliko stotina metara udaljen od francuskog paviljona. Dakle, spojili ste na neki način međuratni modernizam francuskog paviljona u studentskom centru i ovaj posljeratni stambeni koji je nastao u vrijeme kad se radila ulica tadašnjih proleterskih brigada. Pa evo, to je jako bitno.
1: Ovo sve što govoriš lijepe stvari, ali ja bih krenuo od nečega drugog. Umjetnost je obično ne. U ovom slučaju ne ovom vremenu. Mi živimo u nevrijeme. Zašto u nevrijeme? Jer sve one ideje ili one ideale koje smo živjeli, i ova prethodna generacija kao Ljubo, i u vrijeme kad je Vukovarska nastajala kao jedna utopistička ideja, modernistička, neki kažu socijalistička, pa mi nešto tu smrdi, meni tu ništa smrdi, meni tu miriši u odnosu na današnje vrijeme. Na koncu sa francuskim paviljonom. Ajmo, Vukovarska je znamenita ulica zbog svoje urbanizacije, ali i za svoja pojedinačna arhitektonska djela. Mm-hmm. Jednako tako prije Vukovarske je bio i francuski paviljon u neposrednom susjedstvu. Nedavno sam imao prije tunela, sam imao i tamo izložbu sa velikim guštom i zadovoljstvom sam promatrajući kroz prozor koji mi je bio u vizuri iz atelja. Sam imao želju tamo izlagati, izlagao sam. Kad vidim današnju izložbu, neću ni izgovoriti ime umjetnika koji je tamo izložen. Što govori on, što potvrđuje ovaj pojam koji sam iskoristio, da je danas nevrijeme. Nevrijeme je za nas, a vrijeme za oni koji pojma nemaju ni o čemu. Ti ljudi jednostavno nije mjesto, oni su podkapacitirani. Da uopće u takvom mjestu morali bi imati neku svijest ili neko znanje da bi se mogli baviti takvim poslom i u takvu zgradu smještati ovaj degutantin kičin.
0: Antimodernizam u modernizmu, možemo i tako reći. Idemo još malo na ovu izložbu koja je jučer otvorena u vašem ateljeu. Dakle, šta možemo točno vidjeti? Koliko slika i iz kojih su perioda te slike sve?
1: Kad smo birali slike, To su slike iz ostavštine koje su Ljubav uvijek slikao na papirima, i to u ono davno vrijeme slikao je na ovim kiselim papirima koji se s vremenom raspadnu. To se danas ne čini, međutim nismo bili ni svjesni tehnologije. On je umjetnik, pa nije previše ni mario, njega je samo vodila strast i slikanje, tako da je napravio to na nezdravim podlogama i papiri su se počeli rasparati. Dakle, te slike koje nisu kaširane, one su u raspadajućem stanju. Njih jedina restauracija može spasiti tako da ih zalijepi u čvrstu podlogu, i svjesni te činjenice krenuli smo u restauraciju i odabir radova. Pri tome smo, znamo mi te radove od prije, međutim u premještanju tih radova vidimo da su oni u sve lošem stanju, smo se odlučili za neke od radova. Kad smo ih uredili, onda smo se sami sebe iznenadili koliko su predivni. Jedan, na primjer, rad po kojem sam i nazvao izložbu. Ja sam i sad kad se sjetim unatrag, sam fasciniran koliko je to dobar rad. Po toj slici sam nazvao izložbu. Odredili smo radove, 8 komada koje ćemo pokazati, i nakon smo zapravo shvatili da su to sve radovi koji su nastali u toj kući. Dakle, negdje od 54, kraja 54. godine do 70. godina.
0: Znači, pokrivene su zapravo 3 desetljeća stvaravaštva Ljubljana.
1: Su 3 desetljeća, sasvim nesvjesno upravo iz te kuće.
0: Idemo sad malo na neka osobna iskustva sa Ljubom Ivančićem. Recimo, kako ga pamtite kao profesora i kako je on gledao na vaš rad, koji se naravno podosta razlikuje od njegova? Je li imao on afiniteta za nove umjetničke pojave, odnosno da li je bio uviđavan?
1: Pa kad se sjetim sebe i kad se sjetim Ljube Ivančića, ja sam se ga bojao kao vraga, jer mi je bio apsolutni autoritet. Pogotovo u to vrijeme kad sam došao, nikad prije toga nisam bio ni u jednoj galeriji, ni u jednom muzeju, bio sam pomorac. Zatekao sam se na akademiji, on je predavao uvijek na prvoj godini, nikad nije htio niti klasu, i zapravo sam se susreo prvi puta s jednom strašnom ozbiljnošću i pristupom crtanju. I shvatio sam šta je crtež, i možda od cijele akademije najviše pamtim, ne samo zato što su mi to tada bila prva prva iskustva i susret sa ozbiljnošću umjetnosti. Sad što vrijeme ide, sve ozbiljnije shvaćam odgovornost prve godine. Ja sam na akademiji predavao 20 godina, vodio sam klasu i znam šta znači odgovornost profesora. Profesora. Nadam se, mene su moji nisu nikad bojali.
0: Ali kako je on gledao na vaš rad, koji je, kažem, više može se postmodernistično...
1: Pa, s obzirom na rečenicu koju sam izgovorio, naravno da sam strepio, a šta taj čovjek slikajući ovo, šta on slika, a ja ono šta sam ja slikao, šta je on mogao misliti gledajući mene kako lijepim keramičke pločice koje sam našao na otpadu ili škarnice koje sam maznuo u dućanu. Znatiželjno. Podržavao me. Da li on podržavao baš te radove ili možda je ili moju strast za umjetnost koju smo vrlo pomno pratili i povijest umjetnosti i stariju umjetnost i noviju. Ali s obzirom na ostale kolege prema kojima, kad sam vidio kakav je odnos prema njima, a pogotovo kad je birao ljude koje će primiti u majstorsku radionicu, to je vrlo široka lepeza, od tvrdih figurativaca do radikalnih konceptualista, primarnih slikara.
0: Znači imao je tu otvorenost.
1: On je bio jedna vrlo široka i vrlo ozbiljna osoba. Sa velikim znanjem i poštivanjem već same odluke da su se mladi ljudi odlučili baviti umjetnošću.
0: To je znači Ljubo Ivančić kao profesor, ali vi ga znate i iz kućnog, da tako kažem, miljeja, pa evo zanimalo me kako izgledao jedan slikarski dan Ljube Ivančića. Je li volio raditi u osami ili bi možda pripuštao nekoga da ga se dok slika promatra? Kako izgledao njegov atelje? Je li bio uredan ili kaotičan?
1: Bio je svinjan kao mnogi ateljeji. Sve drugačije od moga. Ljubav imao radni dan 50-60 godina potpuno jednak. Dizao se ujutro, niskim nije komunicirao osim ono najnužnije sa obitelji, slikao do određenog vremena, kad je došlo vrijeme ručku i popodne se malo odmorio i nastavio do navečer slikati. I tako svaki dan i tih nekoliko sati kad je odlazio na akademiju. Dakle, on nije bio poput naših generacija koje su bile vrlo društvene pa su provodile dane i noći u bitanđenju, lokanju kao i ja, mislim da ne govorim o drugima. On je bio vrlo, vrlo skoncentriran, otud i tolika tako intenzivna produkcija i tolika količina radova. Radovima nikad nije pristupao i nije razmišljao u nekom komercijalnom smislu da ih treba biti puno da bi ih prodao, nego bi imao vrlo oštri fokus na svakom radu, pa se za njega često i tvrdi to je umjetnik kod kojeg se najmanje može govoriti o nekoj velikoj razlici u kvaliteti radova.
0: E sad, oni slabije upućeni u Ivančićev rad zacijelo ne znaju za njegov skulptorski opus, svojedobno sačinjen od mnoštva gotovo minijaturnih zapravo skulpturica, od kojih nažalost mnoge više fizički ne postoje, ali su zato vrlo, vrlo dobro, čak odlično dokumentirane. Pa recite nam nešto o tom dijelu njegova stvaralaštva, kakve su to bile skulpture, zbog čega ih je izrađivao i od čega?
1: Da ispravim. Jedan dio je oštećen, jer ih nije ljevao u čvrstim materijalima poput bronce i sličnog, nešto malo u gipsu, mnoge su ostale, najveći dio je ostao u sušenoj glini koju je on dorađivao patinama i tako dalje. Većina ih je ostala, neke su razbijene. Ali je na sreću u jednom on radio skulpture vrlo, vrlo malih dimenzija, u šaku bi stalo pisao, sam čak i jedan tekst koji ću objaviti, jedno svoje pismo u svoje radove, ti si upoznan s tim radom. To je radio u vrijeme kad je bio jako bolestan. Bolestan je bio toliko što on imao prema torak, on nije pluća gotovo, on je imao dosta vremena je provodio kao bolestan čovjek i onda je unutar te bolesti i radio takvog formata skulpture. Uskoro izlazi knjiga, zanimljiva knjiga gdje je Nenad Gatin, meni poslije Toše Dapca, jedan od najvažnijih naših fotografa, koji je sam izrazio želju da da će rekao da će raditi izložbu svojih fotografija, ali da bi rado snimao Ljubine, te male skulpture, i jako ih povećao. Stvarno monumentalno izgledaju.
0: Neke su čak, rekli ste mi, od kruha bile, čak i tako.
1: Ne, od kruha jednom, kad je bio kad je kratko vrijeme bio u zatvoru, sad ne pričam tu anegdotu, napravio je jedan reljef Meštrovića koji se osušio, koji mislim da ga je čak poslije u bronci odlio, ali sačuvan je taj od kruha i patinirao ga. Mm-hmm. To je portret Meštrovića. To je autoportret Meštrovića koji on...
0: I jako je zapravo slabo izlagao te skulpturice. Nije ih baš volio...
1: Prefragilne su bile i to je toliko krhko bilo i osjetivo. Ja mislim da ih izlagao jedan put ili dva put, i to u nekakvom užem izboru.
0: Mm-hmm. I za kraj ovog našeg razgovora, već ste nešto i navijestili u vašem prvom odgovoru, u svojem ateljeu već i ranije organizirali neke izložbe, a u tom smislu postoji planovi i za poslije ljeta, pa evo, možete li najaviti o čem se zapravo radi?
1: Poslije ljeta bi pokazali, rekao bih, nekakvu jezgru onoga što smatramo zakladom, da naprosto da opipamo puls i interes javnosti ili oni koji bi potencijalni suradnika. Dakle, moja izložba od Nine Ivančić, izložba i izložba naših prijatelja, onih radova do kojih je nama stalo imati ujutro kad se probudimo, da ga preko puta vidim na zidu.
0: Mm-hmm. Dakle, to bi bila jedna skupna izložba.
1: To bi bila skupna izložba bez nas, samo naši prijatelji.
0: Damir, hvala vam na ovom zanimljivom i poučnom razgovoru.
1: Hvala vama.
0: A u drugom dijelu današnje emisije moja je gošća mlada umjetnica Lora Elezović, čija se izložba naslovljena Čajanka još danas može pogledati u prostoru kiosk Studentskog centra u Zagrebu. Vraćamo se uskoro. Son.

0: Dobro jutro, Lora, i dobrodošli u emisiju u Vizualnom kodu.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Evo za početak, volio bih da našim slušateljicama i slušateljima kažete što točno još danas mogu vidjeti u Kijevsku studentskog centra. Od čega se ta zapravo izložba sastoji i kako ste ju realizirali?
1: Pa evo, u prostoru Kijevska predstavila sam svoju sada zadnju samostalnu izložbu Čajanka. Riječ je o radu koji je vrlo nježan i transparentan i sastoji se od jednog transparentnog seta za čaj.
0: Kad kažete transparentnog, znači prozirnog, je li tako?
1: Da, prozirnog. Prozirnog. I evo, neka ideja rada bila je prikazati nekakav intimni trenutak iščekivanja nekog idealnog obiteljskog zajedništva koje se možda nije desilo, možda se nikada neće ni desiti, i upravo zbog tak nekakvih fragilnih momenata i cijelog tog materijala htjela sam upravo naglasiti tu nekakvu prolaznost i krhkost samog rada.
0: Znači, rad se sastoji od pribora zapravo za jedno serviranje čaja plus stol, je li tako?
1: Da, tako je. Većinom je set izložen na stolu.
0: E sad, zanimalo bi me, da li ste kad ste organizirali Čajanku, pod navodnicima, mislili na neke konkretne osobe koje bi se tamo trebale okupiti?
1: Pa da, Čajanka je namijenjena isključivo moje obitelji. Znači, može se vidjeti 4 mjesta, 4 šalice, 4 tanjurića. To su mjesta za moje članove obitelji i za mene, a dolje u prostoru ispod stola nalazi se jedno malo mjesto za mojeg ljubimca.
0: To je pas.
1: Pas Charlie, da.
0: A kako je Charlie? S čim je on zastupljen? Znači, nije šalica za čaj, nego...
1: Ne, njegova zdjelica je prikazana i njegova najdraža igračka.
0: A to je?
1: Mali miš.
0: E sad, zbog čega baš Čajanka, a ne možda konzumacija nekog drugog napitka, što će reći, ima li čaj za vas ovdje neko posebno simboličko značenje, i eto, kako ste se odlučili baš za to?
1: Pa nekako sam taj ritual ispijanja čaja, meni je osobno nekako elegantan i osoban, jer smo... imali neke obiteljske trenutke uz čaj, i više mi se svidio kao dio ove priče nego, na primjer, večera ili ručak gdje bi se uključivala hrana. Tako da mislim da je ova neka čistoća i minimalizam pasa ovoj nekoj moje ideji izvedbe samog rada.
0: A i sam čaj nekako u tradicijima jednu ritualnost, je li tako? Ispijanje čaja, postoje te istočnjačke neke priče koje... pripremi i serviranju čaja pridaju nekakva posebna, gotovo teatralna značenja. E sad, na prvi pogled, ova vaša cjelokupna, nazovimo ju, instalacija ili možda čak konstelacija, djeluje kao ready-made objekt. Znači, da kažemo našim slušateljicama i slušateljima, ako slučajno ne znaju, ready-made je kad umjetnik preuzima gotov industrijski neki predmet i izlaže ga kao takvog. Ali to u vašem slučaju ipak nije tako. Stol i šalice posebno ste izradili, tako, a postoji neki uzorci koje ste vi osmislili. O čemu je zapravo riječ?
1: Pa da, nije svakako ready-made. Cijela instalacija je ručno rađena i u svojem radu najčešće kombiniram taj nekakav spoj tradicionalnih i suvremenih tehnika. I u principu su svi ti crteži prvo bili digitalno prebačeni, obrađeni u 3D reljefe, koji su se zatim aplicirali na 3D izvedene elemente poput šalice, vrča, koje sam prethodno modelirala isto digitalno, i onda su se oni printali u tom transparentnom materijalu.
0: Obično ti uzorci na kompletu, jeli, za čaj su uvijek isti, ali u vašem slučaju to nije. Svaki taj uzorak, crtež, reljefni je drukčiji. To je povezano, pretpostavljam, sa onima kojima je šalica namijenjena.
1: Pa da, dosta tih motiva u reljefu su izvedeni baš prema nekakvim osobnim karakteristikama i obitelji, odnosno mm-hmm. svakog člana, onako kako ih ja vidim mm-hmm. ili zamišljam, dok evo, cijeli set u stvari povezuje taj jedan motiv cvijeta, potočnice, mm-hmm. koji sam predstavlja nekakvu prolaznost i neku mm-hmm. emotivno zajedništvo. Mm-hmm. Pa tako je svaki element zaseban, ali opet oni su povezani mm-hmm. sa drugim motivima.
0: I to je zapravo jedan izrazito intimistički rad, je li tako? A ono što je zanimljivo, to nije prva takva izložba u kiosku, umjetnici često o tome pribjegavaju, dakle ona se gleda izvana, je li tako? Ali ne može se sagledati sa svih strana, nego samo kroz jedan mali prozorčić koji praktički fokusira pogled. Zbog čega ste se odlučili na,
1: pa
0: takav,
1: da, evo, izložba
0: na takvu
1: se,
0: prezentaciju?
1: Sve se može vidjeti kroz taj otvor kioska, zbog toga što bi rad trebao stajati u potpunom mraku, jer upravo ti reljefi i motivi koje sam malo prije spomenula bacaju u sjenu, tako da se još dodatno stvara taj neki, ta neka igra svjetla i sjene koja daje još taj jedan dodatni melankolični moment tog intimnog prostora. Da. Tako da evo, zbog toga je nekako naglašen taj mali otvor kroz koji gledatelj onda zavire.
0: I zapravo sjene tu isto igra ulogu crteža. To su zapravo, ajmo reći tako, uvjetno dvije vrste crteža. Jedan ovaj reljefni na samim šalicama, stolu i tako dalje, i ovaj koje kreiraju sjene na podu.
1: Svojevrsna je u stvari grafika koja se pretvara u te sjene. Tako da je, da, ta sjena mi je jedan dosta važan dio rada. Tako da.
0: Toliko sad o ovoj vašoj izložbi u kiosku, ali ja bih volio iskoristiti vašu nazočnost u studiju pa našim slušateljicama i slušateljima predstaviti i nekoliko umjetničkih projekata koje ste ih realizirali ranije. Pa evo, počnemo s instalacijom koju ste nazvali Kabinet čuda iz 2020. O čemu se tu točno radilo?
1: Pa Kabinet čuda iz 2020. bio je moj diplomski rad. Uh-huh. To je bio prvi put da sam u stvari počela raditi nešto malo veće i nešto interaktivno. Tako da je on predstavljen kao jedan veliki ormar, putni mm-hmm. kovčeg, koji u sebi sadrži jednu zbirku hibridnih bića mm-hmm. koje sam kreirala u različitim tehnikama, i ovdje je bio neki cilj osvijestiti to ljudsko zadiranje u prirodu i u druge mm-hmm. vrste, sa nekim naglaskom na neki šok kada otvorite te male ladice, gledate se provlači kroz sve te male skrivene prostorije i otkrivate sve apsurdne kombinacije.
0: Znači, rad je interaktivan u smislu da je posjetitelj pozvan da otvara te ladice i sam zapravo malo čeprka po njima.
1: Da malo zaviri.
0: A taj ormar, to je uvijek isti? Je li vam važan baš kakav je, ili ste uzeli onaj do kojeg ste najlakše mogli doći? Kad bi ponavljali tu instalaciju, ne bi baš taj isti ormar uvijek uzeli?
1: Pa ne, ne, mislim, ovo je ormar sam sama radila. Aha. Isto je svoj ručni rad. Aha. I ne bi ponovila, jer je bilo jako zahtjevno za izvesga.
0: Baš je promišljeno
1: je
0: takav
1: baš
0: promišljen. Kakav je.
1: Da, rađen je prema toj zbirci. Prvo sam kreirala cijelu zbirku grafika, skulptura, male plastike, i onda sam nekako prema tome krojila taj model ormara, i to je bilo dosta zahtjevno, tako da možda i ne bi ponovila.
0: Nakon toga tu je i vaša serija crteža koju ste izveli u tehnici lavirani tuš pod nazivom Imagibridi, ako se ne varam, iz 2021. Pa sad taj naslov Imagibridi, šta se krije iza njega?
1: Pa to se isto u stvari nadovezuje na ovu prethodnu temu nekakve ekologije i osvještavanja tog ljudskog zadiranja u prirodu, ali sam se ovdje kroz nekakav dječji svijet ilustracije odlučila poigrat, pozabavit tim hibridima koji možda više nisu onako realistični, nego su više u tom nekom dječjem duhu, maniri zabavnih životinja. I tako sam u tehnici lavirani tuš izvela jedno 92, ja mislim, ilustracije koje sam izložila na samostalnoj izložbi u Požegi. I u principu, kao što i sam naziv kaže, ima gibridi, su malena bića proizašla iz
0: imaginacije, i hibridna su mašte. Zapravo. Jel su oni zapravo, koliko sam vidio, spojevi različite životinja u jednoj, kao da, neka mitološka bića, ne?
1: Neka kombinacija, da. Više njih.
0: Ima tu i nadrealizma, vjerojatno, i svačega. Potom tu je vaša instalacija naslovljena opet Kabinet čuda, ali Šuma mangrova iz 2022. I ona je, pretpostavljam, nastavak tih vaših promišljanja sa prve dvije izložbe, je li tako?
1: Pa da, to je još jedan Kabinet čuda onda u nizu nakon diplomskog rada, ali ovaj put se radi o malom kovčegu, minijaturni kovčeg koji sam isto svojeručno izradila, i on sadrži arhiv većinom izumrlih ili ugroženih životinja i staništa karakteristični za taj prostor šuma mangrova, koji su dosta važni za prirodu.
0: Šta je to šuma, se, mangrova?
1: To su posebne vrste šuma koje rastu iz vode.
0: Aha.
1: I jako važan na biološki ciklus u prirodi. Da, i dosta
0: naučim.
1: Malo
0: pojma nisam
1: zastupljen.
0: Pojma nisam imao šta je šuma mangrova.
1: Da, to je nakon korijenog grebena dolazi šuma mangrova, koja je pluća zemlje, i mislim da bi se svakako trebalo malo više tu naglasiti taj neki ekološki problem. Tako sam ja uzela i tu ideju i onda u svom radu unutar tog Kabineta čuda pokušala nekako više tu osvijesti čovjeka samog kao nekakav parazit koji crpeći iz prirode uništava ne samo prirodu, već i sebe. A to je bila dosta dobra tema za onda prijaviti Salon mladih. Mislim da je bio 36. Salon mladih, i evo, nekako je uspio doprijeti do ljudi.
0: Ono kad čovjek zaboravi da je i on zapravo priroda, je li tako?
1: Da.
0: Antropocen je izraz, je li, da čovjek, kada čovjek se previše možda utječe na prirodu nego što bi trebalo. Evo, odrednica Kabinet i dalje se provlačila kroz vaš rad, pa ste tako 2023. izradili i Kabinet sjećanja. Kada sam gledao taj rad, stekao sam dojam da je riječ o izrazito osobnom radu, zar ne?
1: Da, ovo je zadnji Kabinet u toj seriji i ovdje sam se malo odmaknula od te teme, ekološke teme, i više sam se posvetila tom nekom svojem osobnom dijelu, tako da se ta zbirka koja se nalazi u tri manja kabineta je u stvari prikazivala nekakve moje osobne svojeručno izvedene dragocjenosti, poput igračke, kartica, različitih vizualnih primjera. Tu sam čak imala i staklene bočice sa mirisima i djetinjstva, i tu mi je bio cilj nekako još više doprijeti do samih gledatelja i pozvati ih da još više pristupe radu i postanu i sami možda dio rada. Tako da mislim da mi je taj Kabinet bio korak za dalje.
0: Znači, to je isto interaktivan rad zapravo,
1: da,
0: bio na neki
1: način. Da, je bio najviše interaktivan svih kabineta do tada.
0: Znači, i ti bočice s mirisima su se mogle otvarati, mirišati.
1: Da, mogli ste se igrati sa igračkama, oblačiti ih, mirišati bočice svašta, da.
0: Evo, i za kraj ovog našeg razgovora, nemamo nažalost vremena dotaknuti se svih vaših projekata. Prošle ste godine realizirali jedan niz radova koje ste naslovili Kaleidoskop, od kojih je jedan ušao i u zbirku natječaja Erste Fragmenti. Zanimalo me koja je ideja tih radova koji prometrače naginju na također opet jedan aktivno promatranje, ali na jedan sad drukčiji malo način. Kakvi su to radovi bili, recite?
1: Pa evo, sretna sam prvo da je Erste otkupio moj rad i da sam postala napokon dio te jedne lijepe umjetničke platforme prije 30. I evo, da, serija Kaleidoskopa, ima ih više manjih i velikih, različitih veličina, i tu sam kombinirala u stvari sam tradicionalni medij slikarstvo, znači taj središnji okrugli dio slike sadrži nekakve motive mm-hmm. moga djetinjstva prema obiteljskim fotografijama odabranih mm-hmm. dijelova i u kombinaciji sa isto svojeručno izvedenom konstrukcijom on stvara ponovno nekakvu instalaciju koja poziva promatrača da kružnim pokretima okreću kaleidoskop i gledajući kroz taj mali okulus iz te mm-hmm. slike stvaraju beskonačne nove mm-hmm. fragmente mm-hmm. i elemente različitih uzoraka.
0: I to ste imali, ako se dobro sjećam, različite bilo i zidnih i stolnih, jel da? To je...
1: da, imala sam tri imanja, oni mm-hmm. su bili na postamentima u prostoru mm-hmm. i dva veća koja su bila postavljena na zid i čak jedan mali kao malu minijaturu namijenjen možda djeci koja se mogla okretati baš mm-hmm. u rukama.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. I u tim zapravo svašta je bilo u tim kaleidoskopima, jesu to bili samo slikani materijali ili je bilo i nekih predmeta trodimenzionalni, kako je to izgledalo točno?
1: Pa to su više bili kao nekakvi kolaži, mm-hmm. jer sam radila prvo skice tih fotografija i motiva poput, ne znam, autoportreta, portreta, predmeta koje uh-huh. trenutaka nekih možda scena uh-huh. nekih životnih prostora i onda sam ih zajedno kolažirala i prema nekim nijansama radila kao nekakve elemente koji su se onda međusobno razlikovali zbog boje uh-huh. upravo zbog te svjetlosne prizme koja se lomi i zbog tih različitih boja se onda stvaraju mm-hmm. veći i zanimljiviji fragmenti kasnije.
0: Evo, još možda samo da vas pitam, imate li kakve planove za skoriju budućnost? Što su vam želje?
1: Pa evo, voljela bi dalje izlagati, stvarati. Treba mi dosta dugo za realizirati mm-hmm. radove, pa evo, nadam se da ću imati prilike. Mm-hmm.
0: Evo, rekli ste da ćete i ovaj čajanku da ćete prijaviti na salon, pa...
1: Pa da, evo, prošla je na salonu, pa...
0: A je,
1: da.
0: Zadnji put kad smo pričali, mislim da niste rekli. Super!
1: Pa evo, da, bit će na jesen, da. Nadam se ponovno izložena mm-hmm. na
0: Ali
1: salonu.
0: Ali u jednom drugačijem kontekstu, pretpostavljam. Lora, zahvaljujem se na današnjem gostovanju u emisiji U vizualnom kodu, a vas... cijenjene slušateljice i slušatelji, pozivam, imate još nekoliko sati vremena da možda navratite do kioska i pogledate čajanku.
1: Hvala vam.
0: U prvom dijelu današnje emisije U vizualnom kodu s Damirom Sokićem razgovarao sam o jučer otvorenoj nevelikoj izložbi Ljube Ivančića koju je on priredio u svojem ateljeu, kao i o planovima što učiniti s golemom zajedničkom umjetničkom ostavštinom sačinjenom od radova Ljube, odnosno Nine Ivančić, te njegovih osobno. A u drugome dijelu mlada umjetnica Lora Elezović upoznala nas je sa svojom izložbom Čajanka postavljenoj u prostoru kiosk studentskog centra, ali i s nekim projektima što ih je realizirala tijekom proteklih nekoliko godina. Današnju emisiju U vizualnom kodu tonski oblikovala Stela Keleš, urednica Emanuela Frkić-Žaja, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Želim vam ugodan nastavak dana uz treći program Hrvatskog radija. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Irena Matijašević.
2: Krojač, kroj.
1: Društvene igre.
3: Veste se pletu.
2: Samljeveni orasi pred berbu.
3: Pa to ne postoji.
2: Samljeveni prije berbe, poslije berbe.
3: Svakako poslije.
1: U četvrtak od 18.
2: Vrijeme.
3: Mozak gori, suncokreti putuju do sumraka.
1: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
2: Začudni zečevi.
3: Hipnoza.
4: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
6: Cijeli taj tjedan uvijek čekao tu subotu ili nedjelju da bi njih vidio.
5: Tata u zatvoru.
7: Da imam komunikaciju više sa svojim djecom, da koliko toliko imamo te posjete.
6: Tamo su bili prvi koraci i prvi rođendan tamo proslavili.
5: Autorice Višnje Biti.
7: Da ne izgubimo taj odnos djeteta i roditelja.
5: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kratki
1: susret.
0: Kratki susret.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Kratki susret. U današnjoj se emisiji susreću dva finala dvojce hrvatskih skladatelja. Orguljski finale u C-molu Franje Plemenitog Lučića i orkestralni folklorni finale Igora Kuljarića. Finale u C-molu Franje Plemenitog Lučića izvešće orguljist Anđelko Klobučar.

0: Zagrebački simfoničari HRT-a pod ravnanjem Igora Kuljarića izveli su njegov folklorni finale. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Kratki susret. Uredio Trpimir Matasović.
1: Kratki susret. Kratki susret. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Gospođice Bennet, reče njeno gospodstvo ljutitim glasom. Valjalo bi da znate da se sa mnom nije dopušteno poigravati. Ali makoliko vi odlučili da budete neiskreni, vidjet ćete da toga kod mene nema. Moj karakter oduvijek bio znamenit po svojoj iskrenosti i otvorenosti i za volju ovakvog trenutka kao što je ovaj, za cijeloga neću iznevjeriti. Prije 2 dana do ušiju mi je doprla vrlo uznemirujuća vijest. Rečeno mi je ne samo da vaša sestra tek što nije sklopila vrlo povoljan brak, već da ćete se vi, gospođica Elizabeth Bennet, ubrzo poslije toga, po svojoj prilici, ujediniti s mojim rođenim nečakom, gospodinom Darcyjem. Premda znam da to mora biti klevetnička laž, premda ga ne bih htjela povrijediti toliko da pretpostavim kako takva mogućnost uopće postoji, s mjesta sam odlučila da se uputim ovamo, da bi vas jasno upoznala sa svojim osjećajima.
1: Ako vjerujete da takva mogućnost ne postoji, reče Elizabeth, porumenjevši od zaprepaštenja i prezira, čudim se što ste se potrudili na tako dalek put. Što je vaše gospodstvo time mislilo postići?
0: Da s mjesta zatražim da se ta vijest u svim krugovima pobije.
1: Vaš dolazak u Longbourn, da posjetite mene i moju obitelj, poslušit će prije kao potvrda te vijesti. To jest, ako ona uopće i postoji.
0: Ako? Vi se dakle pretvarate da o njoj nemate ni pojma? Zar se niste marljivo potrudili da je proširite? Zar ne znate da se o toj vijesti govorka na sve strane?
1: Nisam za nju nikad čula.
0: A jeste li čuli za emisiju Što je klasik? Ovaj put tema je roman Jane Austen, Ponos i predrasude.
2: Univerzalno je priznata istina da neoženjenu muškarcu s pristojnim imutkom nužno treba žena. Prva je to rečenica romana Ponos i predrasude, jedna od najboljih pripovjedačica u povijesti engleske književnosti, Jane Austen. No ona još bolje zvuči kada ju na izvorniku kaže profesorica na odsjeku za anglistiku pri Zagrebačkom filozofskom fakultetu Tatjana Jukić-Gregorić, koja je večerašnja gošća emisije Što je klasik. Dobrodošli.
3: Hvala vam.
2: Da čujemo.
3: Premda ja mislim da i na hrvatskom ovako jako dobro zvuči, dakle, it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Naravno, to puno bolje zvuči kad je, kaže recimo, Alison Steadman u najpoznatijoj možda ekranizaciji Ponosa i predrasude, ali da.
2: Da. Evo, zašto smo emisiju baš počele tom rečenicom? Zašto je ona toliko važna?
3: To je zasigurno jedna od najpoznatijih prvih rečenica, početnih rečenica uopće u povijesti svjetske književnosti i možda uz Tolstojevu prvu rečenicu Ane Karenjine spada u taj sam vrh poznatih otvaranja, početaka romana u 19. stoljeću. No ova rečenica ima i tu jednu posebnu dodanu vrijednost jer je možda sukus ironije kao jednoga od glavnih obilježja pripovijedanja i poetike Jane Austen. Naime, ona je sama po sebi ironična. Naravno, kad kažemo univerzalno je priznata istina da neoženjenu muškarcu s pristojnim imutkom nužno treba žena, svi ćemo se za početak nasmijati, shvatit ćemo ovaj ironični žalac i naboj takve jedne takve netvrdnje koja zapravo koketira sa univerzalno priznatim istinama, s jezikom filozofije, s jezikom moraliziranja karakterističnog, recimo za esej britanskog 18. stoljeća. Međutim, kod Jane Austen dolazi i do nečega drugoga, a to je ta rečenica sama po sebi. Kad je pogledate prema cijelome romanu, vidjet ćete da ona naoko zvuči pretjerano, ali se pokazuje da je upravo to istina. Dakle, svi ti neoženjeni muškarci koji će prodefilirati romanom bit će spregnuti. Na kraju će ipak biti spregnuti u bračne strukture, u bračne konfiguracije i konačna ironija njezina romana pokazuje se u onome času kad shvatimo da je ova početna ironija bila naivna. Da iza te ironije slijedi još jedna možda otrovnija, konzekventnija ironija cijeline romana.
2: Da. Ta rečenica ukratko donosi nekako i temu romana.
3: Tako je. Dakle, ta rečenica najavljuje priču romana jer se naravno radi o brakovima u vrlo specifičnom historijskom momentu u engleskoj kulturi toga vremena. Roman je objavljen 1813. godine i to je značajno reći jer se radi o vremenu zapravo velikog procvata engleskog romantizma, iako roman Jane Austen tome romantizmu ne pripada. On mu je poetički, on je daleko poetički, dakle, od engleskog romantizma. I prva verzija romana je nastala 1796. godine. 1796. godine i roman je pod naslovom Prvi dojmovi, inače, dakle, nije se izvorno zvao Ponos i predrasude, dugo vremena ne ležao u ladici, nego cirkulirao među članovima obitelji i prijateljima Jane Austen i bio iznimno rado čitan u tom svom izvornom obliku. Međutim, nakon uspjeha koji je Jane Austen ostvarila s Razumom i osjećajnosti, romanom objavljenim 1811. godine, odlučila je ponuditi izdavaču revidiranu verziju Ponosa i predrasuda, romana koji je tada izašao 1813. No stručnjaci se slažu da je riječ zapravo o 1790-ima, o vremenu netom nakon Francuske revolucije, kad je sama Engleska u turbulentnom periodu i kad tim intenzivnije treba domisliti i promisliti strukture koje tu kulturu vezuju u nekakvu koherentnu cjelinu. Zašto je to važno? Zato što brak nije naprosto predmet nekakve romanse, nego se pretvara u sofisticiranu igru sa samim pripovjedanjem. Pa tako brak postaje pripovjedna struktura koja samo i naraciji dopušta da se domisli do svojih krajnjih konzekvencija. Inače, sama fabula je zapravo vrlo jednostavna. Ona je dosta elementarna i strukturno vrlo čista. Dvojica bogatih mladih muškaraca dolaze u englesku provinciju, upoznaju dvije nešto siromašnije sestre u obitelji kojoj je brak nužan da bi de facto sačuvala ne samo status, nego uopće preživjela u kontekstu kakav Engleska nameće svojim različitim klasama u to vrijeme.
2: No moramo reći, iako s te prve rečenice o kojoj govorite, možda možemo naslutiti da se radi o ljubavnom romanu, u romansi to nikako nije riječ. To je moderan građanski roman, roman o braku i udvaranju. A o kakvom braku, kakvom udvaranju?
3: Tako je. Naime, važno je naglasiti, premda roman naravno da se poigrava nekim elementima, nekim žanrovskim dodacima koji su karakteristični za romansu. To je građanski roman, moderni roman u punome smislu te riječi. Ljubav je tu samo ulog u sofisticiranoj i vrlo promišljenoj igri udvaranja. A to je udvaranje zauzvrat visoko kodificirano. I da bismo udvaranje razumjeli, valja razumjeti njegovu posebnu koherenciju, posebnu strukturu koja se u romanu onda raspleće preko različitih susreta, balova, razgovora. Svaki od njih nosi svoj kod, nosi način na koji treba rabiti sam jezik da bi on doista poslužio kao instrument za razumijevanje toga života i za njegovu samoanalizu.
2: Da, možemo reći da je to odvaranje socijalni čin puno pravih održanih pravila, ali i zamki.
3: Tako je. S tim u vezi valja naglasiti još nešto. Kad razmišljamo o romanu 19. stoljeća, razmišljamo o romanu u kojem ipak nekakav ljudski kapital, vrijednost rada, vrijednost osobe dolaze u prvi plan i onda su oni ulog u različitim fabularnim igrama. Kod Jane Austen to nije slučaj. Naime, radi se o klasno obilježenu romanu. Dakle, radi se romanu koji polaže izniman teret, izniman uteg na pitanja klase. Ali to je klasa koja 1790-ih još nije srednja klasa, kakvu smo recimo navikli vidjeti kod Charlesa Dickensa, nego se radi o različitim podklasama aristokracije i plemstva. U svijetu Jane Austen, koji je zapravo vrlo hermetičan i vrlo zatvoren, rad, odnosno ostvarivati vlastitu vrijednost radom, naprosto nije opcija.
1: Da.
3: Rad kao takav ne dolazi u prvi plan. Umjesto toga, rad kakav ga danas zamišljamo i shvaćamo se prebacuje u sferu jezika i udvaranja. Dakle, jedino što te figure unutar romana rade jest silan intenzitet uložen u samoprezentaciju, u intelekt, služenje jezikom. Pa tako jezik postaje de facto radni instrument. I on sve vrijeme zapravo funkcionira u romanu i kao radni instrument udvaranja, preživljavanja, samoosmišljavanja i samoanalize.
2: Da, zato je Jane Austen u svojem pismu, u svojoj sestri, pisala da je zapravo uživala u jeziku pišući taj roman, zar ne?
3: Tako je, ali kad ste to spomenuli, valja spomenuti još nešto. A to je da se među romanima Jane Austen ponosi predrasude zapravo izdvajaju. Upravo po posebnoj pažnji i posebnoj gesti koju je Jane Austen primijenila na taj roman. Naime, upravo kad piše sestri, a ta su pisma primarna njezina ostavština kad je riječ o autobiografskom njezinom jeziku, o načinu na koji ona sama sebe predstavljala u krugu obitelji i nešto šire. Dakle, u pismima sestri ona kaže tome romanu u bitnome nedostaje. Dakle, u tome romanu u bitnome nedostaje neka vrsta širine, neka vrsta ekspanzije, recimo ekskurs o Napoleonu ili o povijesti Britanije ili nekakva kritika Waltera Scotta. Dakle, tome jeziku u romanu, tome pripovjedanju nedostaje širina. A ja sam zauzvrat taj roman kresala i kratila do zadnjih konzekvencija. Zašto je to važno? Zato što se radi o krajnjoj, najkonzekventnijoj ekonomiji pripovjedanja.
2: Tako, ona je zapravo tvorac takozvanog čistog romana.
3: Pa ponosi predrasude to pokazuju puno više nego što je slučaj recimo s razumom i osjećajnosti.
2: Nema ničeg suvišnog, niti jedne epizode, lika.
3: Tako je. Ona je dovela taj roman do tako spektakularne ekonomije pripovjedanja da vi zaista možete uživati samo u tom epigramatizmu stila. I ona je rekla, dakle, trebao bi možda takav jedan ekskurs, takav jedan dodatak da bi čitatelj s još većim užitkom vratio se toj stilskoj čistoći i tom epigramatizmu moga stila. Znači, ona je sama bila svjesna do koje mjere je taj roman svela na njegove bazične narativne pretpostavke, do te mjere da je on gotovo preblistav od svoje prejasan, presjajan u toj svojoj narativnoj čistoći.
2: Čista matematika.
3: Čista pripovjedna matematika. Da. Pa tako možemo reći da s jedne strane možete postaviti ponos i predrasude i onda gledati kako pripovjedna matematika toga romana korespondira s filozofskim okvirom jednoga Davida Huma ili političko-filozofskim refleksijama jednoga Edmunda Burka.
0: Ne želim biti prekidana. Saslušajte me šutke. Moja kći i moj nećak stvoreni su jedno za drugo. S majčine strane oni su potomci iste plemenite loze. Sočeve iz uglednih, čestitih i drevnih obitelji, premda bez plemičkog naslova. Njihov je imutak s obje strane veličanstven. Predodređeni su jedno za drugo prema mišljenju svakog člana njihovih kuća. A što bi ih moralo razdvojiti? Skorojevičke pretenzije jedne mlade žene bez obitelji, bez položaja i imutka. Zar da se tako nešto otrpi? Ali to ne smije biti i neće biti. Ako ste svjesni što je za vas dobro, ne biste ni poželjeli napustiti krugove u kojima ste odgojeni.
1: Držim da udajom za vašega nećaka ne bih ni napuštala te krugove. On je gospodin. Ja sam kći gospodina. Toliko smo ravnopravni.
0: Recite mi jednom zauvijek, jeste li zaručeni za njega?
2: A kako taj roman funkcionira unutar književne proizvodnje onoga vremena u Engleskoj?
3: Kako sam rekla, iako biva objavljen recimo 13 godina nakon lirskih balada Wordsworth i Coleridge-a, on nije dio romantizma. On u velikoj mjeri zbraja i revidira nasljeđe romana 18. stoljeća i zapravo priprema teren velikome viktorijanskome romanu. No, od viktorijanskog romana se zapravo razlikuje, kao što i naslov pokazuje. Naslov je Ponosi predrasude, a ne Elizabeth Bennet. Dakle, ne radi se o Oliveru Twistu ili Jane Eyre ili Nicholasu Nickleby-u. I već ovaj konceptualni teret koji naslov romana teži staviti u prvi plan pokazuje do koje se mjere taj roman razlikuje od kasnijih viktorijanskih romana. Znači, kod Jane Austen imamo Razum i osjećajnost, Ponosi predrasude. Kod Charlotte Bronte imamo Jane Eyre, kod Dickensa imamo Nicholasa Nickleby-a, Davida Copperfielda. No, njezine subjektivnosti zbog toga kao da su još ranjivije nego što je to slučaj s ipak ojačanim, domišljenim subjektivnostima u romanima viktorijanskih autora i autorica. One kao da su na vjetrometini tih različitih jezičnih i ekonomskih igara i zapravo tek čekaju viktorijanski roman da se učvrste, da se osamostale upravo kao subjektivnosti. To je zanimljiva, vrlo zanimljiva pozicija upravo u Ponosu i predrasudama. Naime, Elizabeth Bennet nama biva predstavljena upravo kao takva jedna subjektivnost na vjetrometini. I možda najpoznatiji moment toga romana, osim naravno prve rečenice, jest upravo rečenica Jane Austen kad kaže: do toga trenutka sama sebe nisam poznavala. I zato je važno primijetiti da roman svojoj junakinji, svojoj fokalizacijskoj svijesti zapravo ne dopušta stabilnu poziciju. On je stalno iznova stavlja u situacije krize i kraj romana je zapravo samo uvjetno sigurno odredište. Naime, neki povjesničari književnosti utvrdili su da Elizabeth Bennet uspjeva završiti sretno za roman samo zahvaljujući stanovitim manipulacijama koje ipak na kraju otkrivaju njezinu neizvjesnost, nesigurnost i bazičnu nesmirenost.
2: A kako su kasniji pisci otkrivali opus Jane Austen? Evo, znamo da je Virginia Woolf bila zapravo opčinjena njezinim dijelom, no ti utjecaji čak idu i do Rusije.
3: Tako je. Samo kratko, Virginia Woolf, i to je jako karakteristična rečenica, na jednom mjestu Virginia Woolf kaže da je Jane Austen vrlo teško uhvatiti u trenutku veličine. Upravo zato, upravo zbog ove spomenute ekonomije pripovjedanja koja je cijela rastegnuta u tom jednom empirističkom gotovo eksperimentu sa samim pripovjedanjem. Dakle, kod nje ćete teško naći taj trenutak veličine koji ćete moći citirati i koristiti se njime u ovakvom razgovoru kakav nas dvije vodimo. Također, Sir Walter Scott, kojeg Jane Austen nije toliko osobito cijenila, nju je zauzvrat jako cijenio i već negdje 820-ih iz njegovih dnevnika možemo zaključiti da je već tri puta pročitao Ponosi predrasude. I s tim u vezi valja spomenuti da je to vjerojatno najčešće ponovno čitan roman engleske književnosti, što je samo po sebi krajnje zanimljivo i simptomatično. Znači, ne radi se samo o tome da je taj roman izvršio velik utjecaj, primjerice u britanskoj književnosti i drugdje, nego je taj utjecaj izvršio postojanim ponovnim čitanjem od strane jednoga čitatelja, što je samo po sebi vrijedno dalje analize. Kad je riječ o Rusiji, postoji zanimljiva teza koju je recimo Nabokov nastojao osporiti, ali se ona čvrsto ukorijenila u komparatističkim krugovima, a to je da je Aleksandar Puškin morao znati za Ponosi predrasude, jer postoje izrazite korespondencije između fabule Ponosa i predrasuda i fabule Jevgenija Onjegina. U oba slučaja imamo dvojicu bogatih mladih neženja koji s teretom kozmopolitskog života dolaze u jedno provincijsko mjesto. Ondje upoznaju dvije sestre. Jedna od tih sestara je vrlo lijepa, druga je inteligentnija i možda introspektivnija, ali nije toliko lijepa. U oba slučaja u fokusu pripovjedanja je ova introspektivnija sestra, Elizabeth kod Jane Austen, Tatjana Larina kod Aleksandra Puškina, i u oba slučaja ovaj jedan saturnski lik kakav je gospodin Darcy, odnosno Evgenij Onjegin, sebe preispituje u odnosu s tom heroinom. Što više, u oba slučaja moment samospoznaje za te fokalizacijske, ženske fokalizacijske svijesti dešava se kad ta junakinja igrom slučaja zatekne se na imanju Darcya, odnosno Evgenija Onjegina, i u intimnome prostoru toga muškarca zapravo dolazi u priliku preispitati dotadašnju fabulu.
2: Kad govorimo o tim književnim utjecajima, interesantno je jako reći kako takvi veliki klasični romani i svjetske književnosti zapravo utječuju na širu kulturnu povijest. Interesantno je spomenuti kako je zapravo ekonomska, da tako kažem, pozadina romana jako utjecala na velikog francuskog ekonomistu Thomas Pikettya. Zapravo njemu je Jane Austen provodna figura u njegovim istraživanjima.
3: Istina.

0: Zak su uzeti kao analitički par koji Piketiju dopušta da napiše ekonomsku povijest Europe kroz 18. i 19. stoljeće. No, on sve vrijeme upozorava da se radi o iznimno definiranom klasnom okviru unutar kojeg je godišnji prihod od 1000 funti. Onaj prihod koji zapravo omogućuje specifičan tip kultiviranja, specifičan tip inteligencije, specifičan tip kulturnog života. Morate imati 1000 funti da biste uopće mogli čitati, svirati neki instrument ili učiti strane jezike, čak i dobro jesti. Dakle, radi se o vrlo specifično ustrojenome svijetu, a komparacije radi, Jane Austen za svoja prva dva romana uspjela je dogovoriti svotu sa svojim izdavačem negdje od 100 do 150 funti. Što znači da njezin profesionalni rad njoj nipošto ne bi dopuštao u tome vremenu primjeren život, život kultiviranja, intelektualni život. I sam Piketty primjerice navodi, mislim da je to vrlo efektan kraj za naš razgovor, u to vrijeme nije postojala ni jedna, pa čak ni najbolje plaćena profesija koja bi to dopuštala. Dakle, čak ni 1% najbolje plaćenih profesionalaca sebi nisu mogli dopustiti takav način života.
1: Gospođo Jukić, hvala na gostovanju u emisiji Što je klasik.
2: U redu. Vi se dakle protivite da me poslušate. Protivite se da se pokorite zahtjevima dužnosti, časti i zahvalnosti. Čvrsto ste odlučili da ga upropastite u očima svih njegovih prijatelja. Da ga pretvorite u predmet općeg rugla i prezira svijeta.
3: Ni dužnost, ni čast, ni zahvalnost ne obavezuju me ni na što u ovom slučaju. Nijedno od tih načela ne bi bilo prekršeno mojim vjenčanjem s gospodinom Darcyjem. A što se tiče otpora njegove obitelji ili indignacije svijeta, ako bi ona prva i bila uzbuđena njegovim brakom sa mnom, a ne bih se zbog toga brinula nijednog trenutka. A svijet općenito bio bi suviše razuman da se priključi njihovu preziru.
2: I to je vaše iskreno mišljenje? To je vaša konačna odluka? Vrlo dobro. Sad znam kako da postupim. Nemojte zamišljati, gospođice Bennet, da će vaše težnje ikad biti zadovoljene. Došla sam da vas iskušam. Nadala sam se da ću zateći razumnu osobu, ali možete biti sigurni, ja ću svoje provesti. U tom je smislu Lady Catherine nastavila govoriti sve dok nisu došli do vrata kočije, kad je, naglo se okrenuvši, dodala: neću se oprostiti s vama, gospođice Bennet. Ne šaljem pozdrave vašoj majci. Vi takvu pažnju ne zaslužujete. Ja sam ozbiljno ozlovoljena.
3: Elizabeth nije ništa odgovorila. I ne pokušavši da nagovori njeno gospodstvo da se vrati u kuću, polako se sama uputila prema vratima. Čula je kako je kočija krenula dok se uspinjala stubama. Njezina ju je majka nestrpljivo dočekala na vratima garderobe da upita zašto Lady Catherine nije htjela ponovo doći i odmoriti se. Nije ju se htjelo, reče njezina kći. Poželjela je da ode. A odlazimo i nas dvije. Emisija Što je klasik bliži se kraju.

0: Svijet glazbe.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Svijet glazbe, posvećenu Romeu i Juliji u glazbi, urednice Jane Haluze. Na početku ćemo čuti drugu suitu iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, opus 64b. Stavci su Montecchi i Capuleti, Julija mlada djevojka, pater Lorenzo, Romeo i Julija prije rastanka i Romeo na Julijinom grobu. Svira Filadelfijski orkestar kojim dirigira Riccardo Muti.

0: Romea i Juliju Petra Iljića Čajkovskog odsvirao je simfonijski orkestar Simon Bolivar pod ravnanjem Gustava Dudamela.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Do gore, ispod gore, do srčike, do srži, do svitanja, do zore, do sutra, do dna, preko dna, preko sna, preko sutra, do vrha, do srha, do zida, do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
1: do korica.
3: Sidonie Gabrielle Collet, francuska je književnica prve polovice 20. stoljeća, autorica romana koji tankočutno i realistično progovaraju o egzistenciji žene u žitku i ljubavnoj boli. Osobita je snaga njezina izričaja u evociranju zvukova, glasova, mirisa, okusa, teksture i boja svijeta. Njezini rani radovi, četiri romana u čijem je središtu junakinja Claudine, nastaju pod utjecajem njezinog prvog supruga koji je otkrio njezin talent i prisiljavao je da piše. Taj dio Coletine biografije osvjetljio je film redatelja Vosha Westmorlanda s Kirom Knightley u ulozi Colette. No, autoričini najvažniji radovi nastaju nakon 1920. godine. Toj zreloj fazi njezina rada pripadaju poetski meditativni tekstovi o djetinjstvu i pejzažima, kao i romani Cherie i Cherijev kraj, o ljubavnoj vezi između mladića i žene u srednjim godinama. Ti su romani kao jedinstveno izdanje objavljeni u prijevodu Zlatka Skenderovića, izdanju nove knjige Rast. Ulomak iz tog prijevoda pročitat će Dunja Sepčić. Prvo ćemo poslušati tekstove francuskih teoretičarki i poznavateljica Coletina opusa, članak Julije Kristeve, Colette i put svijeta, i za početak tekst Elisabeth Ladonson, Nepodnošljiva lakoća Colette.
4: U svibnju 1900. godine, nakon što je objavljen roman Claudine u školi, jedan od najdetaljnijih prikaza izašao je u Le Mercure de France s potpisom Rachild. Claudine u školi nije ni roman, ni disertacija, ni rukopis, niti išta uobičajeno i očekivano. Ona je živo, uspravno i strašno biće, napisala je Rachild i dodala. Kad je riječ o Viliju, ta knjiga je remek djelo. Kad je riječ o Claudine, ista knjiga je iznimno neobično djelo koje može nastati iz pera početnika i autoru obećava više od slave, mučeništvo, jer se ne može naći dovoljno kamenja i trnovih kruna da ih se baci na njega. Autorica je zapravo bila Claudine, to jest Colette, i doista je u karijeri dobila i više nego dovoljno kamenja i trnja. Što se pak tiče Rachild, ona je dobro znala o čemu govori, jer su i njezini počeci bili obilježeni osudom zbog kršenja običaja, kad je gospodin Venera objavljen u Belgiji 1884. Taj dekadentni roman, koji je izašao iste godine kad i Huysmansov roman Naopako, a drugo izdanje imao je 4 godine poslije, s predgovorom Morisa Baresa, pripovijeda o muževnom plemiću koji uzima ženskastog mladića kao ljubavnicu i pokušava izmisliti nov porok. Rachild će tijekom cijele karijere vrijeđati dobar ukus pišući o svim zamislivim porocima, a i nekim nezamislivim, u 50-ak sočnih romana, danas uglavnom zaboravljenih, među kojima su Markiza de Sade, Madame Adonis i Princeza Tame. Bilo je to doba sablažnjivačica. Iako je Colette jedina autorica s početka stoljeća koja je uspjela zadržati trajno mjesto u književnosti, premda je gospodin Venera, koji u Francuskoj je nestao, nekoliko godina bio neizbježno štivo na ocicima za francusku književnost u Sjedinjenim Državama, u prvim desetljećima 20. stoljeća Colette je imala mnoge suparnice na području takozvane ženske književnosti, kao i na području skandala. Usuditi se objavljivati kao žena već je značilo izložiti se poruzi i nužno na neki način postati javna žena. No ipak to razdoblje vrvjelo je s pisateljicama, i to uspješnima. Samo tko danas čita Marcel Tiner, koja je 1908. izjavila da bi radije dobila bisernu ogrlicu nego legiju časti, ili Marguerite Odu, koja je 1910. dobila nagradu Femina za svoju veliku uspješnicu Marie Claire. Kao i kad je riječ o njihovim prethodnicama, Germaine de Staël ili George Sand, spisateljice s početka 20. stoljeća kojih se još sjećamo, one su koje su najviše sablažnjavale moral svojega vremena i svojim ponašanjem i djelima. Skandali su gotovo uvijek bili zločini protiv ženstvenosti. Prezirati legiju časti očito nije bilo dovoljno za ulazak u besmrtnost, a prije svega prisvajanje muških povlastica. Rachilde, supruga Alfreda Valeta, glavnog urednika časopisa Mercure de France, ishodila je službenu dozvolu na osnovi koje je smjela nositi mušku odjeću u javnosti, a imala je i posjetnice kojima se predstavljala kao učenjak. Uz nošenje muške odjeće, najuočljiviji znak nonkonformizma među učenim ženama bio je neskriveni sapfizam. Bogata američka nasljednica Natalie Clifford Barney, Amazonka, draga Remio de Gourmonu, predsjedala je društvom Paris Lesbeaux iz svojega hrama prijateljstva u ulici Jacob. U svojemu salonu, a često i u postelji, primala je najzloglasnije safine, svećenice tog doba, primjerice pjesnikinju René Vivienne, Lucie de la Rue Mardru, autoricu mnogih dijela raznih žanrova i suprugu prevoditelja Tisuću i jedne noći, Elisabeth de Gramon, vojvotkinju od Clermont-Tonnerre i autoricu memoara o Marcelu Proustu, i slavnu kurtizanu Liane de Pougy, koja je objavila nekoliko romana s ključem, među kojima je Sapfička idila, u kojoj se prisjeća ljubavne afere s Natalie Barney. Poput gotovo svih svojih gošći, pisala je sama Natalie Barney, ali dublje trag ostavila kao književni lik nego kao spisateljica. U izvoru Osame Marguerite Radcliffe Hall, romanu koji je izazvao sudski proces i u Engleskoj je povučen iz prodaje, pojavljuje se pod imenom Valerie Seymour i kao Miss Flossy i u ništa manje sablažnjivom romanu Claudine u braku. Colette i dalje udana za Villija, redovito je posjećivala Lesbeaux na Seni, plesala u hramu prijateljstva i sudjelovala u sapfičkim obredima, navodno uz suprugov pristanak koji je gospođici Barney u to vrijeme napisao: "Ljubim vam ruke, a moja žena sve ostalo." Kad se razvela, nije skrivala aferu s Missy, markizom de Morny, te čak početkom 1907. izazvala velik skandal svojom mimodramom u Moulin Rouge pod naslovom Egipatski san. Colette je tu glumila mumiju koju oživljava poljubac arheologa kojega je utjelovila vrlo muževna Missy. Na plakatima se najavljivao nastup tajanstvene Isim. Njihov poljubac izazvao je veliko uzbuđenje u publici, koja nije bacala ni kamenje ni trnje, nego mnogo povrća i raznih drugih predmeta. Pratnja vojvode od Mornija došla je prosjedovati, a Vili i njegovi prijatelji pljeskati, pa večer gotovo da se pretvorila u nerede i na kraju emisiji u ulozi egiptologa zamijenio pantomimičar Georges Vague. Između ta dva spektakla Colette je i dalje pisala. Počela se potpisivati kao Colette Vili, da bi se na kraju potpisivala samo kao Colette, to jest prezimenom, u ovom slučaju kao oblikom prerušavanja koje nije ostavljalo takav dojam. Poput svih svojih kolegica, i dalje je sablažnjavala i postizala sve veći književni uspjeh. No Colette je iznimka od svih pravila, jer ako se na kraju nametnula kao spisateljica, pa su je ozbiljno shvaćali čak i autori najmanje skloni ženskoj književnosti, to je upravo zato što nije slijedila primjer svojih kolegica. Odbijala je prihvatiti velike ideje, o kojima je govorila da joj pristaju jednako loše kao i naušnice. Ugled joj se promijenio oko 1920. kada je već bila poznata kao intelektualka. Doduše, Pustolovka je bila dobila nekoliko glasova za Goncourovu nagradu 1910. ali dotad su njezini romani nalikovali na Claudine i svi su mogli nositi naslov Raskalašena naivka. Tako je 1919. objavila Micu, kojim je zavrijedila pismo Marcela Prusta, a potom Cheri 1920. U potonjem romanu skreće s utabanih staza i stječe punu književnu zrelost. Cheri je dobio pohvalan prikaz Benjamina Cremieuxa u Novoj francuskoj reviji i pismo Andrea Gida u kojemu on izražava divljenje romanu i veliko iznenađenje njegovim otkrićem. Godine 1935. udaje se za Morisa Gutkea, 16 godina mlađeg, nakon što su 10 godina živjeli zajedno. Vjenčali su se zato što je autorici ponuđeno putovanje u New York, gdje hoteli nisu primali nevjenčane parove. Nikada nije prestala uznemirivati čitateljstvo, a unatoč nonkonformističkom životu izabrana je za predsjednicu Goncourtove akademije. Kad je umrla 1954. godine, bila je prva žena pokopana uz državne počasti, no katolička crkva odbila je prirediti vjerski obred toj nevjernici koja je u mladosti nastupala na pozornici gotovo posve gola. Dakle, Colette nikad nije prestala sablažnjavati, ali ne uvijek zbog seksualnih motiva. Jedan od aspekata njezine karijere koji najviše iznenađuje, njezino je potpuno odbacivanje književnog poziva i tvrdnja da je pisanje zanat poput svakoga drugoga, na primjer poput varijetea. Uvijek je govorila da ne bi pisala da Evili nije nagovarao na to i da drugčije ne bi mogla zarađivati za kruh. Godine 1932. na vrhuncu slave otvorila je salon ljepote u ulici Miromenil, čiji su reklamni plakati nosili provokativno pitanje: što mislite o drugom zanatu spisateljice? Pred kraj života, kad je primila orden Legije časti, Jean Cocteau pisao je u svojem dnevniku o neobičnom životu žene koja mu je bila prijateljica i susjeda u Palais Royal. Coletin život, skandal za skandalom, a onda se sve promijeni i ona postane idol. Svoj život varijetea, salona ljepote i starih lezbijki završava u apoteozi poštovanja.

Julija Kristeva, Kolet ili Put svijeta. Volim kako piše ta žena, to je neposredni užitak, bez onoga zašto, ali ipak bih ga željela objasniti. Kolet je pronašla jezik kojim izražava neobičnu uzajamnost između svojih osjeta, žudnja i tjeskoba, onih užitaka koje površno nazivamo tjelesnima i beskonačnosti svijeta, s cvatovima cvijeća, glasanjem životinja, uzvišenim prikazama, čudovištima. Taj jezik nadilazi njezinu prisutnost žene u stoljeću, bilo pustolovke ili pak povučene, bilo okrutne ili pak suosjećajne. Njezin stil spoje njezinih zemaljskih korijena i burgundijskog naglaska, ublažen alkemijom koja nam je i dalje tajanstvena. Provokativna, sablažnjiva zbog odvažnosti svojega morala i životnoga puta, ta draga žena odbija se zatvoriti u bilo koju militantnost i ne propovjeda nikakvo prekoračenje. Uspjeva svojem iskustvu slobode bez kompleksa dati bogat jezik prožet klasičnom retorikom, jezik koji moderne čitatelje nadahnjuje uzvišenošću grčkoga čuda. Upravo u trenutku kad Freud otkriva psihoanalizu, analizirajući snove bečkih neurotičarki, ukorijenjena Kolet, Kolet ljubavnica, Kolet hedonistica, zahtjeva svoje pravo na sreću po svaku cijenu i nameće nesputanu senzualnost svojih junakinja, prkoseći i potiskivanju i krutosti božanske i moralne zabrane te samim društvenim normama. Ateizam i amoralizam bili su dvije strane tog istraživanja, i ugodnog i opasnog, prožetog metafizičkim značajem u sklopu svoje površnosti i sablažnjivosti. Kolet svojom spoznajom, više nesvjesnom nego razumnom, pruža potpuno samopouzdanje francuskoj civilizaciji kojoj ponosno pripada. Od Viona i Rablea do Balzaka i Prusta, utemeljeno je na zavođenju i logici krinke, pantomime, pretvaranja, poricanja, perverzije, laganja, ukratko na imaginaciji istodobno gorkoj i zdravoj, otrovnoj i radosnoj. Dok velika književna djela njezinih europskih i američkih kolegica odišu melankolijom, od Emily Dickinson preko Ane Ahmatove do Virginia Woolf, francuskinja Kolet svojim pjevom o ženskoj seksualnosti dominira književnošću prve polovine 20. stoljeća. Mrzeći feministice, izlazeći s lezbijkama i ne dajući da je sputa ogorčena pobožnost grešnih kapelica, ona ipak nameće ženski ponos, koji se ne razlikuje mnogo od revolucije mentaliteta, koja će značiti polagani rast ekonomske i seksualne emancipacije žena.

Ulomak iz romana Cherie, Sidonie Gabrielle Collet. Jedne lipanjske večeri, kad se pod neiskim staklenikom nađoše na okupu gospođa Pelu, Lea i Cherie, promijeni se sudbina mladića i zrele žene. Kad bi se razišli svi Cherijevi prijatelji, prodavač likera na veliko Boster mlađi i Vicomte Desmond, jedva punoljetan ulizica, preuzetan i ohol, Cherie bi se vraćao majčinskom domu u koje je navika vodila i Leu. 20 godina, prošlost satkana od sličnih mutnih večeri, nedostatak prijateljstava, pa čak i nepovjerenje i mlitavost koji pri kraju života osamljuju žene koje su voljele samo ljubav, združiše još jedne večeri te dvije gospođe koje su jedna drugu neprestano sumnjičile. Obje su motrile šutljivog Cherija, a gospođa Pelu, bez snage i autoriteta da preuzme ozdravljenje svog sina u svoje ruke, ograničavala se na to da osjeti prema Leji malko mržnje svaki put kad bi jedna Lejna kretnja približila Cherijevom blijedom obrazu i prozirnom uhu njezin bijeli vrat i punokrvno lice. Ona bi vrlo rado priklala taj snažni ženski vrat na kojemu su Venerini koluti već borali meso i tako zarumenila krvlju onaj slabašni pozelenjeli ljiljan, to jest lice svojega sina. Ali joj nije bilo ni nakraj pameti da svog ljubimca povede negdje na oporavak. Cherie, zašto piješ? Grdila ga je Lea. Da ne uvrijedim gospu Pelu, koja bi inače pila sama, odgovorio je Cherie. Kamo ćeš sutra? Ne znam. A ti? Krenut ću u Normandiju. S kim? To se tebe ne tiče. S našim vrijednim Spelejevim. Baš si glup. Ono je okončano još prije 2 mjeseca. Ne pratiš događaje. Spelejev je u Rusiji. Cherie, dragi, gdje ti je pamet? Uzdahne gospođa Pelu. Već si zaboravio onu bajnu oproštajnu večeru koju nam je priredila Lea prošlog mjeseca. Lea, još mi nisi dala recept za one račiće koje su mi se tako svidjeli. Cherie se uspravi, a oči mu zasješe. Da, da, račići s umakom od vrhnja. Baš mi se to jede. Vidiš, reče gospođa Pelu prijekorno. On koji ima tako slabu krv jeo bi račiće. Mir, zapovjedi Cherie. Onda Lea, zacijelo odlaziš u sjenovite šume s patronom. Dijete drago, ne. Patron i ja smo prijatelji i ništa više. Odlazim sama. Bogata žena, dobaci Cherie. Ako želiš, povešću te sa sobom. Oni ćemo samo jesti, piti, spavati. A to tvoje mjesto gdje se nalazi? Cherie je ustao i stao pred nju. Znaš li gdje je Honfleur? Obala milosti. Da? Sjedni, Cherie. Sav se zeleniš. Dakle, kad silaziš obalom milosti, ona kolna vrata pred kojima smo na prolasku tvoja majka i ja uvijek razgovarale, ona se okrene prema mjestu na kojem je sjedila gospođa Pelu. Gospođa Pelu bijaše nestala. Ta vrsta obzirnog bijega. To iščeznuće bilo je u takvom neskladu s navikama gospođe Pelu, da se Lea i Cherie iznenađeni pogledaše i nasmijaše. Cherie sjedne nasuprot Lee. Umoran sam, reče. Ti se upropaštavaš, primijeti Lea. On se uobraženo uspravi. Oh, znaš, ja sam još prilično dobar. Prilično dobar? Možda za druge, ali za mene, na primjer, ne. Odveć zelen. Baš riječ koju sam tražila. Hoćeš li sa mnom na selo? Dakako, s poštenim namjerama. Sočne jagode, svježe vrhnje, kolači s voćem, pečeni pilići. To će za tebe biti prava dijeta. I nikakve žene. On se polagano nasloni na Lejino rame i zatvori oči.
i nikakve žene. Divno. Reci, Lea, jesi li mi prijateljica? Jesi? Onda putujemo. A žene? Njih mi je dosta. Žene. Vidio sam sve što one mogu pokazati. Te je riječi izgovarao snenim glasom, a Lea je napeto slušala njegov pun i ugodan zvuk i osjećala na uhu njegov mlačni dah. On je dohvatio njezinu dugu ogrlicu i među prstima prebirao krupna biserna zrna. Ona polagano stavi ruku pod Šerijevu glavu i bez ikakve prikrivene misli, puna povjerenja u naviknutost na ovo dijete, privuče ga sebi i stade ga zibati. Oh, što godi, uzdisao je on. Ti si prijateljica. Oh, što godi. Lea se nasmiješi kao da je čula najdražu pohvalu. Šerise zanosio u san. Ona je izbliza promatrala sjajne vlažne trepavice i te mršave obreze koji su nosili tragove umora bez sreće. Gornja, ujutro obrijana usna, već se pomalo sjajila modrinom, a ružičasta sjenila na svjetiljki bojala su usne neprirodnom crvenom bojom. I nikakve žene, šapne Šeri kao u snu. Zato poljubi me. Lea se osupnuta ne makne. Poljubi me. To je naredio spuštenih trepavica i zato bljesak njegovih neočekivano otvorenih očiju zbuni Leu kao naglo upaljena svjetlost. Slegla je ramenima i prilijepila poljubac na posve blisko čelo. Šeri joj ovije ruke oko vrata i privine je k sebi. Ona je trzala glavom, ali samo do trenutka kad im se dodirnuše usne. Tada je ostala sasvim nepomična i zadržala je dah, poput čovjeka koji nešto osluškuje. Pošto je on ispusti, Lea ga odgurne od sebe, ustane, duboko udahne i prijeđe rukom preko nezamršene kose. Onda se malko blijeda i zamagljenih očiju okrene k njemu i reče podrugljivim glasom. To je bila pametna zamisao. Šerije je ležao u njihaljki i šutio, obuhvativši je sumnjičavim pogledom, tako punim prkosa i pitanja da je trenutak nakon toga upitala što je. Ništa, odvratio je Šeri. Sad znam što sam htio doznati. Ona, ponižena, porumeni i vješto se obrani. Što si doznao? Da mi se sviđaju tvoje usne? O, ubogo dijete, ja sam poljubila i mnogo ružnije. Što ti moju poljubac kazuje? Ti valjda držiš da ću pasti predate i vrisnuti usme me. Upoznao si, znači, samo mlade djevojke. Ah, on misli da ću izgubiti glavu zbog jednog jedinog poljupca. Govoreći to, smirila se i poželjela pokazati i hladnokrvnost. Reci, dijete, nastavi nadvivši se nad njega. Reci, misliš li uistinu da su dobre usne rijetkost u mojim uspomenama? Puna samopouzdanja, smiješila mu se s visoka i ne sluteći da joj je na licu zaostalo nešto. Neko sasvim neprimjetno trzanje, neka molečiva bol i da joj smiješak nalikuje onome kakav se javlja nakon provale suza. Ja sam sasvim mirna, produžila je. Usprkos tome ja ću te opet poljubiti. Usprkos tome. Tu se zaustavi i prezrivo napuči usne. Ma ne, ne, ja nas dvoje ne mogu nikako zamisliti u onom položaju. Ti nas nisi mogla zamisliti ni u malo prijašnjem, reče Šeri cijedeći riječ po riječ. A ipak si ostala u njemu prilično dugo. Sad misliš i na onaj drugi. Ja to nisam spominjao.
Neprijateljski su se mjerili očima. Lea je strepila da ne oda želju koju nije imala vremena ni razviti ni prikriti. Ljutila se na to dijete, na tren tako hladno, a možda i podrugljivo. Imaš pravo, dopusti ona ležerno. Ne mislimo više na to. Stali smo, dakle, tu da ti nudim jednu livadu da se oporaviš na ladanju i jedan stol. Moj. I prema tome, dobar. Mogu pokušati, odgovori Šeri. Da dovezem sa sobom i otvoreni Renoir? Naravno, nećeš ga ostaviti Šarloti. Ja ću plaćati benzin, ali ti ćeš hraniti vozača. Ja ću hraniti vozača. O, sine, gospođe Pelu, ništa ti ne zaboravljaš. Nisam znatiželjna, ali uistinu bih htjela doznati kako izgleda ljubavni razgovor između tebe i neke žene. Onda se zavali u naslonjač i počne se hladiti lepezom. Oko svjetiljke je oblijetao jedan liljak i nekoliko dugonogih komaraca, a miris vrta, kako je pala noć, bio je kao miris polja. U sobu uđe dah akacije, tako izraziti jak da se oboje okrenuše kao da su htjeli vidjeti kako se šeće po sobi. To je akacija s ružičastim grozdovima, reče potiho Lea. Da, reče Šeri, ali se večeras nasrkala narančina mirisa. Ona se zapilji u njega u čudu. Kako je skovao takvu rečenicu? Zanosno je udisao miris, a ona se okrene bojeći se da je ne pozove, ali on je ipak dozva i ona pođe. Pođe k njemu da ga poljubi, potaknuta zlobom i sebičnošću i željom da ga kazni. Čekaj samo. Vraška je istina da imaš dobre usne. Ovog puta uzet ću s njih koliko mi treba. Uzet ću jer želim, a onda ću te ostaviti. Baš mi je stalo. Boli me briga za sve što ćeš poslije toga kazati. Evo me. I poljubi ga tako strastveno da oboje posrnuše, pijani, zapuhani, drščući kao da su se borili. Ona se uspravi pred njim, a on se ne makne. Ležao je nepomično u dubini naslonjača, a ona ga stade tiho izazivati. No, no, i pričeka da je obaspe uvredama. Ali on pruži za njom ruke, raširi lijepe drhtave ruke, zabaci izmučenu glavu i pokaže joj iskre suza među trepavicama. Usto je gunđao nesuvisle riječi, jadikovke, cijelu ljubavnu pjesmu koju je ona razabirala svoje ime i uzdahe, draga, dođi i više te neću ostaviti. Pjesmu koju je slušala tjeskobno nadnesena nad njim, kao da mu je u nepažnji nanijela neko veliko zlo. Kad bi se Lea sjetila prvog ljeta koje je s njim provela u Normandiji, pošteno bi utvrdila, nestašnih nevaljalaca imala sam i ugodnijih nego što je Šeri. I ljupkih, i pametnijih. Ali uza sve to nisam imala ni jednog nalik njemu. Čudno je to, povjerila je na kraju toga ljeta 1906. Bertolomiju Suhome. Ima trenutaka kad mislim da spavam s crncem. Jesi li već imala crnca? Nisam. Dakle, ne znam, ne mogu ti objasniti. Takav je moj dojam. Dojam koji se u njoj razvio polagano, u isto vrijeme kad i neko snebivanje koje nije znala uvijek sakriti.

0: Emisiju Do korica danas smo posvetili romanima Šeri i Šerijev kraj, Sidonie Gabrielle Colette. Čuli smo tekstove Elizabeth Ladonson i Julije Kristeve o Colettinu djelu, koje je preveo Goran Vujasinović. Ulomak iz romana Šeri u prijevodu Zlatka Skenderovića pročitala je Dunja Sepčić, spikerica Gordana Kovačić, snimatelj Daniel Turk, urednica Gordana Crnković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma.

Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Priča iz romantizma. S vama je urednica Ana Boban, a za tonskim pultom je Toni Bertović. U današnjoj emisiji donosimo koncert od 13. ožujka 2026. iz švicarskog grada Lozana. Glavni gradski orkestar, komorni orkestar iz Lozana, zatim dirigent Sunwook Kim te pijanist Mao Fujita izveli su drugu simfoniju Roberta Schumana te treći klavirski koncert Ludviga van Beethovena. Beethoven je svoj treći koncert za klavir dovršio 1802. godine te označava prekretnicu u njegovoj karijeri. Napisan je kad je počeo već primjećivati prve znakove gubitka sluha. U koncertu je postigao uravnotežen dijalog između solista i orkestra, a u drugome stavku čuju se utjecaj njegovog glazbenog uzora Mozarta. Solist pijanist Mao Fujita pobjednik je natjecanja Clara Haskell iz 2017. godine.

Bio je to dodatak koncertu. Dirigent Sunwok Kim i pijanist Mao Fujita izveli su prvi mađarski ples u G-molu Johannesa Brahmsa. Na koncertu je zatim uslijedilo još jedno prekretničko djelo, ovaj put Roberta Schumana. Nakon što je dugo bio usredotočen na pisanje klavirskih djela, Schumann je 1845. skladao svoju drugu simfoniju, majstorsko djelo skladano unatoč njegovim zdravstvenim problemima. U 4 stavka ona prati putovanje od tame do radosti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte dokumentarnu radio dramu.
2: Cijeli taj tjedan uvijek čekao tu subotu ili nedjelju da bi njih vidio.
1: Tata u zatvoru.
3: Da imam komunikaciju više sa svojim djecom, da koliko toliko imamo te potrebe.

0: Osjete.
1: Tamo su bili prvi koraci i prvi rođendan tamo proslavili.
2: Autorice Višnje Biti.
0: Da ne izgubimo taj odnos djeteta i roditelja.
2: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Irena Matijašević.
4: Krojač, kroj.
3: Društvene igre.
5: Veste se pletu.
4: Samljeveni orasi pred berbu.
5: Pa to ne postoji.
4: Samljeveni prije berbe, poslije berbe.
5: Svakako poslije.
3: U četvrtak od 18.
4: Vrijeme.
5: Mozak gori, suncokreti putuju do sumraka.
3: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
4: Začudni zečevi.
5: Hipnoza.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju koja se bavi autorima, knjigama i knjižnim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Neven Kepeski, a danas ćemo pričati i razgovarati o autoru dva popularno znanstvena hita, koji svaki za sebe ima više od 700 stranica, ne bavi se jednostavnom građom, a opet oba se čitaju kao iznimno napeti trileri i oba su nedavno objavljena u hrvatskom prijevodu. Junak je naše današnje Ere bestsellera Robert Morisa Polski, američki profesor biologije, neurolog, neuroendokrinolog i primatolog na sveučilištu Stanford, a knjige koje ćemo se danas baviti nose naslove Biti čovjek, biologija najboljeg i najgoreg u nama, te Predodređeni, znanost o životu bez slobodne volje. Obje su knjige podigle dosta i prašine i bure među upućenim i manje upućenim čitateljima širom svijeta, izvanredno su ocijenjene na Goodreadsu i čini se ništa im ne smeta što su teške svaka skoro po kilogram. Ocjene čitatelja poput Sapolski je moj bog ili pak njegove knjige trebale bi svakako ući u školsku lektiru. Uobičajeni su hvalospjevi koje i ovaj neobični profesor i njegovi radovi izazivaju. Zbog čega je dakle Robert Sapolski tako i toliko popularan i u znanstvenoj zajednici, ali među običnim čitateljima? Koje su njegove temeljne teze? Kako je uspio učiniti više nego zanimljivom pa i uzbudljivom poprilično složenu znanstvenu tematiku ljudskog ponašanja, problem dobra i zla u svakome od nas, kao i zapravo zakučasti problem onoga što obično zovemo slobodnom voljom. Je li poslovno riskantno faktički u isto vrijeme na malom hrvatskom nakladničkom tržištu objaviti dva tako opsežna knjižna proizvoda? To su samo neka od pitanja na koja ćemo pokušati odgovoriti u današnjoj Eri bestsellera i to uz pomoć naših gostiju. Sa mnom su u studiju profesor dr. Darko Polšek, profesor emeritus studija antropologije i filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, te Neven Antičević, urednik i vlasnik nakladničke kuće Bookmaster Fakta, koja je ove dvije knjige Roberta Sapolskog i objavila kod nas. Poštovani dragi gosti, dobar vam dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svim slušateljima i slušateljicama.
1: Era bestsellera.
3: Robert Morris Sapolski rođen je 6. travnja 1957. godine u Njujorku, u koji su njegovi roditelji emigrirali iz tadašnjeg Sovjetskog saveza. Odrastao je i odgojen je u ortodoksnoj židovskoj obitelji, no, kako sam kaže, religioznog pogleda na svijet odrekao se još u pubertetu. U djetinjstvu je bio fasciniran čovjekolikim majmunima, to jest primatima kao takvima, a nakon diplome iz biološke antropologije na Harvardu otputovao je u Afriku gdje je iznimno ozbiljno proučavao ponašanje pavijana. Kasnije je doktorirao neuroendokrinologiju na sveučilištu Rockefeller, a u Afriku se svake godine vraćao desetljećima i u Keniji je proučavao uvijek istu skupinu pavijana. Osim što je proučavao stres i degradaciju neurona, razlike u razini kortizola kod pavijana ovisno o spolu, itekako se ozbiljno bavio svim vrstama šizoidnih oboljenja te pitanjima vezanim uz religiju i mentalno zdravlje. Objavio je gotovo 500 znanstvenih radova, a osim knjiga o kojima ćemo danas razgovarati, zapažene su njegove knjige Zašto zebre nemaju čireve i Memoari jednog primata. E sad, da čujemo malo naše goste. Brzinski sam proletio kroz biografiju Roberta Sapolskog. Treba li tom brzinskom preletu još možda za početak nešto dodati, nešto što bi također bilo dobro da naše znatiželjne slušateljice i slušatelji o njemu odmah doznaju, možda čujemo profesora Polšeka?
4: Pa ja bih dodao čisto iz biografskih razloga njegovu knjigu Trouble with Testosterone, koju smo moj asistent Josip Hrgović i ja prevodili isto za treći program Hrvatskog radija. Nije objavljeno u ovom časopisu, ali to je bio moj prvi susret s njim i naravno prvo oduševljenje. Što se tiče same biografije, nedavno mi je jedan kolega, jedan drugi izdavač ukazao na to da je on jako aktivan na YouTube-u, ne samo sa svojim predavanjima, nego i sa svojim popularnim TED Talks i sa nekim drugim, zapravo interesantno, nekim zapravo vokerskim prilozima, što me je dosta reći ću, neugodno iznenadilo, ali ja ih nisam pronašao. Dakle, ovaj, moj kolega je pronašao, ali ja ih nisam pronašao. Inače, zapravo, ne mislite da bi netko ko govori o biološkoj, ajmo reći, determinaciji pod navodnicima, netko ko misli da se sve vrti oko biologije ponašanja, da bi mogao biti ili da bi htio biti tako politički angažiran. Naravno, on ima neke eksplicitne teze i u ovim knjigama koje smo sada spominjali i koje su sada objavljene, ali baš u nekom aktualno političkom smislu to recimo od njega nisam očekivao. Uh-huh. Ali ništa to ne umanjuje vrijednost samih knjiga.
3: Uh-huh. Da čujemo Nevena Antičevića. Da li se sjećate, budući da ste nakladnik sa Polskog u Hrvatskoj, kada ste prvi put se susreli s njegovim tekstovima, kakav su dojam ostavili na vas? Jeste li imali osjećaj da čitate nešto epohalno drukčije, novije i uzbudljivije?
5: Pa, taj prvi susret s njim je u stvari bio dosta interesantan, jer ja nisam pročitao knjigu, ja sam samo vidio koliko kupci kupuju tu knjigu na engleskom. Uh-huh. Bilo je fascinantno, jer su to bilo mjereno stotinama primjeraka. I to je ono što me bilo privuklo, rekao sam, kakva je to knjiga, šta je to što ljudi čitaju. To je ono što me privuklo knjizi u prvom redu, ne? Ali kad počnete jedno čitati knjigu, onda je jasno zašto je to tako. Zašto? Zato što Sapolsky ne piše kao tipičan znanstvenik, mm-hmm. koji piše, on je piše obično deklarativno, ali on piše osobno, on piše angažirano, ponekad piše provokativno. Evo, biti čovjek počinje sa onom maštarijom o hvatanju Hitlera. Mm-hmm. Najbolji primjer. I to, šta bi mu onda učinili? I to postavlja odmah pitanje za cijelu knjigu. Zašto volimo neke oblike nasilja, zašto neke ne volimo? Zašto je kontekst nasilja važniji od samog čina? Ta filozofska pitanja su užasno interesantna, a Sapolsky prilikom pozivanja se na te filozofska pitanja zove u pomoć biologiju. I kad ga čitam, imam osjećaj nekoga ko je imun na zbunjenost vlastitim nalazima. Znači, on sve što pronađe, sve što otkrije, ne zbunjuje ga, on to pokušava objašnjavati. A on kaže sam, i u meni je sve zbrkano. Uh-huh. I na taj način, u stvari, vrlo prisan način pristupa čitatelju. Uh-huh. Vi stvarno imate dojam da on cijelo vrijeme priča s vama. Uh-huh. On ne koristi znanstvene izraze, to je kad ih koristi, onda ih objasni, ali sve to o čemu priča je toliko relevantno da ga ne možete prestati čitati.
3: Imam jedno pitanje za vas, baš kao nakladnika. Dakle, vaša nakladnička kuća Bookmaster Fakta faktički je istodobno objavila dva najnovija naslova ili posljednje naslova Roberta Sapolskog, i Biti čovjek i Predodređeni. Podsjećam još jednom da svaka knjiga ima preko 700 stranica. Kako ste se kao prvo uopće odlučili baš za Sapolskog, na koju publiku zapravo računate na našem malom nakladničkom tržištu, a kao drugo, koja su i kakva očekivanja od prodaje? Nije li već pomalo riskantno kod nas objaviti jednu takvu opsežnu, zapravo strogo znanstvenu knjigu, a da ne govorimo o dvije, i to u isto vrijeme?
5: Riskantno? Sapolsky? Ne, nije. Mislim, te knjige su stekle kultni status u svijetu i ovako onako. I to nije bio slučajan hit. Ne? Kao što kažem, to je knjiga koja svog čitatelja uzime za ozbiljno. Ali sama ideja o objavljivanju Biti čovjek nije došla jučer. Prvi pokušaj datira otprilike još prije 6 godina. Tada sam izabrao tu knjigu prvi puta, dao ju prevod, radio sam s drugim izdavačem tada, no igrom neobičnih okolnosti ta knjiga je nekako pala u zaborav i nikad nije objavljena. Tek izlaskom Predodređenih na sajmu u Frankfurtu sreo sam njegovog literarnog agenta, s kojim sam inače dobar prijatelj, pa smo počeli pričati zašto ta knjiga od Sapolskog nikad nije izašla. I onda smo konstatirali da je to bila jedan totalni zbrkana proceduralnim pravnim pitanjima na kojima se zapelo, i onda su drugi ljudi se posvađali, pravnici, oko toga, i jednostavno ta knjiga nikad nije objavljena. I onda sam mi rekao, čekaj malo, ali to je trivialno. On je rekao, pa je, trivialno je, pa možemo to riješiti. Pa možemo odmah. I mi smo to praktički riješili u roku od 5 minuta cijelu priču, i tak je zaživjela ideja o ponovnom rođenju Fakte.
3: Okej, okay, ali dvije sad, knjige
5: ne,
3: isto
5: ne,
3: dobro.
5: Ne, slušaj sad, nije sve zašto. Zašto smo mi počeli priču uopće sa Polskom kad smo se sreli? Zato što je upravo izašli Predodređeni. Mm-hmm. To je bila nova knjiga. O toj knjizi smo pričali. A kad je već nova izašla, onda smo rekli, gle, ajdemo, uzet ćemo novu i staru, pa ćemo ih objaviti zajedno. U ostalom, mislim, ja sad moram reći, ne, to su dve knjige, ali ima i treća. Treća dolazi.
3: Znamo da dolazi, jel?
5: Treća dolazi, za dvije godine, doći će nam treća.
3: Samo da kažem našim slušateljima, kako se zove knjiga?
5: Zasjeda sudbine. Uh-huh. Zove se Zasjeda sudbine, mentalne bolesti i naši automatski životi. I to je praktički za okruženje onoga čim se on bavio. Biologija, psihologija, medicina.
3: Uh-huh.
5: I to su te tri knjige.
3: Još samo jedno pitanje, opet nekako nakladničko. Ko je potencijalni čitatelj ili kupac?
5: Potencijalni čitatelj. Ok, dobro. Kao kod svih fakti, ja računam prvo na one ljude koji čitaju knjige zato što žele promijeniti način razmišljanja.
3: Uh-huh.
5: Računam na studente, profesore biologije, medicine, psihologije, filozofije, ali računam i na sve one drugih struka koji su se ikad zapitali zašto smo mi dobri ili zašto smo mi loši. Te teme, naša priroda, slobodna volja, mentalno zdravlje, su pitanja koja ruše sva barijera struke i nikad neće zastariti.
3: Uh-huh. Pitanje za profesora Polšeka. Nema nikakvo spora da je Robert Sapolsky jedan od trenutno najpopularnijih znanstvenih pisaca, autora na svijetu. Moglo bi se reći da kad govorimo o bestsellerima, faktički stoji uz bok Hawkingu, Harariju ili pak Dawkinsu, da napravimo samo neke autore uz koje bi mogla ići odrednica, dakle autori bestsellera. Kako je sa Polskom, po vašem mišljenju, uspjelo biti toliko i tako hot, dok se u načelu bavi i to poprilično beskompromisno, složenim, zakučastim, strogo znanstvenim temama vezanim uz biologiju, neurologiju, funkcioniranje našeg mozga itd. Ili možda tajna u njegovu načinu pisanja ili...
4: Svakako je tajna u načinu pisanja. On plete jednu prekrasnu mrežu, puno svakojakih detalja. Njegova je glavna teza da ne postoji jedan jedini uzrok ponašanja, niti da se on može jako lako kategorizirati.
3: Uh-huh.
4: Drugim riječima, zapravo struktura cijele knjige se sastoji u tome da kao jedna lenta vremena koja ide unatrag. Prvo postavlja pitanje šta se događalo sekundu prije ponašanja, pa onda raspreda o mozgu i odnosu emocija i kontrole ponašanja i impulsa. Onda pita što je se događalo minutu ili sate prije, pa onda raspreda o hormonima poput testosterona, kortizola, oksitocina koji mogu pojačati određene reakcije. Onda se pita što se zbivalo prije tjednima, mjesecima ili godinama prije. To su recimo onda iskustva iz djetinjstva, pa traume, adolescencija, društveno učenje. I napokon onda pita što se zbivalo generacijama ili tisućljećima prije. I tu priča o kulturi, društvenim normama, evoluciji i genetici. Ne zato da bi, na početku kaže, nije to nikakva sad multidisciplinarnost, multikulti i tako dalje, nego zato što su ti uzroci temeljito povezani. Kao što je od mozga prema van, tako je i izvana prema mozgu. Tako da je teško razlučiti, naime nije teško, njemu barem nije teško razlučiti, tako da on može pričati povijesne priče, ne bi li zapravo ukazao nešto što je specifično medicinsko.
3: Uh-huh.
4: I u tome je ta čar. Dakle, kada opisuje nešto što je vrlo tehnički ili zahtjevno, da onda zna to ilustrirati pomoću bezbroja epizoda, eksperimenata, psiholoških istraživanja i tako dalje. Dakle, da, njegova je glavna teza dakle, da nema jednostavnih objašnjenja ponašanja i on ne voli kad neko kaže sve to u genima ili je on kriv zbog testosterona ili sve u hormonima i tako dalje. Dakle, cijelo vrijeme on ipak mora objasniti tu kauzalnost, a da ipak ljudima omogući neku sistematiku preko koje bi čovjek mogao to sve skupa pohvatati.
3: Uh-huh.
4: Tako da nekako glavne njegove teze, osim te da zapravo nema jednostavnih objašnjenja u ponašanju, je na koji način se stvaraju stvaraju kampovi, odnosno kako to da u ljudima postoji neka, u primatima zapravo, neka, neka tendencija prema grupiranju i prema nekoj privrženosti grupi i tako dalje. Da li tu postoji neka hormonalna osnova i naravno da on to i pronalazi. Onda pitanja empatije i morala su njemu jako bliska pitanja, ne zato što ga zanimaju sami po sebi empatija i moral, nego upravo zato što u mozgu i među hormonima postoji jedan zamenšpil koji je na kraju špigl ili odgovoran za to naše ponašanje. I napokon, ova možda najkontroverznija tema koju ćemo vjerojatno sigurno posebno tematizirati, a to je ovo pitanje slobodne volje. Tako da, on ima, prije nego što je nastala ova knjiga, on je objavio zapravo jedan udžbenik koji se zove Biology and Human Behavior, dakle biologija i ljudsko ponašanje, i ta knjiga je objavljena u ovoj Great Courses of Science, jedna prekrasna knjiga koja je puno sistematičnija ili puno tehničkija. I ova knjiga Behave, odnosno Biti čovjek, je popunjava tu tehničnost iz ovih predavanja sa prekrasnim pričama. Dakle, recimo, kad kreće od mozga, dakle, to su ovi najrecentniji dijelovi, on prepričava jednu bitku između ovih starijih dijelova mozga i novijih dijelova mozga. To je jedna konstantna bitka koja se vodi između ovih čistih reakcija starog dijela mozga i ovog novog. I onda u tom kontekstu priča, dakle, ovak ima jedno 5-6 ovih velikih dijelova mozga koji su, ajmo reći pod navodnicima i opet skraćeno i popularno, odgovorni za neka socijalna ponašanja. Recimo, prefrontalni korteks je razum. Ove anteriorni singularni korteks, hipokampus, amigdala, inzula, nukleus accumbens, hipotalamus, oni su zapravo ovi stariji dijelovi mozga i oni se međusobno, ajmo reći, i nadopunjavaju, ali djelomično i kolju, odnosno u stalnoj su bici. Predfrontalni korteks je tu zato da drži pod kontrolom te automatske nesvjesne reakcije koje su pod utjecajem biokemije, odnosno pod utjecajem neurologije, hormona, neurona i tako dalje. Amigdala je, recimo, reagira na strah, na prijetnju i ona formira ovaj odnos između grupa kao teritorija, odnosno kao timova. Zašto smo mi tako tribalistički? Hipokampus je vezan za memoriju i za stres. Stres je njegova dosta konstantna važna tema. Kojom on zapravo hoće pokazati taj zusammenspiel, tu uzajamnu igru. On kaže, stres je dobra stvar ako je trenutan, jer on zapravo nama omogućava da se instant reagiramo na neke podražaje, odnosno na neke situacije.
5: Inače bi bilo prekasno.
4: S druge strane, ako imate razine stresa previsoke, to znači ili ako se osjećate ugroženo, ili ako vas šef maltretira, ili ne znam šta je on sve...
5: Čirna želucu.
4: Ne samo da dobiti čirna želucu, nego i neke gore stvari.
5: Postanete nefunkcionalni.
4: Ili depresiju i tako dalje, jel? Anteriorni cingularni korteks je tu za empatiju i za testiranje društvene boli. Inzula je za gađanje i za moralnu intuiciju. Nukleus accumbens je za dopamin i za pitanje motivacije, za ovo nagađanje, da li ćemo dobiti nagradu ili ne. Drugim riječima, ona je odgovora za ovo kockanje i za politički zanos, religijski zanos, za umreženje i takve stvari. Hipotalamus je pak vezan za hormone i instinkte. Slušam.
5: To je tak kad Darka pustiš da počne pričati o mozgu, daj nebu prestao do sutra. Postavio si jednostavno pitanje. Pitanje je bilo šta koristi Sapolski da bi privukao svojim...
3: Jasno, ali samo hoću reći da zapravo to su vrlo složene stvari i neke složene stvari ne daju se posve jednostavno objasniti, onda idemo u banalizaciju, ali u eri bestsellera Izbor glazbe uvijek prepuštamo našim gostima, pa da ipak napravimo jedan malu stanku. Vrijeme je da naše glasove zamijenimo malčice u milim zvucima, pa evo neka prva pjesma bude po izboru profesora Darka Polčeka. Što ćemo čuti?
4: Čućemo jedan dio iz rock opere Rocky Horror Picture Show Over at the Frankenstein's Place. Mislim da je nekako primjereno, jer kad pričamo o tome da su ljudi i monsteri i anđeli u jednom, i to je jedna od poanti sapolske knjige ili sapolske vih knjiga, a to je da su zapravo isti mehanizmi odgovorni za jedno i za drugo. Tako da ovaj Frankenstein Place nekako
3: vrlo odgovara. Može, vrijedi. We'll be right back.

0: Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, i dalje se nalazite u jednoj, nadamo se, vrlo zanimljivoj eri, eri bestsellera, emisiji posvećenoj knjigama, autorima i knjižnim fenomenima o kojima se priča. Danas pričamo, razgovaramo o Robertu Sapolskom, sada već i tekako slavnom biologu, neurologu sa sveučilišta Stanford, čije znanstvene knjige o ljudskom ponašanju i slobodnoj volji redovito dobro protresu znanstveni svijet, ali i svijet običnih znatiželjnih čitatelja. Podsjećam još jednom, u nas se nedavno su se pojavile čak dvije njegove mega opsežne knjige, Biti čovjek, biologija najboljeg i najgoreg u nama, te Predodređeni, znanost o životu bez slobodne volje. S nama u studiju su i dalje profesor dr. Darko Polšek, profesor emeritus studija antropologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Neven Antičević, urednik i vlasnik nakladničke kuće Bookmaster Fakta, koja je ove dvije knjige Roberta Sapolskog i objavila u hrvatskom prijevodu. Samo napomenimo kako je prvu knjigu preveo Miloš Đurđević, a drugu Jana Kegalj. Neven Antičević je, dok je svirala pjesma, vrlo napeto očekivao da se još nadopuni na ono što je profesor Polše govorio u prvom krugu, pa da čujemo.
1: Pa, u stvari, sve ono što je Darko pričao o knjizi i o načinu na kako Sapolski piše, je tajna njegovog pristupa. Uh-huh. To sam htio reći. Ono što fascinira je njegova nevjerovatna erudicija. Koliko podataka taj čovjek u glavi ima i koliko je podataka on u stanju povezati u jednom trenutku. Njegovi interesi su toliko obimni. Koliko tog drži u glavi neprestano. I svaki puta kad sagledava neko pitanje, on ga napada sa više strana. Nema ono neki osobni stav, nego baš ono sa svih strana ga napada da vidi gdje je slaba točka. I naravno, ne stoji još uvijek ono što je Darko spomenuo, a to je na koji način on interpretira svaku stvar. Ne? Uvijek gleda šta je bilo minutu prije, šta je
0: bilo minutu prije, minute prije.
1: Tako. No, i sad, šta hoću reći? Kad on svoj roman, hoću svoju knjigu strukturira kao vremenski stroj, u stvari, koji stalno ide u prošlost i promatra šta je bilo unatrag. To je... kažu, ne, jedan briljantan primjer primijenjene pedagogije. Jer čitatelju za to ne treba nikakvo predznanje.
0: To me zanima.
1: Knjiga u svakom slučaju ima svoje sažetke. Znači, ako nas zanima šta je neuroznanost, ako nas zanima endokrinologija, može nam Darko objasniti sve još jedanput, ali on ima to i u knjizi napisano. Znači, on je napisao to, ovo što je pisao u drugim knjigama, to je te sažetke je stavio unutra za onog ko će...
0: I moramo reći, stvarno, mislim, knjige imaju obje po 700 stranica i ne možemo ići po logici stvari u detalje, ali zapravo nekako da probamo razotkriti u čemu je, kako bih rekao, tajna tog velikog uspjeha Roberta Sapolskog. Prva knjiga...
1: Ne smiješ zaboraviti i humor.
0: Humor
1: je fenomenalna stvar kojom se on služi. On cijelo vrijeme se šali i na vlastiti račun, i na tuđi račun, i za druge ljude.
0: To bih htio reći zapravo da se knjige doista čitaju kao trileri, ali pritom su to zapravo i duhoviti trileri. Ne? To je zapravo dosta bitna stvar. Prva, dakle, knjiga Roberta Sapolskog u ovom nizu je Biti čovjek, biologija najboljeg i najgoreg u nama. U njoj se Sapolski dakako bavi anđeoskom i demonskom prirodom našeg ponašanja, to jest najjednostavnije rečeno, jesmo li kao ljudi dobri ili zli. Ako možemo, profesore Polšek, u nekoliko rečenica pojasniti njegove ključne teze. Što nam zapravo Sapolski poručuje i kako to čini?
2: Pa dakle, teza je vrlo interesantna i po svojoj prilici istinita, uh-huh. A to je da isti mehanizmi koji su odgovorni za to da smo zločesti su odgovorni za to da smo dobri. On kao endokrinolog, mislim, to jako dobro zna i da to prati od početka svojih karijere i dan danas kao znanstvenik. Dakle, na koji način hormoni tu djeluju? I tu su njemu najinteresantniji kortizol, testosteron, adrenalin, dopamin, serotonin, oksitocin, da ne idem dalje. Jel? I uzajamne veze koje neurotransmiteri i hormoni imaju na naše ponašanje. Njemu je, velim, konstantna tema bila ovaj stres i razine kortizola. Zebre nemaju čireve zato se ne moraju brinuti za svoj socijalni status. One imaju određenu razinu kortizola, ali ta razina kortizola njima je standardna, odnosno podiže se naravno kad ih napadne lav ili tigar ili šta već, ali kod ljudi je ta razina kortizola ovisna o okolnostima, o društvenim okolnostima, i ona može proizvesti situaciju i hipertenziju i dijabetes i slabljenje imuniteta i depresiju i svakakve druge stvari koje nastaju uslijed kroničnog psihološkog stresa. Kad je riječ o druga velika tema njemu, pitanje statusa i boli. Dakle, zašto je status toliko važan? Između ostaloga, zato što on ima sad tu jednu originalnu tezu, s jedne strane na temelju nekih nalaza, dakle nalazi su da oni koji su na nisko na hijerarhijskoj ljestvici imaju i niske razine testosterona i dopamina i serotonina, odnosno na neki način oni oboljevaju zbog toga što percipiraju sebe u jednoj dosta lošoj situaciji. Međutim, testosteron i ovi adrenalini i tak dalje i dopamini mogu djelovati i na kontraproduktivan način. Recimo, dopamin može djelovati tak da postanete ovisni, da se počnete kockati, da postanete religiozni politički fanatik i tako dalje, jel? A testosteron je jako važan za ovo, za pojačanje društvenih motiva. Znači, on vam treba za to da postanete, da se bolje natječete, da u hijerarhiji napredujete, da postignete bolji status, da budete osjetljiviji na izazov. Međutim, ako ta razina tih hormona, uključujući dakle i kortizol i testosteron i adrenalin, postane prevelika ili ako je ona prekonstantna, ako ona djeluje predugo, tada cijela priča postaje kontraproduktivna i onda čovjek i oboljeva. Uglavnom, da odgovorim na ovo vaše pitanje, uh-huh. Dakle, vidi se da i ova neurokemija koja nas gradi ili grade naše ponašanje, ona ima dvostruko djelovanje. Ona djeluje i kao jedan promotor, ali djeluje kao inhibitor, ovisno o opet drugim tipovima uzroka koje mi obično mislimo da zapravo nemaju nikakve veze sa biologijom. I upravo je u tome čar Sapolskog, da ovi društvene okolnosti potenciraju ili pak ne potenciraju ove kemijske veze, pa onda i neurološke veze, bolesti i tako dalje.
0: Zapravo, jako je zanimljiva njegova teza o tome kako naš mozak često brka fizičku i duševnu bol. O čemu je tu zapravo riječ?
2: Pa da, to je ta njegova glavna tema, jel? Mm-hmm. Dakle, zašto je status toliko važan? Vi ste spomenuli ratove i Ruandu i tak dalje. Dakle, Sapolsky ima čak jedan paradoksalni zaključak. On kaže, ljudi često misle da su najveći stresovi rat, glad i prirodne katastrofe, ali u modernim društvima ogromna količina patnje dolazi od malih svakodnevnih društvenih rana koje se ponavljaju godinama. Recimo, ne znam, poniženje na poslu ili gubitak ugleda ili osjećaj nevažnosti ili stalna usporedba s drugima. To je to je nešto što ljudi često zanemaruju, i on želi uvesti i priča, puno priča koje upravo svjedoče o tome da ti mali događaji mogu djelovati dosta dramatično na individualno ponašanje.
0: Ja bih jedino što je malo fizička, duševna bol.
2: Pa, dakle, ta bol ima veze sa amigdalom.
1: Ne, ima onaj eksperiment, njegov fenomenalan, koji je radio sa igračima igrica, koje je stavio u MRI da im gleda kakim djelava mozak. Mislim, nije on to radio, to je drugi...
2: Miligram.
1: Da, ali upravo to, ne, on je registrirao bol od ignoriranja suigrača. Uh-huh. Bol, fizičku. Znači, duševna bol se pretočila u fizičku bol i to ono, ono što on kaže, ak te boli palac, boli te i duša.
2: Da, naime, budući da je primatima status jako važan, važan im je zato jer ako nemate dobar status, onda je evolucijski, dakle u ovom najtemeljnijem aspektu biološkog života, povijesno to značilo da vi možete umrijeti. No?
1: Nećete razmnožavati.
2: Ne samo da se nećete razmnožavati, nego će vas zajednica izolirati, izdvojiti i onda kad budete sami, onda, onda nećete moći preživjeti u džungli. Ne da, samo u džungli.
1: Da, jasno.
2: Znači, užasno je važno da li možeš predvidjeti što će ti se dogoditi, imaš li saveznike, možeš li pobjeći sukobu, imaš li osjećaj kontrole, sve su to užasno važne stvari za, i za amigdalu, a ne samo za amigdalu, nego za, za nas, ali poanta je u tome da i te okolnosti u kojima se nalazimo imaju povratni utjecaj i na ontogenezu, ono što ste vi pitali. Dakle, i mozak je plastičan i on oblikuje, ako ste vi stalno pod stresom, i mozak drugčije funkcionira. Ne možete dobro učiti, nema više tih neuronskih veza, ne možete dobro pamtiti. I zato u tom kontekstu meni je pristojno, čudno, ne znam da li da skočim na ovu temu slobode volje ili ne.
0: Sloboda volje će se baviti u sljedećem krugu. Jedino samo sad da nekako zaokružimo priču o knjizi Biti čovjek. Dakle, da čujemo Nevena. Jesmo li dakle po Sapolskom dobri ili zli kao vrsta? Što je dakle ono najbitnije, što najgore u nama, ako se ovdje možemo služiti baš tim moralnim kategorijama?
1: Se ti postaviš pitanje koje je najteže u cijeloj...
0: Je, naravno. I očekujem naravno jednu rečenicu.
1: Gledaj, to što je najbolje i najgore u nama i središnja teza je toga da mi ne mrzimo nasilje kao takvo, nego da mrzimo loše vrste nasilja u lošem kontekstu. Naprimjer, mi skupo plaćamo ulaznice da gledamo nasilje na stadionu, evo imaš sad primjer Trumpa i 80. rođendana i one makljaže, podučavamo svoju djecu da uzvrate udarce kad prime udarac, biramo vođe koji briljiraju u nasilju među drugim narodima. Sapolski formulira tu rečenicu odmah u svom uvodu, vrlo jasno, i kaže, ne, mi ne mrzimo nasilje, mi mrzimo loše vrste nasilja. Mi mrzimo nasilje u lošem kontekstu. Ključna poruka koju on daje je da je svako ponašanje, agresija, empatija, altruizam, okrutnost i sve, treba razumjeti samo kroz prizmu onoga što mu je prethodilo. I to se vraćamo natrag na ovu tezu. Znači, od neurona koji su se aktivirali sekundu prije nego što se to dogodilo, hormona, do djetinjstva, do gena, do evolucije, nema odgovora koji bi mogli dati samo iz jedne
0: dakle,
1: perspektive.
0: Dakle, da ja to probam najjednostavnijim mogućim riječima reći. Dakle, ono što poduzmemo sada uvjetovano je onim što se dogodilo sekundu prije, a to što se dogodilo sekundu prije uvjetovano je ono što se dogodilo sekundu prije te sekunde. I sve tako zapravo do djetinjstva, recimo.
1: I
0: tako.
1: To je jedna od teza
0: naš neki trenutni današnji postupak.
1: To je teza koja nas vraća natrag na knjigu Predodređeni. Ma jesi, da, to je mislim u suštini sve to, ne? Ono što je kako bih rekao, možda najljepše u cijeloj toj knjizi je to što kaže da naše najgore ponašanje nije produkt uročenog zla u nama, nego je produkt iste biologije koja proizvodi i naše dobro. Najdivnije ponašanje.
0: Malo pomalo, došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naših gostiju. Nevene, vi ste na redu sad.
1: Ja sam... Kad sam prvi put čuo tu pjesmu, nisam bio toliko impresioniran s njom, ali kad sam poslije slušao tekst, onda sam ostao frapiran koliko je pjesma cjelovita. To je pjesma Jokerman od Bob Dylana.

0: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, i dalje slušate Eru Bestsellera, emisiju posvećenu autorima, knjigama, knjižnim fenomenima o kojima se priča. Današnji je glavni junak naše emisije biolog, neuroendokrinolog i primatolog Robert Morris Sapolsky, čije su dvije složene, ali značajne knjige Biti čovjek i predodređeni, nedavno isto vrijeme objavljene na hrvatskom tržištu. Sa mnom su i dalje u studiju naši gosti profesor Darko Polček, profesor sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Neven Antičević, urednik i vlasnik nakladničke kuće Bookmaster Fakta, koja je obje knjige Roberta Sapolskog objavila u hrvatskom prijevodu. E sad, ajmo na drugu knjigu. Druga knjiga Roberta Sapolskog zove se Predodređeni, znanost o životu bez slobodne volje. Ja ću pročitati samo spoleđine knjige. Ovako, ona uvodi čitatelje u aktualne znanstvene rasprave o mehanizmima koji oblikuju ljudsko ponašanje, poput neurokemijskih procesa, hormonalnih reakcija, epigenetskih modifikacija i konteksta odgoja i okoliša. Posebna je njezina vrijednost sposobnost da precizno i sustavno objasni kako ti mehanizmi utječu na percepciju izbora i donošenja odluka, te kako te spoznaje dovode do, zapravo dovode u pitanje klasične koncepte slobode i odgovornosti. Dakle, nema nikakva spora kako Sapolsky temeljno tvrdi da u načelu kao ljudi nemamo slobodnu volju, nego zapravo samo iluziju slobodne volje. Slobodna volja je samo percepcija i osjećaj da imamo kontrolu nad sobom i svojim životom. Profesore Polšek, možete li našim slušateljicama i slušateljima u najjednostavnijim crtama objasniti na temelju čega Sapolsky to tvrdi?
1: Gledajte, imate jedan apsolutni kauzalni mehanizam koji možda ne znamo u detaljima, ali svakako Sapolsky misli da se to može izvesti. I ne samo Sapolsky. Ono što je najzanimljivije je da ovo pitanje slobodne volje je jedno filozofsko pitanje koje filozofiju tereti već valjda stoljećima i tisućljećima, tako da nije to nikakva nova tema i vjerojatno nikad neće biti niti razriješena. Dakle, Sapolsky svakako tvrdi da postoji jedan opći kauzalni mehanizam i iz toga zapravo izvodi zaključak da mi ne zaslužujemo ni moralnu krivnju, ni moralnu zaslugu za svoje postupke. Uh-huh. E sad, to je jedan filozofski skok koji, ako bi stvarno uzeli u obzir da možemo poznavati sve uzroke i sve posljedice određenog kauzalnog mehanizma koji smo više ili manje rekonstruirali, to bi moglo funkcionirati. Ali onda kad se postavi pitanje, sasvim normalno pitanje koje ste i vi postavili, to je kako bi izgledao pravosudni sustav. Kako bi izgledao pravosudni sustav. Meni pada na pamet da film Minority Report, u kojem zapravo se ljude sprečava da počine zločin. Dakle, ako vi poznajete cijeli taj kauzalni mehanizam, onda biste vi u teoriji mogli i predvidjeti ponašanje drugih ljudi. Ako biste mogli predvidjeti ponašanje drugih ljudi, a sa tezom da zapravo mi nismo ni moralni, ni nemoralni, ni zaslužni, ni nezaslužni, nego smo takvi kakvi jesmo zbog tog kauzalnog mehanizma, onda naravno ne bi bilo pitanje odgovornosti koje je inače temelj pravosuđa, jel? Dakle, koliko ste bili racionalni, koliko ste imali izbora i te sve stvari, tada ne bi dolazile u obzir i onda se čovjek postavi pitanje, dobro, kak bi izgledao taj pravosudni sustav, i odgovor bi bio jedino tako da zapravo spriječite ljude da postupaju, i to kako se to veli, a priori, drugim riječima, prije nego što se zločin dogodi. Što je naravno jedan apsurd. Dakle,
2: nije apsurd u stvari, zato što ono što Sapolsky kaže, on ne tvrdi da treba predviđati zločin neposredno prije što se dogodi. On samo kaže da mi znamo kako do tog zločina dolazi i godinama ranije, i da možemo puno stvari koje znamo da će se dogoditi u djetinjstvu, da će se dogoditi tokom, možemo popraviti ako kao društvo sustavno priđemo tome da mijenjamo te stvari kad zlo u početku nastaje, znači ono ne minuta prije, nego godina prije, ne, nego 10 godina ranije. Tu je ključ toga, jer da, kad dođemo do ovoga, ajmo spriječiti zločin koji će se upravo dogoditi, da, to znamo da ne možemo.
1: Da. Da, ne, ali nije sad stvar, samo stvar u tome, recimo kompatibilisti su protivnici ovog univerzalnog kauzalizma, recimo Dennett je jedan takav filozof i on kaže, da, ti si u pravu sa Polski, da, postoji ovaj, neki univerzalni kauzalizam, ali taj pojam slobode zapravo nije onaj koji ti misliš, dakle to je neka autonomija i tako dalje, niti mi zatražimo takvu vrstu slobode da bi neko bio odgovor. Drugim riječima, ono što sad Neven upravo rekao, jel? Dakle, ova promjena okolnosti, nije samo stvar kulture, nije samo stvar socijalne okoline, to je stvar pojedinca. Mi isto tako imamo neka iskustva iz kojih možemo učiti, recimo, evo, Denetov primjer, mogao sam učiniti nešto drugačije, recimo, nekom je ukraden novčanik, jer zna da postoje kamere. Dakle, ja mogu imati izbor da ukradem ili ne ukradem ovisno o nekim znanjima, ovisno o nekim drugim iskustvima. Tamo je kamera, tamo nije kamera. A upravo ta iskustva na koje se inače Sapolski poziva u ovom odnosu prema neurologiji zapravo grade i našu moralnu odgovornost. Mm-hmm. Dakle, u tome je što. Jel? Dakle, nije stvar u tome da on griješi u ovom kauzalnom mehanizmu, nego u tome što zapravo gubitkom te autonomije ili tog pojma slobode koji bi trebao biti potpuno izvan kauzalnog mehanizma, dakle to neki neuzrokovani uzrok, zapravo postulira nešto što ne postoji, što niti ne mora postojati da bismo mi bili odgovorni.
0: Ako slobodna volja, dakle, ne postoji, ako su naše reakcije i postupanja rezultat neurokemijskih procesa u našem mozgu, koji se nota bene događaju dramatično prije nego što ih bivamo svjesni, to nedvojbeno ima dosta ozbiljne posljedice. To jest, važno je da barem imamo iluziju slobodne volje, jer da je nema, naš moralni pravni sustav bi se urušio. Nevene. Da, ne.
2: Pa, gledaj ovako, ne. Ta teza o tome o urušavanju moralnog sustava je, Sapolski to prilično dobro objasnio i rekao je, ajde pogledajte malo povijest. Kakva je bila naša moralna pozicija prije 100, 200, 300 godina? Ne? Kad je ropstvo bilo u redu, kad je dječji rad bio u redu, društvo je malo po malo te granice pomicalo prema nekoj humanistici. I društvo se nije urušilo zbog toga, društvo je napredovalo zbog toga. I njegova teza da ako uspijemo naći moralni dogovor oko toga da sami zločini nisu zli po sebi i ako se oko toga složimo, možemo i naš pravni sustav uskladiti sa time da ne postoji zločin i kazna, ko što on tvrdi da, recimo, je Skandinavija otišla daleko ispred svih zemalja u tom tretiranju, na koji način oni tretiraju svoje zločince. Kao tretiraju ih, mi bismo rekli iz naše pozicije, tretiraju ih humano, a trebali bi ih tretirati okrutno. Ali cijeli taj sustav o tome da treba nekoga kazniti za to što je napravio, pada u vodu ako uzmeš u obzir njegov koncept slobodne volje. Da svaku stvar koju kožiš možeš na neki način determinirati nečim što je prethodilo. Da li si to mogao spriječiti? Onda? Kada? Prije? Jednostavno, naš moralni sustav će se u jednom trenutku, tvrdi Sapolski, morat promijeniti, što ne znači da hoće, jer mi se dosta polako kao vrsta mijenjamo, tako da možemo mi pričekati još koju tisućicu godina dok se to dogodi. Ali u svakom slučaju, to je njegov koncept. Ne, neće se društvo moralno urušiti ako promijenimo stvari koje nam danas izgledaju nemoralno da ih mijenjamo, ali ropstvo je bilo potpuno normalno i moralno u jedno vrijeme, jel da?
0: Ostalo ćemo naravno morati prepustiti našim čitateljicama, slušateljicama i slušateljima, a potencijalnim čitateljicama i čitateljima da još malo naravno to prodube. A u eri bestsellera ponovno nam je vrijeme da nešto izasviramo. Sa svojom glazbenom željom na redu je ponovno profesor Darko Polšek.
1: Još jedan song iz Rocky Horror Picture Show, uvodni.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, idelje ste usred ere bestsellera. Današnju emisiju posvetili smo Robertu Sapolskom, američkom profesoru, biologu, neurologu, neuroendokrinologu, čije su dvije iznimno značajne knjige Biti čovjek i predodređeni, objavljene nedavno u Hrvatskoj. S nama su i dalje profesor Darko Polšek i Neven Antičević, vlasnik nakladničke kuće Bookmaster.

0: Kaže ovako, jedna maštarija izgleda ovako. Naša se grupa uspjela probiti u Hitlerov tajni bunker. Osobno sam svladao njegove elitne tjelohranitelje i s uperenom strojnicom upao u bunker. On je zgrabio luger, ali izbio sam mu ga iz ruke. Zgrabio je tabletu cijankalija jer radije bira samoubojstvo od zarobljeništva i nju sam mu izbio iz ruke. Bijesno je kriknuo i napao me nadljudskom snagom. Uhvatili smo se u klinč, a zatim sam ga svladao. Prikucao o tlo i stavio mu lisice. Adolfe Hitleru, viknuo sam, vodim te zbog zločina protiv čovječanstva. I tu maštarija odjednom prestaje, a sposobnost zamišljenja se mrači. Što bih ja učinio s Hitlerom? Živopisnost postaje toliko opipljiva da se u mislima odmah prebacujem na pasiv da steknem mali odmak. Slomiti mu vrat, iskopati mu oči tupim predmetom, probušiti mu bubnjiće i iskopati jezik. Održavati ga na životu, na infuziji da bude nepokretan. Ubrizgati mu nešto od čega će oboljeti od raka da se zagnoji i pulsira dok sve stanice u njemu ne počnu vrištati od bola i dok mu svaki trenutak ne postane vječnost provedena u ognju pakla. To bi trebalo učiniti Hitleru. To bih učinio Hitleru. Katkada i dalje o tome maštam. A kada se uživim smišljajući što bih sve učinio Hitleru, najvećem zločincu u povijesti, srce mi brže zakuca. Ali tu postoji problem. Ja naime ne vjerujem ni u dušu, ni u zlo, riječ opak, jezik je opereta i povrh toga ja naime ne vjerujem da bi neke ljude trebalo usmrtiti, ali sam unatoč tome protivnik smrtne kazne. Uživam u brojnim nasilnim i šokantnim filmovima, a istodobno sam veliki pobornik stroge kontrole posjedovanja vatrenog oružja. Ukratko, u meni postoji zbrka najrazličitijih osjećaja i misli vezanih za nasilje, agresiju i suparništvo. Uostalom, kao i kod većine drugih ljudi. Kada bismo popovali, rekli bismo da naša vrsta ima problema s nasiljem. Evo, to mi se čini da je jedna dobra početna ilustracija i plijeni pažnju i održava je do zadnje stranice.
1: Odlično. Malo pomalo, eto, došli smo do kraja današnje ere bestsellera. Dragi gosti, zahvaljujem vam na sudjelovanju, na doista inspirativnom i više nego zanimljivom razgovoru, a zahvaljamo i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Pravo na još jednu pjesmu ima Neven Atičević.
2: Ja mislim da ćemo slušati Blacka, It's a Beautiful Life.
1: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna era bestsellera. Emisija koja se bavi autorima, knjigama i knjižnim fenomenima o kojima se priča. Pozdravljaju vas autori Vojte Nevenke Peski, tonska realizatorica Marija Pečnik-Vesić te urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
0: Poštovani slušatelji, ovom emisijom nastavljamo ciklus o energiji i arhitekturi. U izabranim poglavljima knjige Moderna arhitektura i projektiranje klimatskih uvjeta prije klimatizacije američkog profesora povijesti arhitekture Daniela A. Barbera predstavit će se relevantne epizode iz arhitektonske povijesti o odnosu arhitekture i okoliša. Daniel A. Barber će nam pokazati načine kako je klima postala ključna za razvoj moderne arhitekture, raspirujući raspravu o resursima, građevnim materijalima te o sustavu zaštite od sunca, sve kako bi se pronašao način kako kontrolirati klimu u unutrašnjosti zgrade.

0: Da je pitanje zaštite od sunca bilo važno mnogim modernim arhitektima, pokazuje se da ona ipak nije bila stvar koja je potaknula razvoj moderne arhitekture. U nastavku poslušajte izabrane eseje iz poglavlja Globalizacija internacionalnog stila. Stvarnost prostora između poetike i politike.
1: Premda na kriptičan način, odlomak iz Le Corbusierova predavanja iz 1930. godine u Buenos Airesu iznosi opće parametre moderne arhitekture. Svoje publici tada poručio: naučite svoju djecu da arhitekturu čini svjetlost na podovima. Nekoliko je zanimljivih aspekata te izjave. Najprije, obilna svjetlost na podovima Ville Savoie potkrepljuje jedan od ciljeva korbizijanskog modernizma, a to je navodno zdravija veza s osobitostima klime, posebno u odnosu prema sunčevoj putanji. Uz to, činjenica da je prodiranje sunčanih zraka u unutrašnjost imalo drugačije doživljajno toplinsko i kulturno značenje na globalnom jugu, nije u to vrijeme još bila doprla do švicarsko-francuskog arhitekta, iako će se i to dogoditi uskoro. Arhitektonski modernizam bio je projekcijski, spekulativan, usmjeren prema bliskoj budućnosti. Le Corbusier i drugi bili su usredotočeni na to kako integracija novih načela i parametara u izgrađeno okruženje može doslovno izgraditi novi svijet. Stoga je domino bio generativni uređaj, a korbizijanski modernizam općenito usredotočen na to kako će novi način gradnje biti sposobni stvoriti nove subjekte, svježe pripremljene za iskustvo grada, industrije i klime, čiji je učinak umanjen upravo svojstvima fasade.
0: Uzimajući obzir takav univerzalistički internacionalizam kao nužan korelat domino ideje, pojavio se uređaj za stvaranje sjene ili brisoleji. Jedan od očitih problema povjesničarima dijela Le Corbusiera i takozvanog herojskog razdoblja modernizma u općem smislu jest Le Corbusierov preokret krajem 1920. godina od čistih platonskih tijela kao osnove projekata prema izražajnijem, čak regionalističkom pristupu. I ovdje su se klimatski učinci pokazali ključni za razumijevanje ovog niza događaja i poteškoća njihove integracije u modernističke narative.
1: Ti ponavljajući i narativni uzorci tiču se poteškoća koje je donijela domino ideja. Posebno činjenica da je u trenutku kada se fasada oslobodila konstruktivnih zahtjeva postala ispunjena staklom. Svi dotad uobičajeni arhitektonski načini upravljanja sunčevim zračenjem i uporabe arhitekture za klimatizaciju unutarnjeg prostora, time su dovedeni u prilično nejasnu situaciju. Općenito govoreći, tehnike gradnje zidova opekom i kamenom, često iz regije u kojemu je bilo i gradilište, omogućavale su samim zgradama da se ponašaju poput toplinskih uređaja, što staklo i beton nisu mogli postići. U vrućim klimama debljina zida upijala je sunčevo zračenje tijekom dana i oslobađala ga u hladno unutrašnjost navečer. A u hladnim klimama ta je ista debljina kamenog ili drugog zida mogla istodobno služiti kao izolacija topline proizvedene kaminom ili nekim drugim uređajima. Uporaba fasada od opeke i kamena nije uvijek bila pažljivo povezana s regionalnim karakteristikama insolacije, niti je bila osjetljiva na zahtjeve postavljene unutarnjem prostoru koji su evoluirali tijekom vremena. Tijekom dugog razdoblja arhitektonskog eksperimentiranja s tehnikama i izgledom, materijali rabljeni za oblaganje fasada, od ilovače do opeke i klesanog kamena, upotrebljavali su se kao posrednici koji su modificirali utjecaj vanjske klime, kako bi stvorili odgovarajuće unutarnje uvjete temperature u skladu s namjenom prostora, što se često postiglo iskustveno, a ne nužno izričito teorijskim promišljanjem. Prikaz vernakularne kao klimi prilagođene arhitekture trebalo bi nadopuniti raspravom o svakidašnjim aktivnostima u kućanstvu i radnim navikama, te varijacijama u odijevanju i sličnim čimbenicima. Tradicionalne forme, uobičajene prakse i načini uporabe materijala bili su narušeni procesima industrializacije i inovacijama moderne arhitekture. Arhitektonski modernizam izazvao je fundamentalnu promjenu i utjecao na preokret u klimatskom upravljanju, te otvorio vrata za primjenu novih tehnologija u tom području.
0: Mnogi drugi primjeri zgrada i eksperimenata mogli bi dopuniti ovu raspravu o kontinuitetima i prekidima između tradicionalnih praksi ukorijenjenih u specifičnim kulturama i internacionalne premise modernizma. Drugi su autori u tom kontekstu isticali arhitektonske prilagodbe koje su se dogodile tijekom kolonijalnog razdoblja, a koje su utjecale na pojavu prilaznih oblika prostora između unutarnjih i vanjskih, primjerice verandi, balkona i produženih streha. Le Corbusierova Villa Bezo, koja je više puta projektirana za lokaciju u Kartagi, a konačno izgrađena 1928. nadopunjuje ovaj slijed svom zaštitom od sunca na krovu, unutarnjim strujanjem zraka i nizom izmjenjujućih produženih podnih ploča koje su zasjenjivale fasadu i prostore ispod streha. Zgrada je postala ključna za razvoj arhitekture autoreferencijalne tipologije zasjenjivanja, koju je razvio neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Autori su također primijetili kako primjena lokalnog kamena za pregradne zidove kuće Lušer iz 1929. i izbočene strehe na krovu kuće Eracuris, projektirane za mjesto na argentinskoj obali iz 1930. jednako ilustriraju taj postupak. Ovdje pratimo raspravu o tome kako modernizirati tradicionalne načine upravljanja klimatskim uvjetima, poput roleta, zaslona, žaluzina, produženih streha i mnogih drugih tehnika koje su stoljećima služile za zasjenjivanje interijera, a koje u mnogo čemu mogu biti neuspjeli pokušaji.
1: Možda još važniji od osnovnog domino koncepta koji je oslobodio fasadu od konstruktivnih zahtjeva bio je sljedeći korak koji je uključivao ispunjenje te oslobođene fasade staklom koje je unijelo mnogobrojne komplikacije u razvoju modernih metoda projektiranja. Među modernim arhitektima doista se razvila žustra rasprava o količini, rasporedu i tehničkim karakteristikama stakla koje će se umetati u tako otvorenu fasadu. Prethodna ograničenja vezana za njegovo korištenje otklonjena su zbog bogate ponude staklarske industrije koja je bila nestrpljiva da proširi svoju klijentelu. Bez obzira na to što je, općenito govoreći, staklo sve do ranih 1940. godina prošloga stoljeća pokazivalo loše izolacijske karakteristike. Zid od stakla koji se pojavio u ranim eksperimentima temeljenim na domino dijagramu, prethodnik je zida od stakla i potpuno ostakljenih kuća i nebodera koji su se kao tehnološki sofisticirane izolacijske membrane razvili tek poslije u 20. stoljeću. Zid od stakla duboko je promijenio toplinske uvjete u unutrašnjosti zgrade, no ne nužno nabolje. U trećem dijelu cjelovitog opusa, objavljenom 1946. godine, Le Corbusier izrazio brigu u vezi s problemima zbog primjene prozirne fasadne ovojnice, naznačujući da se do tog vremena, zbog problema s pregrijavanjem, brzo približavao takozvani čas njezine propasti. Zbog toga je bilo potrebno uporabiti brisolej kako bi se ublažili negativni učinci staklenih fasada, što je dalje osnažilo modernu arhitekturu da postane sredstvo postizanja podatne prilagodbe različitim regionalnim i društvenim uvjetima. Kombinacija tih dvaju načela modernizma, domino dijagrama i brisoleja, bila je ključna da se obistini nov način gradnje i nov način života.
0: Velik dio borbe sa zidom od stakla razvio se tijekom rada na projektu izgradnje skloništa Vojske spasa, jedno od Le Corbusierovih prvih velikih građevina u Francuskoj, koja potiče iz 1929. godine. Projekt je bio namijenjen privremenom stanovanju za beskućnike ili druge ekonomski ugrožene pojedince, a pokrenuo ga je Francuski ured Međunarodne vojske spasa. Kako je opširno opisano u stručnoj literaturi, projekt je prvotno trebao uključivati tehničke specifikacije za nešto što je Le Corbusier nazvao neutralizirajući zid. Radilo se o zidu koji je trebao neutralizirati vanjske utjecaje klime u odnosu prema unutrašnjosti. Razmatrajući neutralizirajuću membranu, Le Corbusier doista predvidio globalnu standardizaciju zgrada na kontinuirano postignutoj temperaturi od 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Tehnološki aspekti neutralizirajućeg zida bili su ambiciozni. Zid je uključivao dvostruku staklenu ovojnicu postavljenu s obiju strana dugačke fasade zgrade, sa zračnim prostorom između dvaju staklenih slojeva. Zimi je zračni sloj trebao biti ispunjen toplim zrakom kako bi neutralizirao hladni vanjski zrak, a ljeti bi isti sloj bio ispunjen ohlađenim zrakom kako bi spriječio prodor onog toplog. Prisutno je bilo nešto što je Rainer Benham poslije opisao kao Le Corbusier tvrdoglavi nesporazum u vezi sa okolišem, u odnosu prema hlađenju i grijanju unutarnjeg prostora. Najproblematičnije je bilo to što je staklena ovojnica sa središnjim zračnim slojevima nudila malu izolacijsku sposobnost. Tako, kada je bila ispunjena primjerice toplim zrakom zimi, zrak je jednostavno oslobađao toplinu u atmosferu imajući malo učinka na interijer. Stoga, kada je zgrada dovršena 1929. godine, zimi je bila hladna, a ljeti pregrijana.
0: Rainer Benham i Kenneth Frampton obojica su potanko raspravili spomenuti nesporazum. Frampton osobito vidite nesporazume kao ključne za drugu fazu Le Corbusierove karijere, koja uključuje prelazak na izražajnije arhitektonske oblike, te oslanjanje na tehnologije pasivnog zasjenjivanja naspram korištenja tehnološki intenzivnih sustava klimatizacije. Drugim riječima, prepreka klime, ako ništa drugo, poslužila je da preusmjeri Le Corbusierov rad dalje od purističkih načela njegovih ranih građevina, prema formalno izraženijim mogućnostima novih materijala i njihovih inherentnih svojstava, programa i tehnologija. Oba povjesničara arhitekture dodatno još ističu izazove s kojima se arhitekt suočavao na tom putu, u vezi s tehnološkim kapacitetima francuske građevinske industrije i relevantnim regulatornim agencijama.
1: Kada bi se velikodušno interpretirao neuspjeh neutralizirajućeg zida, tada bi on proizlazio iz nepravilne primjene Le Corbusierova projektantskog rješenja. Prema toj interpretaciji, mehanički je sustav bio premalen da proizvede dovoljno grijanog ili ohlađenog zraka, te su se uz to tek počele razumijevati tehničke poteškoće u vezi s izgradnjom potpuno zatvorenog, to jest nepropusnog zida od stakla. No, kako je dokumentirala Rosa Urbano Gutierrez, osnovno načelo sustava bilo je zapravo krivo shvaćeno. Ona citira dokument iz arhive koji se odnosi na varijantu sustava predložene u Centro Sajuz u Moskvi iz 1929. godine, u kojem američki inženjer za klimatizaciju koji se konzultirao s Le Corbusierom navodi da bi metoda za grijanje ventilaciju zgrade zahtijevala 4 puta više pare i dvostruko više mehaničke snage nego što bi bilo potrebno metodama koje se trenutačno rabe u našoj zemlji pod usporedivim atmosferskim uvjetima.
0: Frampton nadalje ističe tehničke i birokratske prepreke neutralizirajućeg zida kao ključne za životno presudan Le Corbusierov zaokret zbog gubitka vjere u iznimnost strojnog doba i njegove potrage za drugim sredstvima postizanja da se zgrade ponašaju poput sustava koji posjeduju vanjsku klimu arhitektonskim, a ne mehaničkim sredstvima. Taj novi imperativ razvijen tijekom gradnje druge građevine, projekta stambene zgrade u Ženevi. Poučen problemima sa skloništem vojske spasa, koji su postali očiti na švicarskoj stambenoj zgradi Clarté, primijenio je isključivo projektantska sredstva kako bi ublažio učinak temperiranja interijera. Iako je potreba za raskladnim uređajima podložna daljnjoj raspravi, s obzirom na to da ljeta u Ženevi nisu jednako izražena kao na drugim nadmorskim visinama i geografskim širinama, krajnje projektantsko rješenje otvorilo je priliku za dijagramsku elaboraciju Brisolea kao načela moderne arhitekture s učincima koji će rezonirati sljedećih desetljeća u cijelom svijetu.
1: Na švicarskoj stambenoj zgradi Le Corbusier nije pokušao implementirati tehnički složen sustav. Umjesto toga na zgradi je primijenio skupinu jeftinih za korisnike intenzivnih i vizualno dinamičnih uređaja za zaštitu od sunca, poput balkona, banjskih roleta, pomičnih tendi i unutarnjih zaslona, koji su blokirali i modulirali sunčevu insolaciju. Utjecaj tih uređaja na interijer bio je dramatičan. Fotografije koje Le Corbusier objavio u zbirci Cjeloviti opus pružaju uvid u taj utjecaj i dodatno razjašnjavaju načela koje je predložio u vezi s odnosom moderne arhitekture prema suncu, stvarajući ugodan životni prostor koji je osigurao nove načine života u odnosu prema kretanju sunčane svjetlosti. Crtež nije prikazivao samo brisolej, nego je njime postavljeno osnovno načelo. Kao dio njegova gubitka vjere u doba strojeva, Le Corbusier je predložio uporabu arhitektonskih elemenata za upravljanje unutarnjom klimatizacijom, s obzirom na to da su mehanički sustavi postali preteški i nepraktični za učinkovitu primjenu. Takva premisa nije bila apsolutna. Švicarski paviljon iz 1931. godine bio je svojevrsni kompromis. Na njega su postavljena mehanička rolo sjenila za selektivnu zaštitu od sunčanih zraka, kao svojevrsni prelazak prema oblikovnim arhitektonskim elementima fasade i udaljujući se na taj način od mehaničkog kondicioniranja, što je barem privremeno bio odlučujući smjer za Le Corbusiera. Kako Benham sažima, koliko god očajnički bili njegovi motivi, brisolej je jedno od Le Corbusierovih najvještijih izuma, te jedna od posljednjih strukturnih inovacija u području upravljanja okolišem. U prilog tome, Benham navodi tehničku i kulturnu učinkovitost brisoleja, pokazanu prigodom obnove skloništa vojske spasa 1947. godine nakon oštećenja tijekom rata. Dvostruko izolirani prozori zamijenili su neutralizirajući zid, a na fasadu je postavljen rešetkasti sustav koji je proizvodio sjenu, točnije betonsko sače, što je bio jedan od mnogih standarda temeljito elaboriranih u posljeratnom razdoblju.
0: Razlike koje proizlaze iz perspektive pisanja povijesti i stvarnih događaja iz prošlosti su znatne. Le Corbusier, taj prorok stroja za življenje, suočio se s privremenim nedostacima mehaničkog rješenja problema toplinskog interijera. Idealizirane arhitektonske forme koje su bile promovirane kao dio novog duha, te društveni napredak i tehnološko poboljšanje koje su obećavali, nisu bili ostvarivi. Potrebna su bila druga sredstva da se postigne arhitektura budućnosti. Prepoznata su barem tri nova smjera. U prvom, kako to Frampton izražava, Le Corbusier se okrenuo od purističkog ideala prema izražajnijim arhitektonskim gestama u svojoj poratnoj karijeri. Frustracija s mogućnostima inženjeringa klime potaknula ga je, čini se, na širi interes za istraživanje plastičkih mogućnosti materijala.
1: Drugo, istraživanje mehaničkog kondicioniranja nastavilo se i u njegovim ostalim dijelima. Arhivi Fondacije Le Corbusier prepuni su izvješća i brošura koje se bave ranim pokušajima korištenja mehaničkog sustava za regulaciju unutarnjeg prostora. Le Corbusier i dalje surađivao s Gustavom Lyonom, inženjerom s kojim je već radio na projektu za natječaj Lige naroda, te u koncipiranju sustava za regulaciju klime u zgradama poput skloništa vojske spasa, Centro Sajuz i drugima krajem 1920. i početkom 30. godina. Obojca su provodili opsežne eksperimente u suradnji s laboratorijem stakla Saint-Gobain kako bi riješili izazove tog sustava. Rosa Urbano Gutierrez tvrdi da su mnogi Le Corbusierovi kasniji radovi uključivali hibridni pristup, kombinirajući tehnike zasjenjivanja s različitim varijacijama neutralizirajućeg zida. Le Corbusierov kasniji rad u Indiji pojačao je njegovu zainteresiranost za upravljanje klimom, imajući kao posljedicu i mnoge suradnje s arhitektima i inženjerima, te razvoj klimatske mreže kao metode analize socioklimatskih odnosa zgrada početkom 1950-ih. Rosa Urbano Gutierrez također ističe da, unatoč nesporazumima i energetskoj neučinkovitosti u to vrijeme, Neutralizirajući zid, u osnovi predstavljanja rani oblik fasada s dvostrukim ili trostrukim slojevima, koji su postale ključne za energetske učinkovite prakse građenja, razvijene od tog razdoblja nadalje. Do početka 1950-ih tehnologija izolacijskih staklenih membrana i mehaničkih sustava za kondicioniranje zraka unutar njih znatno je napredovala. Osnovna premisa korištenja tehnologije fasade i kondicioniranja zraka kako bi se zgrada izolirala od okoline i kako bi stvarala vlastitu klimu ima velike, iako neslučajne, posljedice za budućnost.
0: Treći povijesni učinak bio je širenje brisoleja i drugih strategija zasjenjivanja kao dijela globalne diseminacije moderne arhitekture 1940. i 1950. godina prošlog stoljeća. Ti upareni izumi koncepta domino i brisoleja uspostavili su prilagodljiv arhitektonski pristup različitim klimama i kulturama, te su omogućili da poznata načela arhitektonskog modernizma procvjetaju na globalnom jugu.
1: Osnažujući prilagodljivost kao premisu, brisolej kao nužan pratitelj koncepta domino istodobno ističe s njom povezanu ideju normativnosti. Domino i brisolej bili su uparene inovacije. Jedna je zahtijevala drugu, no zapitajmo se s kojim ciljem? Prozirna, otvorena i pažljivo zasjenjena fasada trebala je stvoriti ujednačen toplinski interijer. Bitni element razvoja moderne arhitekture bio je njezin navodni kapacitet za oblikovanje sveobuhvatnog prostora kako bi se poboljšalo zdravlje i kvaliteta života, te za normiranje načina življenja. Proizvodnja normativnog interijera pokazala se ključnom za povezivanje moderne arhitekture s raznolikim, na izgled, progresivnim trendovima, poput proizvodnje prostora za globalnu trgovinu ili sposobnosti arhitekture da poboljša javno zdravlje.
0: Koncept klimatskog determinizma u svemu tome pokazao se ključnim. Pristup koji su razvili mnogi znanstvenici iz kolonijalnih i imperijalnih država na prelasku 20. stoljeća sugerira da su specifični vremenski uvjeti ključni za nastanak određenih kultura, pri čemu su posebno istaknuli navodnu superiornost klime sjevernog umjerenog pojasa. Za europske i američke fiziologe koji su analizirali uvjete u kolonijama i na južnoj polutki, klimatski uvjeti imali su presudnu ulogu u određivanju potencijalne uloge određene države na svjetskoj političkoj i ekonomskoj sceni. Imperialist Ellsworth Huntington napisao je 1942. godine da je jedan od ključnih razloga za uspon jedne nacije naspram drugih u modernom dobu njezina kontrola nad klimatskim uvjetima. Nacija koja je vodila svijet, koja ga vodi i koja će ga nastaviti voditi, upravo je ona koja obitava u klimi koja najbliže odgovara idealu. Ideal se naravno modelirao prema optimalnim europskim klimama. Problematično nametanje uvjeta koji imaju interijeri umjerenih klima zapadne Europe različitim regionalnim varijantama bilo je s jedne strane povezano s nastojanjima poboljšanja zdravlja i iskorjenjivanja bolesti, a s druge s proizvodnjom univerzalne vrijednosti, zajedno s ekonomskom dominacijom i političkom hegemonijom, kako je to Michel Foucault opisao.
1: Demistifikacija patološkog prema Georgesu Cogilemu pomaže razjasniti namjere i produbiti razumijevanje ove determinističke ideje. Deterministi su smatrali da su klimatski uvjeti izvan umjerenih zona neprikladni, te da su suprotno normi patološki. Navodeći da su patološki fenomeni identični odgovarajućim normalnim fenomenima, osim što se razlikuju u količinskim odstupanjima. Cogilem sugerira da ono što smatramo normalnim postaje temelj za razumijevanje i definiranje onoga što smatramo patološkim, a ne obratno. Svako shvaćanje patologije, nastavlja Cogilem, mora proizlaziti iz prethodnog poznavanja odgovarajućeg normalnog stanja. No isto tako, znanstveno proučavanje patoloških slučajeva postaje neizostavna faza u općem istraživanju zakonitosti normalnog stanja. Na taj način standardi stabilne temperature u interijeru postavljeni su eksperimentiranjem na globalnom jugu. ti su eksperimenti služili ne samo ispitivanju projektantskih metoda kontrole temperature, nego su također pridonijeli određivanju parametara normalnog i prihvatljivog u interijerima. Počevši sa sustavom za zasjenjivanje, a poslije, putem mehaničkih sustava, cilj je bio stvoriti planetarni unutarnji prostor u kojem su temperaturni uvjeti u velikoj mjeri bili kontinuirani kako bi omogućili neometanu globalizaciju.
0: Arhitektura, posebno klimatski modernizam, postaje važno sredstvo pomoću kojeg se stajališta o kulturnoj vrijednosti mogu mobilizirati. Norma je tako bila doslovno konstruirana, ako ne i nametnuta fasadnim sustavima koji su uvjetovali kolonijalne interijere. Doslovno govoreći, kako zaključuje Canguilhem, norma ne postoji. Ona obavlja svoju ulogu, a to je obezvrijediti postojeće kako bi omogućila njegovu korekciju. Bez obzira na ostale namjere normiranja, razrada Brissolea potaknula je stvaranje standardnog interijera na tim osnovama.
1: Dokazi koji se tiču odnosa između klime i arhitekture omogućuju izmijenjen pogled na modernizaciju, te procese industrializacije u kojima je arhitektura bila uključena na mnoge i često neočekivane načine. Arhitektura se modernizirala kroz potrošnju fosilnih goriva, pri čemu je prva faza tog procesa bila termalna performativnost planetarnog interijera. Planetarni se interijer morao konceptualizirati kao toplinski prostor prije nego što se mogao kondicionirati fosilnim gorivima. Jednom, kad su toplinski uvjeti izgrađenog interijera postali dostupni kao konceptualni i tehnološki objekt, postali su mehanizirani preko sustava grijanja i hlađenja.
0: Ova esej svojevrsna je slika svijeta koja toplinski interijer smješta u središte epohalne povijesti o načinima kako je život tekao u interijerima, s mnogim referencijama na to kako se način života mijenja u odnosu prema planetarnom interijeru i planetarnoj klimi. Klima se zagrijavala i nastavit će se zagrijavati u velikoj mjeri zbog rashlađivanja interijera mehaničkim uređajima. Ovo je bio esej o tome kako je svijet postao topli rashlađivanjem samoga sebe. U nastavku bavit ćemo se onime kako je toplinski interijer bio zamišljen i izgrađen arhitektonskim metodama prije nego što je postao predmet mehaničkog kondicioniranja. Ova rasprava ističe mogućnosti koje stoje otvorene budućnosti, a bile su ugrađene u prošla iskustva. To neće biti pokušaj čuvanja arhitekture pod prijetnjom nametanja ekološkog, aktivističkog stajališta koji izazivaju da će narušiti profesionalne norme i norme arhitektonske discipline. Umjesto toga postavlja se pitanje, koja vrsta povijesti utječe na izazove koji se postavljaju pred arhitekturu u sadašnjosti? Namjera je da se poremeti i ponovno uspostavi razumijevanje arhitekture i njezina odnosa prema svijetu, karakteristikama planetarnog interijera i kako se on kondicionira s obzirom na to da se u ranom 20. stoljeću, suočenim s klimatskom nestabilnošću, arhitektura izmijenila izvan poznatih okvira, pa je vrijedno istražiti kako je arhitektura posredovala između društvenih i planetarnih sustava.
1: Poštovani slušatelji, današnjom emisijom nastavili smo serijal o energiji i arhitekturi. Slušali smo izabrana poglavlja knjige Moderna arhitektura i projektiranje klimatskih uvjeta prije klimatizacije američkog profesora povijesti arhitekture Daniela A. Barbera. Iduću emisiju ovog serijala poslušajte za tjedan dana u istom terminu. Tekst prevela i prilagodila za emitiranje autorica emisije Melita Čavlović, spikeri Željko Tomac i Lidija Kardum, snimatelj Srđan Nogić, urednica Evelina Turković.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.
0: Život glazbe.
3: Život glazbe.

0: has been here.
1: Punkt. Rano glasbeni punkt.

Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Renato Drvodelić i autor Dario Poljak. Danas je prema katoličkome kalendaru Pepelnica, dan kojim počinje korizma. U tome specifičnom razdoblju glazbenici su stvarali i posebnu glazbu koju ćemo slušati u današnjoj emisiji. Pred nama su vokalno-instrumentalna djela Jana Dismasa Zelenke, Francesca Durantea i Domenica Scarlatija, koja će izvoditi ansambli Collegium Vocale i Collegium 1704, a njima će ravnati Vaclav Lux. Između tih dijela slušat ćemo komornu glazbu. Tako upravo slušamo sonatu A tre u C-molu Johana Davida Heinichena, drezenskog skladatelja i suvremenika Jana Dismasa Zelenke. Izvodi ju ansambl Epoka Baroka. Zelenkinu trio sonatu u C-molu kasnije će svirati ansambl Zefiro, koji vodi oboist Alfredo Bernardini.

Na početku slušamo glazbu koju je Jan Disma Zelenka zapravo namijenio Tijelovu, a vjerojatno je riječ o jednom od najranijih dijela toga češkoga majstora, koji je značajan dio karijere proveo kao kontrabasist i skladatelj u Dresdenu. Stacio quadruplex pro processione teoforica, zbirka od 4 moteta koji su se pjevali tijekom tijelovske procesije u Praškoj crkvi Svetoga Salvadora, koja se vjerojatno kretala između četiriju oltara. Prvi motet, Misericordia tua, dugo je bio jedini poznat, sve dok 2022. dvojica islandskih muzikologa nisu pronašli kopije rukopisa u Beču i tako objelodanili čitavo djelo koje čine Misericordia tua domine, Exaudi domine, Quiescat ira tua domine, te Da pacem domine.

Stacio quadruplex pro processione teoforica Jana Dismasa Zelenke relativno je svježe otkriveno njegovo djelo. Do 2022. na raspolaganju je bio samo prvi dio sačuvan u rukopisu, sve dok preostala tri dijela nisu otkrili islandski muzikolozi u Beču. Pjevao je kolegijum vokale 1704, a svirao kolegijum 1704, sve pod ravnanjem Vaclava Luksa. Današnju emisiju Ranog glazbenog punkta posvećujemo duhovnoj glazbi s naglaskom na onu vezanu uz korizmu. Nakon glazbe nastale vjerojatno za Prag 1710. i to Tijelovo, odlazimo u Bari 1753. gdje nastaje peteroglasni Miserere Francesca Durantea. Temelji se na psalmu 51. Ispovjed raskajana grešnika, jednome od sedam pokajničkih psalama koji se izvode tijekom velikoga tjedna. Durante u glazbenju pristupa mahom homofono, ali ne i statično, jer se kontrapunkt proteže čitavim dijelom u imitacijama i dijalozima između pojedinih glasova, odnosno između solista i tutija. No prije toga čućemo treći i četvrti stavak sonate a tre u c-molu Johana Davida Heinichena u izvedbi ansambla Epoka baroka.

Peteroglasni Miserere Francesca Durante, ako ju glazbio jedan od sedam pokajničkih psalama, izveli su kolegijum vokale i kolegijum 1704 koje vodi Vaclav Lux. U njihovoj izvedbi danas slušamo duhovnu vokalno-instrumentalnu glazbu vezanu ponajviše uz korizmu. A među najizvođenijim dijelima u tome razdoblju svakako su glazbljenja himna Stabat Mater. Dok je danas najpopularnije ono Giovannija Battiste Pergolesija, mi ćemo čuti uglazbljenje njegova suvremenika također vezanog uz Napulj, Domenika Scarlattija. Prije odlaska u Portugal i Španjolsku, Scarlatti je djelovao u Rimu, u službi poljske kraljice u egzilu, sve do 1714. A onda se okrenuo skladanju duhovne glazbe. Bio je i voditelj Julijanske kapele pri Bazilici Svetoga Petra u Vatikanu. Vjerojatno tada nastaje njegovo uglazbljenje himna Stabat Mater, čiji se tekst pripisuje Franjevcu Jacopone u Datodiju iz 13. stoljeća. Scarlatti se u ovome dijelu priklanja mješovitome stilu, stile misto, koji temelj ima u starome stilu ili stile antiko. Tako nastaje dijelo prožeto bogatom polifonijom. Novost je tretman disonanci uz široku paletu harmonija te vrlo jednostavan basso continuo. A protočnosti pridonosi izvođenje stavaka bez stanke. Prije toga čućemo prva dva stavka šeste trio sonate u C-molu Scarlattijeva praško-drezdenskog suvremenika Jana Dismasa Zelenke u izvedbi ansambla Zefiro koji vodi Alfredo Bernardini.

Stabat Mater Domenica Scarlatti izveli su Kolegium Vokale i Kolegium 1704 predvođeni Vaclavom Luksom. Djela Zelenke, Durante i Scarlatti izveli su 8. lipnja prošle godine u Opatijskoj crkvi na Međunarodnim danima barokne glazbe u austrijskome Melku. Snimku smo čuli zahvaljujući austrijskome ORF-u, odnosno razmjeni Euroradija. U duhu komorne glazbe koju smo slušali između vokalno-instrumentalnih dijela slijede 3. i 4. stavak 6. trio sonate u C-molu Jana Dihsmasa Zelenke u izvedbi ansambla Zefiro koji vodi oboist Alfredo Bernardini.

Današnji rano glazbeni punkt posvećen mahom vokalno-instrumentalnoj duhovnoj glazbi vezanoj uz korizmu za vas su pripremili tonski snimatelj Renato Drvodelić te autor i voditelj Dario Poljak. Urednica je Zrinka Matić. Do sljedeće srijede lijep pozdrav uz ulomak koncerta Quattro Geduru, Zelenkina suvremenika i kolege Johana Davida Heinichena, koji svira ansambl Epoka Baroka. Do slušanja.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Dokumentarna radio drama. Višnja biti. Tata u zatvoru.
2: Evo. Češ bebu? Neće bebu. Znam da jedan vikend nismo bili u mogućnosti doći. Toga onak dosta ga je potreslo, jer je cijeli taj tjedan uvijek čekao tu subotu ili nedjelju da bi njih vidio. Znao je u posjeti onak ih uzeti grčevito, ih stisnuti u kut, sjest i onak bez riječi. Falilo mu je samo povezivanje emocija. Od mlađeg čerke smo prvi rođendan tamo proslavili. Dozvolili su mi da tamo tako uzmemo te grickalice u parku koji je namijenjen za djecu da proslavi rođendan i tak. Da je tamo su je bili prvi koraci i prvi rođendan. Tako da...
3: Znači, to je prostor za posjete gdje, znači, obitelji zatvorenika čekaju da mogu pristupiti, znači, posjeti.
4: Nakon 16 godina što pratimo i nastojimo utjecati da prostori u zatvoru budu prilagođeni djeci na način da djeci bude ugodno, da nije zastrašujuće, da provedu dobro i kvalitetno i ugodno vrijeme.

0: zajedno sa svojim roditeljima, možemo reći da je došlo do velikih promjena. Nekada su ti prostori bili gotovo zastrašujući za dijete. Dijete nije znalo što ga čeka. I onda kad se suočilo s tim, suočilo se sa tamnim, sivim zidovima, bez ikakvih detalja koji bi upućivali djetetu da je dobro došlo u tom prostoru. Danas je situacija puno drugačija. Nema više zatvora, niti zatvorske institucije u Hrvatskoj u kome ne postoje takozvani kutići za susrete sa roditeljima, za posjete. Čekaonice su također osmišljene da budu što manje zastrašujuće za dijete. Postoje čak i parkići i igrališta sa nekakvim spravama ispred zatvora. No, zidovi, boje, tepisi i namještaj nisu sve. Istraživanja su pokazala da je za dijete jako važno da ono osjeti da je dobro došlo tamo, da ga razumiju odrasli ljudi koji se tamo nalaze, osim njegovih roditelja. Još je nekoliko elemenata koji doprinose tome da se dijete bolje osjeća. U čekaonicama danas u svim zatvorima postoje fotografije, plakati sa fotografijama iz prostora unutar zatvora. Ćelija, prostor za gimnastiku, ambulanta, blagovaonica. Dakle, svi oni prostori koje dijete ne pada mu na pamet gdje se sve roditelj nalazi i kako mu je tamo. Pogotovo mala djeca zamišljaju zastrašujuće prizore, zamišljaju svoje roditelje u nekakvim podrumima, pa neki čak i kako su vidjeli u filmovima sa kuglama oko gležnjeva. Takvi plakati pokazuju djetetu da i u zatvoru postoji jedna velika razina normalnosti u kojima žive i svakodnevnicu provode njihovi roditelji.
1: A sad dolazimo, znači, u mjesto gdje oni obavljaju svoje posjete. Imamo dvije prostorije, znači jednu prostoriju za malodobnu djecu i znači veliku prostoriju, znači gdje su bile osobe koje su kao takove punoljetne.
2: Naši zatvornici rade. Znači, imamo metalski pogon, imamo drvni pogon, imamo vani poljoprivredne radionice, imamo voćarstvo, vinogradarstvo, puno, puno toga. I ideja je resocijalizacija, znači da zatvorenici steknu radne navike. Na prosječna kazna u kaznionici u Lepoglavi 13,5 godina. Ako zatvorenik 10 godina koliko će biti unutra, odlazi svaki dan na posao 8 sati, on stekne radne navike i znači očekivanja pokazuju da oni i dalje mogu onda nastaviti sa tim radnim navikama koje njima fali.
3: Ja sam drvo prerađivač, radim u FINI 2, to vam je sastavljanje stolica, stolovi, kreveti i tako.
4: Ja sam kuhar, radim u kuhinji. Vani sam bio isto kuhar. Po profesiji sam ja kuhar, tako da sam ostao u svom zanimanju. Da, ja se u tome našao još ko mali i volim taj posao raditi, tako da mi je lijepo, barem sam ostao u svojem zanimanju. Svi najviše vole kad je meso, recimo puretina, to svi obožavaju. Kad bude na meniju pohana puretina, recimo sa nekom salatom, to je najtraženije. Da.
5: Ja sam knjižničar. U životu nisam radio kao knjižničar, radio sam kao menadžer staklarskih i građevinskih konstrukcija. Zadovoljan sam poslom. Imao sam i prije knjižnice jedan dio, odrađivao sam posao obućara. I to da se zahvalim našoj referenci, i to sam, bio sam u kuhinji pa mi je bio jako težak posao. Nisam mogao goniti hranu, voziti i sa leđima to raditi i onda mi je referenca, evo, nekako uspjelo dogovoriti taj posao obućara i posao obućara kad se ukazalo mjesto, referenca mi je preporučila da budem knjižničar. I evo do dan danas sam knjižničar.
6: Tu su učione i oni znači imaju znači informatičku sekciju. I školu.
1: Ovo je prostorija šaoske sekcije.
6: Možemo to otvoriti malo.
1: To su prostori, ono kako smo pričali, i se pripremljaju zatvornici za
6: svjetsko prvenstvo šaulsko online za zatvorenike, prostorija, gdje oni znači na neki način treniraju. Kad se remano zključa, je potrebita se računala, monitori koji se postavljaju i onda znači imaju tu zatvorenici kontakt preko računala, preko videolinka, komunikaciju sa obitelji.
7: Dobre, ekipa.
8: Dobro,
7: dan. Vjerni voditelji.
6: Dobro. Naše knjižnice.
7: Znači oni vode brigu 13.500 knjiga. Evo.
2: To je naša ta razgovornica za djecu. Ovo je jedan striček sa sestrom i nećakom. Ovo sam zajedno sa kolegicom iz Udruge za kreativni socijalni rad vezano uz Uskrs. Ona je skrojila, a našoj zatvorenici, to je bio živi smijeh, kaže, po životu nisam šivao. Kaže, me naučit ćete još jednu vještinu i onda su sašili. To je bila, evo ga, vidite kako ovoga šivaju praščiće koje smo onda napunili onim bombonima, čokoladnim bombončićima i to su dali na posjeti djeci. I povratna informacija, kažu, ovoga, koliko njima god to bilo smiješno, svi su sudjelovali, on kaže, me sin spava s tim praščićem i stalno govori ono koliko to njemu znači. Što je njegov tata tako nešto napravio. Ali evo možete pogledati ovaj obod kako zbilja su zatvornici to jako kvalitetno i dobro. Baš su se potrudili i napravili. Evo ga, meni je to baš ovoga bila jedna isto tako krasna radionica. Sada smo sakupio jedan zatvorenik imamo unutar kaznionice lavandu, pa imamo ideju evo ga sašiti i krojiti jastučiće, pa da može tako gostima, poklonima, da oni mogu pokloniti i suprugama, djevojkama, djeci. Evo ga, to nam je sad ideja i jedna od aktivnosti koje bismo provodili na uzoru. Uvijek gledamo ono što da radimo i kako da im ispunimo vrijeme. Inače, zatvorenici zajednice Uzor, znači recikliraju plastiku. Znači, to isto je jedan projekt koji se počeo provoditi, pa zbog manjka osoblja je nekako zastao, ali ja sam to još uvijek držim sa svojim zatvorenicima iz zajednice Uzor. Ovoga, znači skupljamo čepove, peremo čepove i meljemo te čepove. Evo ovdje zajedno sad vidite u zajednici, znači tu su različiti čepovi, znači sortiramo tu plastiku po bojama. Onda nakon toga ovoga, dobili smo stroj kojim se tali, on je tamo u radnoterapijskoj zajednici, zagrijava se, tu su strukovni učitelji ovog smo zatvorenika obučili za rad na tom stroju. Mislim da imam fotografiju, to su kalupi, to je velika temperatura. Ovoga, radimo pijune za čovječine ljutise i htjeli bismo to cijelom sustavu pokloniti. Možda će neko od njih, ali oni su vrlo kreativni zatvorenici, nadoći na nešto što bi se od toga danas sutra mogli, evo ga, na nekakvu bolju možda ideju. Možda će se neko od njih evo ga, svako nečim baviti.
7: Bok, Vanja. Bok, Vinkiću. Sada dobro, Vinkiću? Bravo.
6: Ajmo se odljepo tamo ravno.
2: Očevi u kaznionici u Lepoglavi koji imaju malodobnu djecu, ako govorim malodobne djece, negdje, opa, kreće se brojka oko 150 recimo, u odnosu sa trenutno mislim da smo sve bliže 600 brojci, otprilike.
7: Može, hvala lijepo.
2: Ovdje u kaznionici u Lepoglavi znači imamo program koji je namijenjen zatvorenicima roditeljima. Ranije se zvao zatvorenik kao roditelj, ali onda smo makli tu identifikaciju zatvorenih. Sada govorimo samo o programu roditeljstva. To se radi o 14 radionica koje zatvorenici pohađaju. Na kraju tog programa oni dobivaju znači potvrdu da su završili taj program u kojem su aktivno sudjelovali. Naravno da o njihovom sudjelovanju u tom programu mi radimo zabilješke, ovoga njima na kraju isto tog programa dajem feedback. Isto tako nekima predlažem da bi bilo dobro za njih da nastavimo dalje individualno raditi na nekoj određenoj temi koja se kroz program pojavila. Znači, osim tog grupnog rada, radim i individualno savjetovanje sa zatvorenicima, roditeljima i ponekad i svim drugima kojima treba. Ovdje postoji velika potreba, ali evo ga nekako u mom svijetu oni imaju prednost nad ostalima, upravo zbog toga što se radi o djeci.
3: Sin ima 6 godina, čerka 9. Nismo baš nešto, pošto kreće ta rastava, šta već i tako nešto. Nije situacija baš dobra, sad se borimo oko tog skrbištva, kako, šta i tako. A htio bi najviše da imam komunikaciju više sa svojim djecom, da koliko toliko imamo te posjete, da ne izgubimo taj odnos djeteta i roditelja. Ali imamo, tu postoji jedna vrsta koju sam dotjelio isto zatvor, ovaj video link, jel, vidimo se preko video linka, čujemo se preko telefona, jel, svaki drugi dan, jel, imamo tu minute po ocjenama, jel, pričamo tako kako je o školi, o vrtiću, sad su počeli, sin je počeo trenirat nogomet, ići nogomet, trenirao je taekwondo, ali odustaje od toga. Fali tu i kaj njima teško zagrlja, jel, ne znam, popričat u nečemu i tako da. Teško je, jako je teško, ali postoji tu, kad nam je stvarno teško, postoji tu naša jedna referenca koja nam daje tu savjete i jednostavno pomaže jako puno što se tiče djece i tako. Piše mi svaki skoro tjedan, pišem pisma, crtam crtež, dobio smo, evo, dodijeli su nam referenca ova Bojanke, neki Bojim učim, jel, to za sina. I tako, svaki dan nešto crtamo, što više da budemo u komunikaciji, što više ljubavi pružiti djetetu, da ne izgubi više to, jel, da ne izgubimo taj kontakt, kako se kaže. Nažalost, do kraja mi je još 12 godina. Zato je to tako sve jako teško. Bez djece i ostati bez svega što ste postavili. Dobro. Drži me ta djeca u životu.
5: Ja bi se samo evo nadovezao, imam jedno ovdje. Jedno, ajmo reći, malo veću rečenicu, a vezano je upravo za mog kolegu. Pa glasi ovako, a ovo sam već napisao, jel, bio za novine, radi se o roditeljstvu, ali baš me ovo sad potaklo, jer sam ja imao tu sličan slučaj, jel, pa se nisam ovo nosio situacijom, pa me ovo dirnulo, pa ću pročitati samo. Osjećaj da te netko strpljivo, iskreno i pažljivo sluša, da te shvaća, stavi ruku na rame i da te zagrli. Nešto je neopisivo, nešto prelijepo, nešto što bi svatko od nas trebao doživjeti i osjetiti. Prijateljstvo, razumijevanje i toplinu. To me je dofatilo, kaj je naša referenca zagrlila, jel, dofatila po ramenu kolegu. I mislim da od toga ništa nema ljepše. Svi mi ovdje imamo neku, nosimo tugu od početka, od kada smo ovdje. Neko prolazi malo bolje, neko malo lošije. Evo, ja ću reći na sreću, ja nemam problema sa suprugom. Volimo se, prekrasno je, izuzev što se vidimo jednom mjesečno. Nemam problema ni sa jednom ćerkom, nemam problema ni sa sinom. Ali, nažalost, imam problema sa najmlađom ćeri, jel? Tako da uvijek, evo, nešto. Što se tiče obitelji, supruge, oca, majke, sestara, sve rodine, nikome ne zamjera ništa, jel? Ni za to što sam tu u zatvoru, prihvatili su tako kako je. Mada otac je na vrijeme mi govorio, sine, makni se toga, nije to u redu, nije to ni za tebe, ni za našu familiju ili tako dalje. Ali dobro, bio sam mlad, slušao sam neke druge, imao sam neke ideale i tako sam završio tu gdje sam, jel? To je bilo davno, to je bilo u ratu i evo, posle 30 godina, sad sam tu. Ali to ćemo mi preživjeti, samo da je meni ćer dobro. A nažalost se to ona nije baš najbolje. Kad razgovaramo, ne znam, jedan put joj bude usićena, bude sretna, bude predivna. Dok drugi put, ne znam, skine me ono, jel, moram ovo, moram ono, ajde, ne mogu sad pričati, jel, to je to takva bolest. Malo je bila na, ko sam ja otišao, prepustila sam malo pijatima razni, malo isprobavanju, ko što djeca isprobaju, znači ima 20 godina, 21 sad će, to je bilo i prije. I, eto, desilo se nešto naopako i naša draga referenca, bar mi je 5 puta rekla nemoj krivit sebe, pa i ostale reference s kim sam pričao, isto su rekli nemoj krivit sebe, a to je jače, jel? Mislim da sam trebao negdje drugačije prije postupiti, možda ne bi bilo tako. Evo, ja sam se dobrovoljno javio na program roditeljstva, gdje me je Dragana i prihvatila, i zovnula, i svaka je čast na tome. I tek kroz to, kroz taj program sam uvidio koliko sam griješio, jel? Ne zato što sam htio da griješim, ne zato što sam bio nemaran, ne zato što nisam volio svoje dijete ili želio bilo šta, nego što nisam znao.
0: Drugačije.
5: Drugačije, tako. I zato kažem, nikad nije ni kasno, jel? Imam i unuke, imam danas, sutra, jel? I opet imam i djecu. Ana je savršena i bila je savršena i od malena i kroz 5 godina i kroz 10 i kroz 15 i kroz 30 ima dvoje prelijepe djece. Sin, mogu reći da je presavršen. A isto sam bio i prema njemu i prema njoj i prema... Ali eto, negdje sam kikso, jel? Uvijek se može bolje, nisam znao. Evo, da sam znao da će do ovoga doći, jel mislite da bi bio takav ko što sam bio? Vjerovatno ne bi. Vjerovatno bi pokušavao nešto više odraditi. Ali eto, borimo se. Sa njom se pomalo čujem. Ponekad. Ali eto, tu supruga mi je stvarno podrška u svemu. Iako telefonski razgovori vjerovatno idu za očeve koji imaju malu djecu, maloletnu djecu. Meni je referenca naša izlazila u susret skoro svaki tjedan i davala mi dodatnih 10 minuta da bi mogao razgovarati sa suprugom o problemu, je li? I to je prepoznala. I svaka je čast. Evo još jednom zahvaljujem ispred svih ovdje.
4: Imam jedno dijete, curicu od 7 godina.
8: Sad ga reći u prvi razred.
4: Imamo slab kontakt. Do sada još nije bila kod mene u posjeti. Nismo imali video link. Samo se čujemo telefonom, tako da mi je to malo... To je teško. Pričamo o početku škole, o vrtiću, kako je... Sada je trenutno sa bakom otišla na more, doma je sređuju sobu njezinu. Žena me sve puno teže nama koji imamo djecu. Mislim, to je nešto najsvjetlije u životu. Da imamo za koga živjeti i boriti se za neko. Da. Pa volio bi da mogu imati malo bolje sad kontakt sa kćerkom i da se to popravi, ta situacija, i bilo bi mi puno lakše. Pa gospođo Dragana nam puno pomaže i baš oko djece i Ona nas vodi kroz to sve i stvarno nam je tu podrška i uvijek je lijepo imati nekoga da je tu, da znate da je uvijek za vas i da vam je spreman pomoći.
2: Tata je uvijek tata, mama je uvijek majka i kažem, ja uvijek volim reći ovoga da djeca roditelje vole bezuvjetno.
3: Najveća radost dobiti je dijete i najveće bogatstvo u svijetu. Nema cijena.
4: Da, to je istina. Da.
5: Slažem se to tako. Najveće bogatstvo što čovjek može imati. Su djeca.
1: Znači, sada se nalazimo u prostoriji glazbene sekcije, gdje se provincija koji posjeduje njih 30-ak ima mogućnost se učiti svirati i svirati. Oni koji znaju, zvanici koji su na neki način glazbenici, pomažu zvanicima da na neki način pokušaju naučiti prve note.

0: ovako, postoji u kazionici u Lepoglavi, znači posebni odjel, to je uzor koji drugačije funkcionira u odnosu na ostale, ostale odjele. To je pilot projekt koji već evo ga je zaživio kod nas. Imali smo prošle godine 6. obljetnicu, sada se već pripremamo za 7. obljetnicu zajednice zatvorenika uzor. On je organiziran na način, znači da zatvorenici sami rješavaju svoje probleme. Znači oni biraju svoja tijela, biraju predsjednike i su predsjednike. Imamo odbor za suživot koji znači rješava konflikte među njima. Imamo odbor za prijem i doček zatvorenika, znači kad dolaze novi članovi upoznaju ih sa posebnim sistemom funkcioniranja tog odjela, i imamo odbor za aktivnosti, znači predsjednike, voditelje svih odbora, tajnika znači koji organiziraju evo ga, aktivnosti na tom odjelu.
1: Ta skraćenica je nastala, znači U je uspjeh, Z je
2: odgovornost i rad, uspjeh,
1: zajedništvo, odgovornost i rad. Da. Nastalo je, evo ga, kao ideja, negdje, kao jedan vid, ja bih rekla, trenutno najboljeg modela resocijalizacije zatvorenika, znači gdje se više odgovornost prebacuje na njih.
3: Ono je tamo, mjesto toj zgradi. To je ta famozna zvijezda koju vidite stalno po novinama.
1: Evo, danas ćemo imati priliku čuti kako to izgleda kada snimamo priču. To je jedan dio projekta Neprekinute veze Hrvatskog čitateljskog društva i udruge Roda koji smo nastavili provoditi ovdje u kaznionici u Lepoglavi. Radi se o tome znači da zatvorenik izabere nekakvu priču, bajku za svoje dijete, personalizira je u krasi i ovoga pročita, mi je snimimo i on je pošalje svom djetetu. Ali evo ga, danas ovdje imamo jednog djeda sa nama koji je napisao sam priču za svoju unuku i evo ga, imat ćemo priliku čuti i vidjeti jednu osobnu priču. Ja ću tu priču evo ga sada snimati. Kada je snimimo, kolegica će je nasnimiti na CD, onda će je naš djed zatvorenik poslati unuci ili će predati na posjeti, a ukoliko dolaze nedavno sa taj dio, ne znam.
4: Volim svoju unuku i znam da ona voli kada ja pričam priče. Do sada sam joj uglavnom čitao priče, ali znao sam joj izmisliti neku priču koja će njoj biti zabavna, pa sam evo i tako i za danas pripremio jednu lijepu priču koja će joj se, nadam se, svidjeti. Moji unuci, znači evo ovako, Bog Rafaela, znam da ti već dugo nisam ispričao niti jednu priču, a ti voliš slušati kad tebi tvoj dida priča, pa ću ti sad ispričati jednu lijepu priču o vrtiću u kojem su zajedno djeca i male životinje. Ti si prva koja će ovu priču čuti i smiješ ju ispričati svima koji vole slušati priče za djecu. U jednoj velikoj zelenoj šumi nalazi se mali vrtić koji ima samo jednu grupu, a koja se zove Srećica. U toj grupi je dobra i pametna curica Rafaela, njezine dvije najbolje prijateljice i njena tri najbolja prijatelja. U taj vrtić naravno ne idu samo djeca, nego i male šumske životinje. Sva djeca znaju da u šumi žive mali zečići, vjeverice, vučići i još puno životinja, ali u vrtić idu samo mala lisica, medo, slonić i naravno mali jednorog. Sve njih čuva teta koja se zove Vila Dobrić, a imena životinja i djece sam već i zaboravio. Pa im ti smiješ svima dati ime koje želiš. Rafaela je jednog sunčanog dana slavila rođendan. Pa su u velikom dvorištu ispred vrtića svi zajedno pjevali Sretan

0: Danti. Odjednom teta vikne, ajoj, iz vrtića se kroz prozor dimi. Ajme, zaboravila sam isključiti peć kad sam radila čokoladnu tortu, reče teta. Brzo je viknula djeci, bježite djeco, do ograde od vrtića, i uzme mobitel pa nazove vatrogasce na broj 112. Sva djeca pobjegnu do ograde osim Rafaele, koja je brzo rekla malim životinjama. To je mala vatra, idemo je odmah ugasiti. U taj tren čule su se sirene. Bi, bi, bi, bi, bi, bi. Stigli su vatrogasci, pa kad su vidjeli da više nema vatre, pohvalili su Rafaelu i šumske životinjice, ali i djecu, jer su poslušali tetu i maknuli se od vatre, a teti su zahvalili što ih je nazvala. Teta je donijela veliku čokoladnu tortu sa 5 svječica, a Rafaela je poželjela želju i ugasila svječice, pa će se želja sigurno ostvariti. Vatrogasci su zapjevali zajedno sa svima. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Rafaela ima rođen dan, rođen dan, rođen dan. I nakon toga su zajedno sa tetom, djecom i životinjama popapali onu finu čokoladnu tortu i tako je ovoj priči kraj. I ako ti se sviđa, kad dođeš, puso mi daj. A ako ćeš imena životinja i djece znati kad mi dođeš u posjetu, veliku čokoladu ću ti dati. Bog pusa!
1: Smo papale, ja i Jenica, kremsice, kupili smo svi u pekarbi, pa smo jeli, ručali smo i tako i čekamo da nas nazoviš.
2: Ja samo 5 minutica, hoćeš mi dati Enicu, volim puno.
1: I ja tebe volim jako, jako puno i puno, puno nam fališ. Ajde. Mislimo samo na tebe.
2: Moja na tebe, tako god radimo.
1: Evo, evo ti mi.
2: Ajde. E, ljubavi. Da me čuješ?
1: Da.
2: Si bila na tenisu?
1: Da.
2: Jesi? Jesi pobjedila?
1: Da, imam preksutra, će mi biti master.
2: Preksutra master si imaš?
1: Da.
2: Da?
1: Trenirala sam bila.
2: Ajde, super, baš lijepo je. E, ti još imaš žulj na rukici?
1: Ne, prošlo mi je.
2: Prošao ti je. A šta Nikica radi?
1: Evo ga čeka da telefonira s tobom.
2: No, a šta sam ti joj reći? Ena?
1: Šta?
2: Ti se sviđalo kak se zove kad je bila ona radionica međunarodni, oni dani obitelji, to kad smo crtali,
1: da,
2: farbali i to, kad smo pa ubacivali u košu?
1: Da, bilo je baš dobro.
2: Ne bi htjela ponovo?
1: Jedna čekam da bude.
2: A bit će brzo, bude teta Dragana to koja to organizira, ponovo to napravila, pa ćemo se igrati. Može?
1: Da.
2: Sad će biti svega sigurno. A daj mi Nikicu još malo, može? Nemam puno
1: Nikica.
2: Minuta.
1: Tata.
2: E, ljubavi.
1: Volim te.
2: Ja tebe. Šta mi radiš?
1: Prvo sam trenirati nogomet.
2: Jesi?
1: Dobro sam kopat od Luke Modrića.
2: Bravo.
1: Ona Roze.
2: Roze?
1: Da.
2: Baš lijepo, ljubavi. A daj mi reci kako se zove, si bio na prvom treningu?
1: Da, jučer trebao bi, sad vidim da skoro je malki tu prestalo pada kiša. A pa, pada.
2: Ne pada kiša kod
1: vas. To iz cijevi pada.
2: Pada još malo. Jesi zaboravio igrati nogomet?
1: To će sad prestat pa ću ja ići na nogomet.
2: Ajde.
1: Volimo te puno, tata.
2: Ja tebe. Volimo te.
1: U nedelju se vidimo.
2: Može. Volim vas puno.
1: Volim
2: tebe. Evo sad će isto kako se zove, idemo na rad. Evo, samo 30 sekundi, ljubavi.
3: Evo sad će doći, sve se
4: šetno
3: zadržao.
4: Evo, da si dobro došao.
3: No.
4: Dobre. Idemo.
3: Da, idemo.
4: Dobili smo.
3: Dakle, činjenica da je roditelj u zatvoru jest tabu tema. Kad se promišlja o djetetu, o njegovom doživljaju i o tome treba li to znati ili ne. Postoji jedno istraživanje koje kaže, dakle, proveo ga je osnivač ove velike paneuropske mreže Children of Prisoners Europe, koji kaže da se prosječni učitelj u svom radnom vijeku susretne sa 26 djece čiji su roditelji u zatvoru, s time da to zna ili ne zna. To je zanimljiv podatak kad bismo sad zbrojili sve u naše učitelje i nastavnike i vidjeli bismo koliki je to veliki broj djece na koji su znali ili nisu znali. Često sam se susrela sa stručnim suradnicima i učiteljima koji tvrde da sigurno nemaju dijete čiji je roditelj u zatvoru u svom razredu ili u svojoj vrtičkoj grupi. Radimo i na tome, osvještavamo tu činjenicu upravo zbog tajne, zbog toga što je ta šutnja obiteljska toliko snažna u ovim situacijama, da ako budu otvoreni na to da možda ne znaju zato što dijete ne želi da znaju ili obitelj se silno trudi kontrolira dijete da ne podijeli tu činjenicu, ali da budu otvoreni prema tome i spremni biti djetetu podrška. Problem brojki i podataka je problem u cijelom svijetu. Kad kažem cijelom svijetu, mislim i na druge kontinente i na Europu i Hrvatsku. Evo, baš nedavno imala jedno pitanje iz Škotske. Čini im se da mi čak imamo jedan dobar sustav prikupljanja podataka i doista imamo. Naš zatvorski sustav svake godine u izvješću vladi o stanju i radu kaznionica i zatvora govori o određenom broju. Nije on uvijek posve točan, zato što se ne prikuplja na sistematičan način u odnosu na sve zatvore. No ipak, dakle, govorimo o broju od na jedan dan, to se razlikuje, znači ili gledamo na jedan dan, to je obično 31.12., o broju od oko 1800 do 2000 djece, a kroz cijelu godinu radi se o nekoliko o preko 10.000 djece, jel? Dakle, kroz cijelu godinu. To su veliki brojevi, ipak. Naravno da svaki broj koji se odnosi na patnju jednog djeteta je značajan. Ovo su veliki brojevi, važni brojevi, mi smo mala zemlja i o broju te djece treba voditi računa. Naravno, treba voditi računa o tome, odnosno o svjestici da ono dobro što napravimo može bitno pomoći djetetu i da razvije određenu otpornost i na tu situaciju. I da ta situacija s kojom se možda druga djeca neće nikada susrest, njemu može biti prilika za izgradnju neke životne otpornosti i životnih snaga koje u drugoj situaciji ne bi imao. Samo ako budemo znali, ako budemo htjeli biti mu, pratiti ga na tom putu.
4: Najveći je problem što smo razdvojeni od djece. Djeca znaju pogotovo da sam tu unutra i znaju da imam dugotrajnu kaznu. Čerka mi je 7 godina, sin mi je 5 i ovaj najmlađi 3. Dolazi, znači, često, znači, na posjeti. Dolazi, znači, čerka, žena, sinovi, roditelji isto. Tako da imam veliku podršku s njim. Sam, znači, to me jedino drži na nogama da sam jak i motiviran sam na djecu najviše. Pa kad ih vidim, znači, na početku, odmah su zagrijeni za mene, a kad je vrijeme da se opraštamo, to je najteže. To je onda jako bolno, teško se razdvajati od njih. Pogotovo je problem što nemam previše kontakta sa njima, što se tiče oko telefona. Čerka mi je velika, 7 godina, i zna, znači, da imam tjedno, znači, 30 minuta. A zna i uprava dati minute ove dodatne. Tako da sam isto zahvalan tome. Najveću podršku imam od obitelji. Biću još ovdje 27 godina.
5: Koliko?
4: 27. Tako da kad ću izaći van, bit ću i možda djeda. i Bog zna, budem izašao živ, neću živ, ne znam. A nadam se i molim se Bogu da bude sve dobro. Ali ja ću se boriti radi djece, radi njih sam unutra, tako da daću sve od sebe.
5: Reci da ti popodu da dede. Ajde, gdje tu? Gdje je tu da citala?
6: Evo, trenutno od kad je on izašao, prošlo je oko godinu i pol dana od njegovog izlaska prvog nakon odslužene kazne. I dobili sina ubrzo nakon 3 mjeseca, 2, tako nešto. Da. Starija kćer nije mogla dočekati, ona je ono, noćima znala biti uz mene, spavali su sa mnom i dan danas spavaju sa mnom, jer jako teško ih odvojiti sad. Dosta su navikli kad njega nije bilo, onda su provodili vrijeme sa mnom. Super su dočekali, tata je bio na porodu cijelo vrijeme, tata je, ga je dočekao, tata je prerezao pupčanu vrpcu, tata je sve snimio, tako da, da, baš nam je trebao. Da. I onako kako smo tijeli, plave okice i sve, baš onako. Po kalupu. Da.
5: Zelo, ente matu.
6: Pa oni su tamo imali dosta, on ima dosta diploma kao za tatu, kao najbolji tata i tako. Oni su tamo imali, kako da kažem, te grupe koje je neko vodio, odnos roditelja sa djecom, kako se ponašati u tim trenucima. Tako da je ono, dosta diploma dobio što se tiče toga. Oni nas cijelo vrijeme nadgledaju kako se on ponaša sa djecom, da li je njemu u interesu samo da mi sjedimo i pričamo, ili on je tamo bio u parku s njima, ljuljo ih je onak, uvijek im je nešto kupio, donio. Pa je on ima crto i donosio. Napravio im je knjige sa urezanim inicijalima. Naprimjer, ovi satovi koji su na zidu, to je on radio, za rođendane je slao i tako. Da, barem na te načine pokazivo da je povezan s njima. Meni je napravio isto bio knjigu, pa da zapisujem si unutra sve trenutke koje prolazim da kasnije može pročitati. Vidjeti malo kroz šta smo prošli. Iako on ne može znati točno šta smo mi prošli, niti ja, šta je on unutra prošao, neke stvari je zadržao za sebe opet. Prije 3 mjeseca otvorio svoju firmu. Svaki dan od ponedjeljka do nedjelje bez slobodnog dana, od 7 ujutro do 22 sata na večer. Može se normalno živjeti, ako takve stvari, ne da kažem da odu u prošlost, ali da se ne ponove. Jer mislim da ne bi mogla podnijeti više još jedan takav odlazak. Bez obzira na sve i na ljubav i na djecu, mislim da ne. Da se treba ipak cijeniti to čekanje i da se okrene novi list u životu, da se ne vraća takvim stvarima. Jer mislim da treba ići u životu stepenicu po stepenicu, kako god bilo. Ono što nemamo danas, bit će sutra i to je to. Sve to na brzinu i ode.
5: Što mama plaće?
6: Ništa.
5: Boli svjetlo.
7: Tata u zatvoru. Autorica Višnja Biti. Sudjelovali su Maja Gabelica Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu, Dragana Vasović, viša savjetnica u kaznionici Lepoglava, zatvorenici i njihove obitelji, ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić, urednik Nikica Klobučar, dramski program Hrvatskog radija 2025.
8: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
9: U nastavku programa, poštovani slušatelji, Marimba Spiritual, Minoru Amicia. Nastupit će Safri Duo u sastavu Morten Fries i Uffe Savory.

0: Safri Duo izveo je Marimba Spiritual Minoru Amikija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Dobar večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za jazz predstavit ćemo dva nova albuma. Pattern Master kvarteta tenor saksofonista Marka Turnera i Dream Archives trija pijanista Craiga Taborna. Svojim novim albumom tenor saksofonist i skladatelj Mark Turner potvrđuje svoju fasciniranost suradnjom s trubačem Jasonom Palmerom, kontrabasistom Joe Martinom i bubnjarom Jonathanom Pinsonom. Nakon što je s njima snimio svoj prethodni album Return from the Stars, objavljen 2022. odlučio je nastaviti razvijati svoju glazbu u istom kontekstu i u tom posebnom zvuku bez harmonijskog glazbala. Uz njih s lakoćom ostvaruje svoje zamisli. Naime, Turner je autor svih skladbi za koje ga je nadahnulo stvaralaštvo spisateljice znanstvene fantastike Octavie E. Butler. Za razliku od ranijih radova u kojima dominira mirni, kontemplativni, baladni pristup, novi album donosi više raznolikosti i dinamičnije izvedbe koje su više nego ikad zasnovane na intuiciji. Fascinantno je zajedništvo, ali i interakcija među članovima sastava koji dijele filozofiju psiho-duhovnosti, kako kaže Turner. Kvartet Marka Turnera slušat ćemo izvedbama njegovih skladbi It Very Well May Be, The Happiest Man on Earth i Super Sister.

Poštovani slušatelji, u prvom dijelu emisije Vrijeme za jazz predstavili smo album Pattern Master kvarteta tenor saksofonista Marka Turnera. U drugom dijelu slušat ćemo glazbu s albuma Dream Archives trija svestranog pianista Craiga Taborna. Za snimanje svojeg novog 19. diskografskog izdanja Taborn se udružio s violončelisticom Tomikom Reed i bubnjarem, vibrofonistom i udraljkašem Chesom Smithom. Neuobičajena je to formacija koja omogućuje razigranost i nepredvidivost, te maštovitost u komunikaciji. Uz četiri Tabornove izvode iz skladbe When Kabuya Dances pijanistice Jerry Allen te Mambo Jumbo bubnjara Paula Motiona. Te posvete uzorima nedvosmisleno upućuju na Tabornovu blisku glazbenu estetiku i milje suvremenog džeza u kojem su djelovali. Kroz istup koji se zasniva na slobodnoj formi, trio iskazuje sklonost cjelokupnoj tradiciji džeza koju tumači na nekonvencionalan način. Radi se o višeslojnom dijelu s izvedbama koje, osim s inventivnim improvizacijama, oblikuju i pomoću elektronike. Taborn je takav pristup usvajao surađujući sa saksofonistom Roskom Mitchellom, a nastavio ga je razvijati s vlastitim sastavima, pa evo i ovim. Trio Craiga Taborna slušat ćemo izvedbama njegovi skladbi Feeding Maps to the Fire i Dream Archives.

Poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji Vrijeme za jazz predstavili smo dva nova albuma. Pattern Master kvarteta tenor saksofonista Marka Turnera i Dream Archives trija pijanista Craiga Taborna. I u nastavku ugodne trenutke uz treći program Hrvatskog radija žele vam tonski realizator Mario Dropučić i autor i voditelj emisije Davor Hrvoj.

Dobro večer na početku još jednog izloga sadašnjice. U današnjoj emisiji iz programa Ljetnog festivala u Lucernu slušamo glazbu Pierre Boulez, Unsuk Chin i Robina de Raffa. Početak i kraj programa pripadaju slavljeniku. U povodu 100. rođendana Pierre Bouleza izvođena su njegova dva dijela za glas i orkestar u interpretaciji sjajne mlade sopranistice Liv Redpath. Ujedno se u 2026. godini, kada emitiramo ovaj koncert, obilježava i 10 godina od skladateljeve smrti. Nizozemski skladatelj Robin de Raffa također je uglazbio Mallarmeov tekst u svojoj novoj kantati Lazur, koju je posvetio uspomeni na Bouleza. Klavirski koncert korejske skladateljice Unsuk Chin vodi nas pak u posve drukčije zvukovne svjetove. Suptilno obojene snovite slike susreću se s virtuoznim perkusivnim pasažima u kojima se bogata udaraljkaška sekcija izvrsno stapa s ritmičkim zamahom solističke dionice. Upravo prava glazba za francusku pijanističku zvijezdu Bertrona Chamaillua. Boulezovo dijelo Le Soleil des Eaux nastalo je prema tekstovima pjesnika Renea Šara i razvilo se iz glazbe za istoimenu radijsku igru, prvi put emitiranu u travnju 1948. koja govori o otporu ribara i izgradnji tvornice papira na obali njihove rijeke. Skladatelj je dijelo više puta prerađivao, te 65. dovršio četvrtu ujedno i posljednju verziju u kojoj se iz izvorne glazbe za radio nastale dvije ekspresivne orkestralne pjesme. U prvom dijelu Tuđaljka zaljubljenog guštera izmjenjuju se kratki orkestralni odlomci i pjev sopranistice koja preuzima ulogu guštera. U drugome dijelu glazba odražava kontraste prirode uz rijeku Sorg i priziva borbu ribara i stanovnika za njihovu rijeku. Zvukovi zbora i orkestra pojavljuju se u blokovima uz iznenadne bljeskove svjetla i snažne erupcije.

Upravo smo slušali sopranisticu Liv Redpath iz Born nizozemskog radija u izvedbi skladbe Le Soleil des Eaux Pierre'a Bouleza. Na programu je klavirski koncert Un Suk Chin, skladan 1996. na 97. po narudžbi BBC-a i to za njihov orkestar iz Walesa. Skladateljica ističe da je željela naglasiti vitalnost, motoriku i virtuoznost, odnosno igralačku stranu klavira, ali bez pretvaranja orkestra u puku pratnju solistu, jer, kako kaže, svaka orkestralna dionica ima važnu funkciju. Koncert se sastoji od 4 stavka koji se razvijaju gotovo spontano iz jedne klice. U središtu je klavir koji pokreće i usmjerava orkestralni aparat. Prvi stavak funkcionira poput uvoda u kojemu se glazbeni elementi slažu poput kaleidoskopa. Drugi, lirski stavak, s instrumentacijom čeleste i marimbe, podsjeća na indonezijski gamelan orkestar. Treći stavak donosi bujnu raznolikost materijala koju skladateljica opisuje kao svojevrsni patchwork, a finale se razvija iz dubokog orguljskog tona uz zvonke udarce klavira.

Bio ovo sjajni pijanist Bertrand Chamayou u izvedbi klavirskog koncerta Un Suk Chin. Kantata podnaslovljena Lazur nizozemskog skladatelja Robina de Raffa napisana je povodom 100. obljetnice rođenja Pierre'a Bouleza. De Raff je izabrao pjesmu simbolističkog pjesnika Stefana Mallarmea, čijim se tekstovima Boulez često bavio, primjerice u ciklusu Pli selon pli. Mallarmeov Lazur opisuje nebo kao stanje ili egzistencijalno iskustvo, transparentno plavetnilo, kako kaže, u kojem su zemaljska bića nezaštićena pred suncem. U skladbi dominiraju svijetli i visoki registri s oštrim disonancama, dugim klasterima te instrumentalnim i vokalnim uzvicima. Skladatelj sjedi Mallarmeov tekst gotovo do kraja, a potom dodaje dva vlastita stiha koji kontrastiraju prijeteće plavetnilo s dvijema slikama. Leptirom, Azur Bleu Celeste, i planetarnom maglicom, nazvanom i Schmetterlingsnebel, leptirsko nebo. Slijedi snimka izvedbe.

Nakon nizozemskog skladatelja Robina de Rafa i kantate na poeziju Stefana Mallarmea slijedi Don iz Boulezova ranije spominjenog ciklusa Plis et non plis, započetog 1957. kao portret Stefana Mallarmea. U uvodnom odlomku sopranski glas pjeva stih Donosim ti dijete, rođeno iz Edomove noći, dok se iz početnog snažnog zvučnog impulsa razvija kompozicija u kojoj je prema Boulezu Mallarmeov tekst u glazbi istodobno prisutan i odsutan, kako piše Son tre et absence du corps sonore. Dijelo otvara prostor novoj zvučnosti orkestra. Uz velike orkestralne skupine pojavljuju se i manje instrumentalne konstelacije s harfama, mandolinom, gitarom, klavirom i brojnim udarajkama poput marimbe, vibrafona i čeleste. Boulez je pritom naglašavao da ga zanima, kako kaže, šok koji izaziva tradicija koja je drukčija, ali jednako snažno kodificirana kao zapadna, čime je dovodio u pitanje zatvorenu formu i ideju unaprijed usmjerenog glazbenog toka. Slijedi Don iz ciklusa Plis et non plis.

Bio je ovo ulomak iz Boulezova dijela Plissanon Plis uz sopranisticu Liv Redpath. Filharmonijskim orkestrom Nizozemskog radija ravnala je Karina Kanelakis. Za kraj s koncerta održanog 23. kolovoza 2025. izdvajamo još jedno Boulezovo dijelo. Pierre Boulez smatrao je podjednako nezanimljivima i čisto elektroničku glazbu i uporabu unaprijed snimljene vrpce u studiju. Ono što ga je zanimalo bila je živa interakcija između zvukova koji nastaju u stvarnome vremenu i elektronički obrađenih zvukova. No za to je bilo potrebno stvoriti odgovarajuće tehničke uvjete. I zato je 77. u Parizu osnovao istraživački institut IRCAM, a početkom 80. predstavio je pionirsko remek djelo koje je nastavio usavršavati sve do svoje smrti – Réponse. Ansambl je u njemu smješten u središtu prostora i odgovara na 6 solista postavljenih na platformama oko publike. Njihovi se zvukovi u stvarnom vremenu obrađuju računalom i projiciraju prostor preko zvučnika. Na taj se način stvara višedimenzionalni dijalog koji se nadovezuje na tradiciju gregorijanskog pjevanja između solista i ansambla, instrumentalnog zvuka i elektronički obrađenog zvučanja. Zaključujemo stoga emisiju izvedbom za 6 solista, komorni ansambl, računalo i živu elektroniku.

0: Za kraj večerašnjeg izloga sadašnjice slušali smo Boulezovo dijelo Repons za šest solista, komorni ansambl, računalo i živu elektroniku. Uz ekipu iz Irkama nastupio je orkestar za suvremenu glazbu festivala u Lucernu pod ravnanjem Jonathana Nota. U emisiji su ranije nastupili sopranistica Liv Redpath, pijanist Bertrand Chamayou, zbor nizozemskog radija i filharmonijski orkestar nizozemskog radija pod ravnanjem Karine Kanelakis. Slušali smo snimku programa s dijelima Pierre'a Bouleza, Unsuk Chin i Robina de Raffa. Tonski snimatelj bio Miroslav Šeb, emisiju je pripremila i vodila Karolina Rugle, a urednica je Iva Lovre Štefanović.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Irena Matijašević.
1: Krojač, kroj.
0: Društvene igre.
2: Veste se pletu.
1: Samljeveni orasi pred berbu.
2: Pa to ne postoji.
1: Samljeveni prije berbe, poslije berbe.
2: Svakako poslije.
0: U četvrtak od 18.
1: Vrijeme.
2: Mozak gori, suncokreti putuju do sumraka.
0: Na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Začudni zečevi.
2: Hipnoza.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Mikrokozmi. Mikrokozmi. Dorta Jagić. Lopud. Guskice, jesi li ikad bila na Elafitskim otocima? Otpuhnula je šiške koje su joj zaklonile oči. Nisam, odsječem, bez nepotrebnog objašnjavanja. Kako nisi? Ne mogu vjerovati, ti si bila svugdje. Pa čemu čuđenje, Šarloto, zar nije morska pjena svugdje ista i sunčevo svjetlo i borovina? Uostalom, vidiš da su moji prvi Elafiti trebali biti s tobom. Zurim u tvoje mudro modre oči s kapcima kao u Charlotte Rampling. Šutim. Najradije bih ti rekla, zar nisi uočila da mi se često i gušeli me predugo tjesni, teški dani, iznenada otvore blistavi prozori i prolazi. Evo, otvorila su se vratašca i pozvali ste me na književni festival i skinula sam grbu utučenog sisavca da se pretvorim u loputski kulturni čin. Čitaću ulomke iz svog prvog romana. Već je na aerodromu moj odraz u zrcalu duty free-a tanji, uspravniji. Postaje mi neki bolji uvod u priču koja počinje letom prema jugu. I to krajem rujna, a bablje ljeto je dokazano naše proljeće. U skritoj dubrovačkoj lučici okupljamo se s irskim autorima pred brodicom za Elafite. I ti, karijatida u bijeloj haljini, uzbuđene goste ukrcavaš na splav sreće. Nešto je antičko u toj sceni. Motiv za starinska ulja, ali ko je točno? I pogodak, našla sam. Doduše mjesecima poslije, vjeran prikaz u renesansnoj minijaturi De Agostinija, zatvorenici se ukrcavaju na brod s pogledom na Napulj u pozadini. Motor bruji, sunce nam obasjava napukline na caklini, razljeva maskaru. Smješkaju se irski gosti u dugim rukavima, blijedi i profinjeni. Razmjenjujemo fraze na engleskom, ali kao da smo odjeljeni pleksiglasom. Nema iskre među nama. Idućih dana u dvorani Kneževa dvora i Wendy, Billy, Lucy, svi do jednoga će nas opčiniti u panelima duboki i brzi. Možda njihovi zubi drukčije zveckaju u mikrofone, ali ipak na sceni smo jedna usta koja nagađaju i romore o smislu književnosti, o opasnostima umjetne inteligencije, ekologije i kriza u svijetu. U pauzama stajemo u red kupiti njihove knjige, uglavnom Belfast, Bombe, Samoća, Ljubavi i Smrti. Nakon čitanja na terasi šetam, oči po moru i ljubavi.

0: ljudskim zvonicima. Čujem korake. Muški parfem? Da nije rudlavi mladi Irac? Malo sutra domaći mi kolega nosi kavu. Pa što, bolje kava u ruci nego viski na grani. Vratimo se našoj plovidbi prema Elafitima, jer najdraži su počeci, uvodi puni očekivanja. Na krmi brodice irski se autori hihoću i fotkaju okoliš, naši se sjatili u raspravi. Umorna od nagle promjene, ja sam se osamila na pramcu. Prilazi mi Šarlota.
1: Vidi moju purgericu, šta si se snuždila?
0: Ništa, Šarli. Gledam u obrise Elafita.
1: Ma, jedva se išta nazire.
0: Purgerice, daj slušaj. Elafiti. Šta ti ime ne zvuči nestvarno? Mitološki.
1: Zvuči mi. Čitala da Elafiti znači jelenji otoci, a niđe ni papka ni jelena.
0: Baš zato, Mico. Smijemo se. Slušaj, Šarli, tebi će kao dubrovačkoj pjesnikinji ovo zvučati kičasto, ali čitajući o Lopudu zamislila sam ga naškim utopijskim Elizijumom, starohrvatskim otokom blaženih.
1: Bravo, mala, nisi daleko. Ovdje ga zovu otokom pomorskih kapetana.
0: Ako hoćeš blaženstvo, življaše tu blaženo dubrovačka pomorska elita.
1: Kužim, Šarli, ali zašto baš na Lopudu?
0: E, pa? I dok ona žubori o bogatstvu brodovlja i najvažnijoj floti Stare Republike, i sudbinu mi i dušu liječi otočko priviđenje kojem jurimo. U neku ruku ja ne putujem, zapravo se udaljavam od kreveta nepokretnih roditelja, od prigradskog asfalta i prašnoga gramerskog bršljana. Stoj ti tu, Šarloto, i zasipavaj me prašinom povijesti. Ja ću odsutno zuriti u valove, razmišljati o otočkoj književnosti i stvarati je na licu mjesta. Grad je dovoljno daleko da se prepustim antičkoj lirskoj fatamorgani, arhaičnom dijalogu s modro zamućenim siluetama otočja, obrisima uvala, kamenih zdanja i luka. Tom Odiseju u sebi nabrajam. Zlato vjetra, znoj četinjača, zov mi omirisa rajske odvojenosti. Što je otok, okrutnost ili nježnost? Nikad se neće posve dokučiti. Uskoro se iscrtavaju oštri detalji, rt i hridi. Evo male crkve Svetoga Trojstva, para zasutih ljetnikovaca Vlastele, i dok si rekao aleluja, klizimo u samostan crkve Gospe od Špilice prema uvali. Psst, je li to žubor tisuća molitava minulih loputskih fratara? Posredovanje, stati između. Lopud je insula media, otok između dva veća, Šipana i Koločepa. Pa da, tako je i pisanje posredovanje, solovkom stati između neiskazivog i iskazivog. I nisi još rekao ni evo riva, a već smo iskrcali prtljagu po uskom gatu podno gigantskog hotela. Pod blještavim rizortom La Fodijom optički smo se smanjili. Sjajan bi to bio uvod u neku novu sezonu Bijelog lotusa. Po masivnim stubama tog euforičnog luksuza važno se muvaju u japankama i na mobitelima očito strani gosti. Bogati i anksiozni. Idealno. Zezam kolegu. Ded, reci, što njušiš? Miriše li ovo na intrige i zaplete? Šuti on, zagonetno se smješka, dok nam se primiče visoka muška prilika. Sve je jasno. Nema skandala, jer visoki pozdravlja skup, doduše ljubazno, ali bez osmijeha i puno riječi. Tako će ostati do kraja. Ozbiljni otac festivala Ponta Lopud Bug Bridge, James Kendon, mudro pazi kako troši energiju. Ipak nije antipatičan, samo ga zbog aure računovođe ni u snu ne bih vezala za književnost.
1: Pokazalo se da je iza običnih bermuda i otrcanih natikača jedan načitani i bezobrazno bogati Irac s puno veza koji živi pola godine u luksuznoj vili na Lopudu, a za drugu polovicu ne znam. Evo sociološke i antropološke intrige. Nitko ne zna čime se James bavi i smije li se znati? Ako je tajna možda stvaranjem najluksuznijih parfema, ekonomskom špijunažom, dresiranjem pasa, njušenju štetočina na loputskim umjetninama. To mi se sviđa. Dosta ispraznosti. Proslavimo bablje ljeto i nove knjige. Pa nije me uzalud dopala raskošna soba na zadnjem 7. katu Lafodije, odakle i iz kreveta vidim Indigo more s brodicama i cijeli grad. S očima u rasponu od rive pa sve do viza tvrđe Španjole, učas mi postaje nevažno i tko sam ja i što sam napisala, dolazi li zbilja trećega dana Džiboni i za sjajne pisce i za lukave izdavače i za irske literarne obsesije. Šaljem prvo tati koji voli more u WhatsApp 10 fotki, ali ne uzvraća ni sutra ni ikad. Ma neću se zamarati zagrebancijama, jer ogromna je sloboda otoka. Dragocijenim poslijepodnevima nakon kupanca ispred hotela guštala sam s koktelom na stolu terase i još mokrog Badića u bezbrižnosti i neznanju. Topao osjećaj da sam nitko. Ne znati na malom otoku ništa o bilo čemu, a pogotovo o pozadini tatine šutnje, oslobođenje. Tata će umrijeti jer više nije do njega dopirala nada, nije vjera za samo 2 tjedna. Bez pozdrava u podrumu naše obiteljske kuće. No dobro, vratimo se početku jer životu nikad dosta početaka. Nadahnut počecima, Vladimir Nazor je to vjerojatno rekao u ovakvo jedno jutro kao što je Loputsko. Jutro bi nama došljacima otkrilo svu, još tihu i blagu, slavu otoka. U šetnjama najdužom ulicom prema prvoj kavi, obalom dobrotvora Ive Kuljevana, bacala bih pogled malo lijevo prema morskom obzoru, malo desno na zbijene nizove kuća, malo uvis prema makiji brda Polačice. Prvu kavu srkala bih s kompozitoricom iz Amerike, Olgom, tu je već 2 mjeseca na art rezidenciji. Ponekad bi moja lijepa Šarlota lunjala sa mnom, idealna suputnica. Razveselila me prikradanjem u neki neugledni i zarasli dvor, koji lukavo krije od turista s nožićima i imenima činilo se najveći i najljepši saguaro kaktus. U nizu takvih jutara strasno sam čitala šareni prostor, ritam starih balkona, pročelja, isklesanog kamenja i južnoga bilja. Puštala se zavojima uličica, račvanjima, zastajući na klupicama tik uz more, škrabala natuknice i nove životne odluke, zalazila bez novčanika u suvenirnice i galerije, tamne konobe, elegantne hotelčiće. Ako bi se takve šetnje neugodno oduljile, kratila sam povratak u hotel s mišljanjem što blesavijeg načina kako da se dugo i sretno nastanim na Lopudu. I zadnje sam se festivalske večeri nakon panela izgubila u smiješnim sanjarijama. Čini se da ih ovaj otočić potiče i stvara. Zalutala sam na sporednu stazicu mumljajući nešto, dok su se ozbiljni pisci, svjesni bliženja rastanka, okupili u krugu i svečano nadvijali lica nad krhku sadnicu rogača, pa se uz svečanu riječ očeva festivala latili nabacivanja rahle zemlje lopatama. Nježna biljna beba ima narasti u pametno i književničko drvo, posađeno uz gromki aplauz i pjesmu, a nikako slučajno, tek kad se oko ribnjaka i Zlatana Stipišića nagruvano mnoštvo razišlo, da pače, ozareno se maklo s poprišta promocije Džibine knjige Drvo. Veseljak Džiboni, priznajem, iznenadio je živom erudicijom, neobičnim i živahnim umom, ali Drvo nije posve Džibina knjiga. U njoj on ne mora pisati ništa, njemu je samo rasti, kao i našem rogaču. Zbor domaćih autora olovkama je nabacivao rahle priče posvećene njegovim pjesmama. Među njima i ja, s pričom Kainov pečat. Pa kad me Šarlota zamolila da je pročitam, interpretirala sam tekst neobično tihim glasom, previše svjesna da me pažljivo sluša naša glazbena zvijezda. Na kraju me cmoknuo u obraz, očito sretan. No, Džiboni me ne može ovdje skučiti, niti itko od domaćih. Pitala sam i slatku Ružicu, loputsku vodičicu, koja je jedne davne godine slučajno došla na Lopud i ostala zauvijek. Šteta. Ne bih ja na Lopudu nikome smetala, kao ni onaj golemi kaktus u dvorištu. Jer na otoku živi manje od 300 žitelja. Kako? Pa u skromnijem 17. stoljeću muvalo se tu čak 14.000 duša, dok istovremeno na drugom kraju svijeta, u kaotičnim Džakartama i Mumbajima, svoje jedine živote trati u čađi 30 ili 20 milijuna duša. Što je tim smogovcima? I što je nama vele građanima? Na tašte gucamo sodu bikarbonu, detoksiramo jetre silimarinom, ali i dalje budalimo u blijedim afiličnim gradovima. A ovi otočani mirno gledaju svoja posla i pjevaju kad pijemo, zašto ne pjevamo, Bog nas mio, vas da veselio. I svjesno li je uopće tih 300 bića koliko su privilegirani? Sjetih se jednog lika kod Slobodana Novaka koji s pravom uzvikuje divan je otok, oni koji na njemu žive to ne znaju. No vratimo se još jednom početku u nizu lijepih početaka, smještanju u sadreno-bijeli hotel i što je potom bilo s piscima u narodu popularno nazvanim bipedalnim sjedačima. Uposleni istresanjem kofera po podu i krevetima, uzbuđeni i znojavi gosti nisu stigli ni pazuha osvježiti. Sjatili smo se začas na Loputskom trgu. Ajmo, kava! Ali jok, vremena nema. Valja nam se milom ili silom uspeti hitro stubama do lokacije dobrodošlice i koktel partija. Rijeke znoja i izdajničku zadihanost ulicom imena Narikla. Ne blaže nam ni rijetki rukohvati uza stube, ni dobrota stolice uza zid, ni bujnost vrtova, ni uzvišeni čempresi. Fali kondicije. Meni se na po puta smučeno i pod suncem priviđa drevni gospar Miho Pracat i hrabri me. Gospo, Kaija, nauči se ludoj upornosti od one moje gušterice na zidu šta me spasi od kukavne sudbe. I tako sam se ja zagledala u Mihinu fanatičnu guštericu, uprla k vrhu do ruba nesvjestice, e da bi se naposljetku iz završetka te narikačke ulice pružila meka staza kroz nestvarno lijepu lozu, masline, smokve, lovor i čupava polja do našega cilja. Leveli, kao u video igri. I, molim lijepo, nagrada. Pred uspuhanom svitom digla se veličanstvena tvrđava, uska i visoka poput obeliska. Pale su nam vilice pred slavom uzvišene raskoši, a gle, u dnu joj raskriljena masivna vrata. Welcome, dear guests, vele nam volonterke. Samo još jedan uspon, strmoglave zavojite stube što nas vode na najviši kat. Preplavi me nježnost za nas, literate. Je li ovo uznesenje siromaha u nebo? U potkrovnoj dvorani dočekuju nas rajski, silovito zlačani i modri vidici, savršenstvo namještaja, meki dizajnerski naslonjači i najvažnije, koktel dobrodošlice. Zavalila sam se treskom u prvu stolicu, očito skuplju od moga stana, i nijemo lebdjela kroz anatomiju raskoši. Ispod ove art and beauty inkarnacije ne nazire se praoblik neugledne obrambene utvrde od najezdi. I hop, kao da vojne utvrde nikad nije ni bilo, dvije sile svijeta, vrijeme i novac, ukrstiše vremensku križaljku, rodiše kamenu himeru. Smjesom renesanse i postmoderne, palača je ujedno zdanje i iz 15. i iz 21. stoljeća. Naš dragi ozbiljnjak James ukratko nas upoznaje s festivalskim programom i na koncu proglašava dobitnike nagrade za najbolju priču o hotelu Grand. Zašto nisam čula za taj natječaj? Hotel Grand je remek djelo arhitekta Nikole Dobrinovića. Kako odoljeti pisanju o moćnom betonskom zdanju kad je, osjetila sam i sama, monumentalno, zračeće, karizma mu vapi da se vješto opiše. Ali tužna je to štorija. Godinama čekajući svoje uskrsnuće, hotel se vidno pokunjio, trpeći predugo izdanost i nemar, otuđio se od ponosa svoga oca Nikole i slave nasada najviših palmi na Jadranu, polegao u svoju pustu unutrašnjost, punu sjena minulih gostiju. Nijedan hotel, naravno, nije samo zgrada. Gosti, stanari su hotel. Od otmjene gospode do kukavički pohvatanih i obrijanih dubrovačkih Židova. Samo da ga se zna poslušati, hotel bi pričao o sezoni fašističkih 40-ih, o smradnim danima ispunjenim suzama silom smještenih gostiju, o zločom silovanim hotelskim sobama. Nije mačji kašalj umješno pisati o preobrazbi veličanstvenoga hotela u koncentracijski logor. Prenula me iz melankolične reverije Šarlota. E, mala, šta kažeš na prostor, a? Je ti pala gubica na pod? Šarlota sjeda do mene na isto tako skupu stolicu. Sunce joj fino pada na lice, svjesna je da je lijepa. Zagledala se u zgodne momke po sofama preko puta, moćna poput neke Meštrovićeve skulpture. Fotkaju je. Blago me štipne. Dušo, ovi nisu pisci. Dečki preko puta nas su ti vrhunski slikari iz Portugala, ona plava cura s tetovažom što nas gleda, poznata je austrijska kiparica. Ima tu i super glazbenika, pitam je. Dobro, ali znaš li tko su i gdje su vlasnici palače? Znam. Palim mobitel, googlam strana imena i zabuljim se u fotografije muškog para. Vidi ih. Rafinirani stariji dečki. Guskice, koja šteta, šapne mi Šarlota. Baš ih ovih dana, zapravo kao i obično, nema na Lopudu. Preglasno iskomentiram, nedostupnost je vještina elite. I zaista, unatoč mnoštvu udobno zavaljenih umjetnika iz cijeloga svijeta, sretnika na lopudskim rezidencijama, ta neprisutnost vlasnika, njihova bogataška transcendencija, skoro je opipljiva. Pitam se, što je tajna slave bogatih? Između ostaloga, drska moć vješto kurirane nevidljivosti, nedodirljivosti. U onih pola sata pauze za ručak, potplaćeni radni narod puši i zuri u debele glupe naslove i fotke slavnih na jahtama. Jest, oni su tako divno daleki. Jest, oni su tako otmjeno nevidljivi, ali se ipak milostivo, tek tu i tamo, ukažu nama neznatnima kao beskorisne glamurozne sablasti. Tako će prije 3 godine u poznatim novinama izvjestitelj prijaviti ukazanje. Prije Lopuda McConaughey je viđen u Istri. Uzalud humanistički i satirični ukazi da je histerija oko slavnih opasna i infantilna. Zadnjih godina, govorili se u medijima o Lopudu, melje se samo o novom utočištu bogatih i slavnih, pa se čitateljstvu nabrajaju poput svetaca iz kalendara, polubožanstva što su mali Lopud poškropila i posvetila svojim ljetnim došašćem, Beyoncé, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, komičer Chris Rock, Cristiano Ronaldo, Sasha Baron Cohen, Harrison Ford, Beckhamovi, pa grozni Bezosi, filmaš Sean Baker. Ok, U sjeni smokvi muvao se kanadski landscape umjetnik, stanoviti David Kelly, i ta je svu silu lavande, santoline i ružmarina s nonšalancijom unosnog i laganoga posla raskuštrao po golemom vrtu. Zadnji krik mode ti je ovaj vrt, David. Ali po uloženom trudu nisi ni dogležnja dugoj, znojavoj i krvavoj bici s tvrđom neobičnog američkog para. Doduše, tužno običnih imena Stephen Harris i Lucien Reese Roberts. Lijepa je ta neka pjesnička i klasna pravda s imenima. I visoki i niski, jednako smo izručeni hiru roditelja. Sada u palači mi, umjetnički proletarijat, postajemo ta dizajnerska aristokracija koja se morala ukloniti da bismo mi, nakratko, postali ta raskoš. U tijelu osjećam neku laku cjelovitost. Skupa sa Charlotom lebdim, smiješimo se blaženo, mi smo kraljice. Kroz ponistru motrim nebo. Plavi me opijum beskraja, lagano pijucka mohito i zamišljam kako su jedne ozeble njujorške noći grijani laudama nekog upućenika u Lopud, arhitekt Stephen i dizajner Lucien podignuli čaše i poželjeli za osunčano sklonište baš ovu falusnu tvrđavu. Naišla sam na webu, u već starom broju art magazina, Stevenovo razmetanje fascinacijom vertikalnim zdanjima. Jer da, veli on, dominiraju krajobrazom, a u sebi je mislio erektiraju. I da mu je zabavna arhitektonska dijalektika tvrđe, spoj skloništa i vidikovca. Idealan je to rođendanski poklon mom Lucienu. Da, da. Poklon je baš loš izgovor da se i sam Stephen nacucla naših naranči i limuna, kapara i ribica. I ne krivim ga. Taj diše i udiše lovu. Da mi je znati što to profitu vično čuči i računa među Stevenovim obrvama i što dijamantu nalik spava u pregibu podlaktice Lucijena, a što naši skromni dizajneri, neki Stjepani i Lucijani, nemaju. Puno je naših genijalaca nespretno u novčanom umjetničkom klizanju. Polako, samo još malo vježbe i vremena, pa će i naši estete obnavljati drevne tornjeve po svijetu. Kad sam podignula pogled s mobitela, Charlotte je već otišla. Gledajući u nekolicinu preostalih, hostese daju suptilan mig prema praznim čašama, čačkalicama, izgužvanim salvetama. Nevoljko ustajemo iz udobnih plemičkih maternica. Valja nam roditi se opet u svoje stvarne biografije. Naravno, estetsko uznesenje je moralo proći, baš kao i najluksuzniji životi. I to je neka pravda. Spustili smo se s neba na zemlju, uživati u svom poslu. I već smo na prvim sesijama čitanja i razgovora bili zasipani sjajnim uvidima koje samo književnost može dati udarima iz moćne poezije. Razbuđeni žarkim tangom mislenosti i osjećaja, ali i nakon više sati najsadržajnijih i najpotresnijih čitanja, za odušak glavi dobro dođe glad u drobu. Ili pomodno rečeno mindfulness, što je mantra ne samo moje psihijatrice, ajmo uzemljenje, siđi dolje u tijelo. I tako uzemljeni, zadivljeni zalazom sunca u pučinu, večeri smo trošili zabiti u fine restorane, u noći zvjezdane i svečane. Bili smo zapravo nepokretni i zatočeni u konstelaciju ljudi koji su slučajno baš sjeli do nas. Prve večeri trepere mala svjetla oko stolova, zveckaju vilice i čaše, šutnja, poneko tiho pitanje i napokon nam fino jilo i pilo zavrte ukočena srca, pa otvore i previše, bubamo i ono zbog čega se sutra kajemo ispod sunčanih naočala. I sve je predvidljivo. Nakon lakomih i vedrih pijanstava do sitnih sati, u frfljanju i ljuljanju se pozdravimo i raziđemo. Evo me opet sama u golemoj sobi. Moje tijelo tvori kontrast s pregolemim i raskošnim krevetom. San neće na oči. Zabavljam se vlastitom pričom o Stevenu i Lucienu. Postaju moj šund pred spavanje. Pitanja. Evo. Kad se skupi oko stola na terasi probrano, brbljavo društvo, prekidaju li jedan drugog ili si dovršavaju rečenice? Je li Lucien samo jeka, prateći vokal Stevenu, kojim se zakolutaju oči i ispadne čaša na provalu hihota njihove frendice, kolekcionarke Franceske von Habsburg? I njezina kosa u noći kao šumski požar. Nema sumnje da su Steven i Lucien upućeni u manevre i kanale kojima je plemička Londončanka dobila koncesiju za uređenje Franjevačkoga samostana gospe od Špilice. I još koješta je dobila, ali je valjda i dala. Ne bi me čudilo da je skupljačica lijepoga bacila oko i na crkvu gospu od Šunja. I ja bih ga bacila, ali samo kao gost. Vrijeme je da opet razbijem samoću svoje poezije. Moje posljednje čitanje na sceni Book Bridge-a naoko je čudan duet Svendi Erskine. Ja pjesnikinja, ona prozna spisateljica. Ja crna, ona plava. U mene anđeli, vlakovi, zime, bilje, noćne sjene, slike. Kod Vendi grad, zapleti, karakteri, seksualno nasilje, klasa, raspleti. Pročitala sam nekoliko svojih pjesama u engleskom prijevodu i naklonila se. Da bi poslije mene ta krhka plavuša punih pola sata bez stanke govorila o ideji, motivima i likovima svojega romana Dobročinitelji. Živo nam je čitala ulomke iz podeblje knjige, ja malo pogledom kupim mrvice oduševljenja s lica u publici, malo piljem zadivljeno u savršen profil šumske vile. Poslije se rukujemo, poklanjam joj svoje izabrane pjesme na engleskom, ona meni svoj roman. Dvije divlje duše. Među nama se izvio taj neobični most, Book Bridge. Na povratku u koferi su uvijek teži nego u dolasku. U hotelskoj sobi zaboravila sam ručnik i dvije marame i zbog tog okreta lotove žene zamalo sam zakasnila na jutarnji brodić. Nismo još posve ni zamaknuli iz uvale kad mi je Šarlotina odsutnost postala opipljiva. Otišla je noć prije. Ja volim početke. U krajevima i odlascima nema ništa obećavajuće, ni romantično. Zurim u nečije crne tenisice na palubi. Ostavljam lopud iza sebe. Kao lijep san pun sunca. Zasljepljenje.
2: Slušali ste putopis Dorte Jagić posvećen kratkom izletu prigodom književnog festivala Ponta Loput Book Bridge održanog u rujnu 2025. godine. Čitala Rosanda Tometić. Snimio Stjepan Bičanić. Uredila Gordana Crnković.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5: Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

Brazilski skladatelj Marcelo Zarvos prošao je ispod radara mnogih ljubitelja filmske glazbe unatoč tome što je od početka 2000-ih uglazbio cijeli niz kinofilmova, televizijskih filmova i televizijskih serija. Školovan na koleđu Berkeley, gdje je studirao klasičnu glazbu, svoj je afinitet da povezuje najrazličitije glazbene žanrove otkrio tek kasnije, zahvaljujući predavanjima na California Institute of Arts koje je polazio. Zarvos danas najviše voli isticati svoju ljubav prema džezu, kao i činjenicu da je veliki broj njegovih djela snimio gudački kvartet Ethel, specifični gudačni sastav iz Njujorka koji njeguje improvizaciju uz otvorenu upotrebu pojačala i glazbene elektronike. Međutim, nedavno je Marcelo Zarvos postao zvijezdom mnogih ljubitelja anima, jer je njegova glazba pomogla oživjeti likove u zanimljivoj glazbenoj borbi bendova, ženskog Huntrix i muškog Saja Boys, u američkom animiranom filmu K-pop – Lovci na demone. U filmu saznajemo da pjevačice sastava Huntrix koriste svoje pjevačke nastupe kao paravan, samo da bi se bavile svojim pravim zanimanjem – lovom na demone. Sastav Saja Boys upravo sačinjavaju demoni, što ovu priču seli s glazbene u mitološko-fantastičnu sferu u kojoj obično jesu smještene urbane fantasy anime poput K-pop Demon Hunters redateljice Maggie Kang i redatelja Krisa Appelhansa.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Ogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji, danas u ogledima i raspravama poslušajte tekst američkog filozofa Jeffa Schulenbergera pod naslovom Konzervativni Foucault. Kao i kraći esej Mathieua Dejana, Foucault, Bourdieu i pitanje neoliberalizma.
2: Premda se francuskog filozofa Michela Foucaulta najčešće navodi kao intelektualnu inspiraciju različitih pokreta na lijevoj strani političkog spektra, ideja da Foucaultovo djelo nije u potpunosti usklađeno s političkom ljevicom nije bila sasvim nezamisliva niti za njegove suvremenike. Antropolog Paul Rabinow, koji je izdao antologiju Foucaultovog rada na engleskom jeziku 1984. primijetio je da se susrećemo s velikim poteškoćama kada pokušavamo pozicionirati Foucaulta kao intelektualnog glasnogovornika koji iznosi specifičnu poruku. Na taj se način suprotstavio tada moćnoj pariškoj lijevoj inteligenciji koja je ostala dominantno marksistička do 1970-ih, a posebno svom starom suparniku i ponekad suradniku Jean-Paulu Sartru, koji je bio uzor intelektualcima, aktivistima u cijelom svijetu. Stvarno, piše Rabinow, Foucaulta su neki svrstali među konzervativne mislioce, u smislu da se sustavno suprotstavljao većini modernih francuskih marksista, egzistencijalnom socijalizmu i utopijama povezanim uz tu tradiciju.
1: U jednom intervjuu koji je Foucault dao nedugo prije smrti, Rabinow primjećuje ambivalenciju njegovih političkih stavova. Pitanje je glasilo: iščitavali su vas kao idealista, kao nihilista, kao novog filozofa, antimarksista, novog konzervativca i tako dalje. Koje je vaše stajalište? Foucault odgovara: mislim da sam bio pozicioniran na većini polja političke šahovnice, kao anarhist, ljevičar, razmetljivac ili prikriveni marksist, nihilist, eksplicitni ili tajni antimarksist, tehnokrat u službi golizma, novi liberal i tako dalje. Štoviše, komentira on, ni jedan od ovih opisa nije važan po sebi. S druge strane, kada se uzmu svi zajedno, imaju neko značenje i moram priznati da mi se prilično sviđa što znače. Drugim riječima, bio je sretan što je smislio politički ambiguitet, koji su, čini se, i sljedbenici i kritičari podjednako zaboravili.
2: Foucaultovu kontroverznu podršku iranskoj revoluciji

0: Rusi iz 1979. kritičari često tretiraju kao primjer ljevičarske naivnosti i zaslijepljenosti tiranima trećega svijeta, ali priroda njegove simpatije bila je kompleksnija od toga. Kao što je to rekao Blake Smith, Foucault se nadao da će, nudeći suštinsku etiku ukorijenjenu u kolektivnom iskustvu svetoga, islamski politički pokret biti u stanju ograničiti sustave dominacije i manipulacije od kojih se sastoji Foucault mrska biopolitika. Specifično, divio se spremnosti islamskih revolucionara da se žrtvuju. Preuzeo je njihov proglas u kome se tvrdilo da je na tisuće nas spremno umrijeti kao poziv na spremnost za borbu protiv biomoći. Ono što ga je privuklo tada bio je diskontinuitet spram ranijih modernih revolucija koje su, po njegovom mišljenju, samo slijedile put narastajuće biopolitičke dominacije pod novom krinkom. To jest, specifično religijske dimenzije islamske revolucije predstavljale su drugačiju vrstu mogućnosti od onih kojima su se ranije generacije intelektualaca nadale u vrijeme marksističkih borbi za oslobođenje.
1: Foucault je aktivno sudjelovao u društvenim pokretima u Francuskoj, koji su bili usredotočeni na institucije o kojima je pisao u svom dijelu o disciplini i biomoći, azile i zatvore. Ono što je povezivalo njegove intelektualne i praktične aktivnosti na tim područjima bio je interes za konkretno funkcioniranje moći, za koje je tvrdio da su ga marksisti prečesto ignorirali. U eseju Što je prosvjetiteljstvo istaknuo je vrlo specifične transformacije za koje je dokazano da su moguće u područjima kao što je primjerice način na koji opažamo psihičku ili tjelesnu bolest. One su očito srodne sa programima za stvaranje novog čovjeka koje su najgori politički sistemi ponavljali u cijelom 20. stoljeću. Također, optužio je intelektualce na ljevici zato što odbijaju postaviti problem internacije, zatočenja. To je pripisivao njihovoj lojalnosti sovjetskom bloku i potrebi da opravdaju gulag.
0: Daleko od iniciranja politizacije akademskih krugova, na mnogo načina Foucaultovo je djelo označilo prekid s tradicijama i navikama angažiranog ljevičarskog intelektualnog establishmenta u Francuskoj, koje je posebno utjelovio Jean-Paul Sartre. Umjesto da se pozicionira unutar opće revolucionarne borbe i u svojim radovima i u aktivizmu, Foucault je naglašavao lokalizirane institucionalne sfere i usklađivanje s mikrofizikom moći koja se primjenjivala na toj razini.
1: Kao što navodi u svojoj čuvenoj raspravi o pružanju otpora moći u prvom tomu svoje povijesti seksualnosti, ne postoji jedinstveni lokus velikog odbijanja, ni duša revolta, izvor svih pobuna ili čisti zakon revolucionarnosti. Umjesto toga postoji pluralitet otpora, od kojih je svaki poseban slučaj. Foucault nije prakticirao politiku identiteta, toliko dragu suvremenom američkom socijalnom pokretu koji se zalaže za raznovrsnost. Zapravo snažno je odbacivao bilo kakvu ideju, primjerice homoseksualnog identiteta. Premda je, paradoksalno, postao otac novog područja fokusiranog na identitet, kao što je queer teorija koja se pojavila 1980. i 1990. Isto tako, iako su marginalizirane grupe koje su najviše zanimale Foucaulta bili zatvorenici i pacijenti umobolnica, prije negoli kategorije koje su mu možda bile životno bliže, njegove ideje i pristup prilagodili su znanstvenici širom svijeta koji se danas fokusiraju na rasu, rod, seksualnost i druge vrste identiteta. Na tim osnovama nekadašnji marksistički saveznici kritizirali su Foucaulta zbog udaljavanja od klasne politike i univerzalizma prema politici identiteta. Za razliku od trenutnih kritičara koji ga optužuju za preradu cjelokupnog znanja u političku smicalicu, oni su ga okrivili za depolitizaciju akademskih krugova.
0: Nema sumnje, Foucaultova koncepcija moći kao sve prisutne sile rasprostranjene u cijelom društvu imala je ulogu u preoblikovanju dominantne koncepcije politike među akademski obrazovanim građanima, ali i šire. U povijesti seksualnosti on piše da je moć posvuda, ne zato jer uključuje sve, već zato jer dolazi od svukuda. Štoviše, odnosi moći nisu izvanjski u odnosu na druge tipove odnosa, ekonomski procesi, odnosi znanja, seksualne relacije, već su im imanentni. Takve tvrdnje odigrale su izvjesnu ulogu u usponu oblika analize koji beskrajno proširuje raspon onoga što se može tretirati kao političko. To naglašavanje potaknulo je razvoj jedne vrste akademskog istraživanja fokusiranog na otkrivanje skrivenih makinacija moći na neočekivanim mjestima. Jedna verzija ovog pristupa također cvjeta u popularnim kritikama kulture. I pripadnici akademskih krugova i novinari podjednako predstavljaju te naizgled nevažne intervencije u diskursu kao strategije radikalne subverzije. Napokon, ako su točke otpora prisutne posvuda u mreži moći, čak i najmanje geste mogu se valorizirati kao politički značajne.
1: Foucault pristup preklapa se s intersekcijskim svjetonazorom, gdje borbe konvergentnog identiteta prednjače pred bilo kojim univerzalnim političkim pokretom. Gledano iz jedne starije marksističke perspektive, implikacije Foucaultovog dijela su konzervativne, jer više od nastojanja da konstituira široku revolucionarnu klasu naglašava marginalne grupe, koje svoju društvenu snagu smatraju nedovoljnom da bi ostvarile bilo kakvu širu političku transformaciju. Ta je kritika u potpunosti odijeljena od uobičajenijih koje se danas čuju, a koje lamentiraju zbog erozije prosvjetiteljske vjere u objektivnost i neutralnost.
0: Foucaultovi kritičari već dugo na njegov opis moći gledaju kao na prijetnju legitimitetu institucija, i to ne samo sveučilišta na kojima su njegove ideje najviše cirkulirale. Ako se znanje smatra instrumentom političke dominacije, glasi obrazloženje, kredibilitet onih koji ga slijede postaće neodrživ. Ali vjerojatnije stajalište jest da je opozivanje stručnosti odgovor na čimbenike daleko šire od utjecaja pojedinog filozofa. I stvarno, obrnuto je vjerojatno točno. Epistemologija koja instrumentalno povezuje znanje s moći vjerojatno će biti privlačna zbog nastojanja oko slabljenja onoga što je Foucaultov suvremenik Jean-François Lyotard nazvao velikim narativima. Radi se o legitimnim pričama koje oplemenjuju težnju za znanjem kao sredstvom civilizacijskog napretka prema istini ili očuvanju zajedničke kulture.
1: U istom razdoblju u kojem su uzvišeni ideali liberalnog obrazovanja potakli nesputani rast sveučilišta koja pripremaju za tržište rada, Foucaultovska analiza moći pridonijela je razvoju brojnih karijera. Ona je isto tako osigurala sredstva za mitologiziranje profesionalne aktivnosti kao oblika radikalne politike. Strategije akademskog napredovanja moguće je shvatiti kao oblike političkog natjecanja, članke koje revidiraju sustručnjaci i izlaganja na konferencijama kao čvorišta otpora, mandatna povjerenstva kao mjesta gdje nastaju radikalne borbe itd. U tom smislu Foucaultov utjecaj ne sabotira institucije tako jako koliko nudi novo opravdanje za mudre rukovoditelje u njima. Kao što sociolog Daniel Zamora primjećuje, Foucault nudi udobnu poziciju koja dozvoljava uvođenje određenog stupnja subverzije, ne narušavajući akademijin kod.
0: Zamora je ekstenzivno pisao o aspektu koji je premalo bio istraživan u Foucaultovom kasnom dijelu. Njegove iznenađujuće sklonosti prema angloameričkom neoliberalizmu, očite posebno u njegovim predavanjima na temu rođenja biopolitike. Prema Zamori, Foucault je u neoliberalizmu vidio puno manje birokratski i puno manje strog oblik politike od onoga kojega nudi posljeratna država blagostanja. Drugi su znanstvenici isto tako priznali da postoji povezanost između aspekata Foucaultovog kasnog prikaza subjektivnosti i neoliberalnog prikaza subjektivnosti koji potječe iz Čikaške škole ekonomije. Ta opažanja nude nov način razumijevanja Foucaultove pojave kao službenog filozofa na odsjecima humanističkih i društvenih znanosti uz opće restrukturiranje sveučilišnog sustava vezano za tržišne inicijative.
1: Na neki način Foucaultove rasprave o moći i otporu u povijesti seksualnosti anticipirale su profesionalizirani politički radikalizam brojnih njegovih sljedbenika. Tamo je napisao da otpor nikada nije izvanjski u odnosu na moć. Drugim riječima, otpor može imati ulogu protivnika, cilja, podrške ili upravljati odnosima moći. On može služiti kako za proširenje raspona operacija moći, kao što se i može suprotstaviti toj ekspanziji. Primjer koji je središnji za povijest seksualnosti je način na koji je prividno oslobođenje seksualnosti od viktorijanskih ograničenja u 20. stoljeću usko vezano uz sve veće praćenje i medikalizaciju seksualnosti od strane autoriteta na području medicine i psihijatrije.
0: Ovaj način razmišljanja korespondira s jednom dozom rezignacije koja može prijeći u cinizam. A taj cinizam je prikladan u akademskoj sferi, koja je istodobno retorički subverzivna i institucionalno konzervativna. Ako se sve subverzivne energije u konačnici slijevaju u dominaciju, nije iznenađujuće da su humanističke i društvene znanosti postale prostor u kojem otvoreni ideološki žar mirno koegzistira s prikrivenom karijerističkom hiperkompetitivnošću, buržoaskim profesionalizmom i reprodukcijom elita. Iz tog razloga je Foucaultovski prikaz zlodjela kao lukavstva u sferi moći, poput njegove kritike institucija, valjan samo djelomično. Takav radikalizam ne dovodi u pitanje sveučilište, već samo nudi novi izgovor za njegovu moć.
1: Ovdje se implicira kako je Foucault postao intelektualni svetac, zaštitnik suvremenih akademskih krugova, zato što je njegov rad obuhvatio fundamentalne istine o tome kako te institucije funkcioniraju. On je ponudio oblik imanentne samokritike, kao i neku vrstu modusa operandi za funkcioniranje na neoliberalnom sveučilištu. Ali oni, čiji životi u potpunosti ovise o moći takvih institucija, najvjerojatnije njegovo djelo neće primijeniti na način da tu moć dovedu u pitanje. Prihvaćanje domene lokalne borbe dovodi do toga da se totalitet ne dovodi u pitanje. Ali kritičari ovog oblika moći mogu naći drugačiju vrstu vrijednosti u nekim aspektima njegovog djela.
0: 1977. filozof Jean Baudrillard je bodrio javnost da zaboravi Foucaulta u polemici koju je objavio pod tim naslovom. Sudeći po njegovom daleko većem utjecaju u akademskim krugovima u narednim desetljećima, čini se da je Foucault prošao bolje od svog rivala. Pa ipak, njegova gotovo potpuna odsutnost u javnim raspravama vezanim za pandemiju i političke odgovore na nju sugerira da smo, usprkos njegovom golemom utjecaju, stvarno zaboravili Foucaulta ili barem dijelove njegovog opusa. One koji u najvećoj mjeri preispituju naše političke pretpostavke. Ljevica, koja je provela desetljeća pomno proučavajući njegovo djelo u svojim akademskim utvrdama, zadnje je godine u velikoj mjeri prešutno prihvatila diktaturu profesionalizma koja bi mogla koristiti Foucaultov opis biomoći kao uputu za korištenje. Napuštanje alata kritike koje nudi u svom dijelu bilo je iznenadno i gotovo potpuno.
1: Foucaultov položaj političke izolacije djelomice proizlazi iz klastera krivih shvaćanja takozvanog postmodernizma, koji je nadređeni pojam za mnoge teme o kojima se danas raspravlja. To su nestanak velikih povijesnih narativa o napretku koje su ponudili liberalizam i marksizam, te fragmentacija politike i znanja uz delegitimaciju institucija. Kritičari postmodernizma često krive ideje evolucije vrijednosti koje se udaljavaju od univerzalnih vrijednosti te nezainteresiranost ljudi da krenu u potragu za znanjem. Najzanimljivije, međutim, klaster misli koje se klasificiraju kao postmodernizam pomaže karakterizirati transformacije koje su bile pokrenute u vrijeme kada su ih oponašatelji opisivali.
0: Foucaultovi kritičari, bilo konzervativni, oni na centru ili marksisti, približavaju se u svom odbacivanju onoga što vide kao posljedice njegovih ideja. Isključuju objektivnost i neutralnost, vrednovanje subverzije i prijestupa i fetišizaciju socijalne marginalnosti. Ali u stvarnosti, on je bio taj koji je kasno stigao da bi se pridružio projektu kontramoderne transvaluacije. Filozofsko porijeklo kojega je on dio širi se sve do početaka moderne ere i dodiruje likove poput Markiza de Sada u 18. stoljeću, Friedricha Nietzschea u 19. i Martina Heideggera u 20. Pripisati bilo koju od ovih tendencija utjecaju samo jednog mislitelja znači ignorirati činjenicu da su oni ugrađeni u operativni sustav modernosti.
1: Foucaultovi originalni doprinosi nalaze se u njegovoj usredrenosti u filozofski prikaz relacija između istine i moći u povijesnoj analizi specifičnih modernih institucija. Njegov široko rasprostranjeni utjecaj, kako sam ovdje utvrdio, duguje ponešto njegovim uvidima u nadmoć iste profesionalne klase ovlaštenih stručnjaka, među kojima su njegove teorije postigle najveću popularnost. Ali dimenzije njegovih ideja koje mogu ponuditi sredstvo za kritiku vodećih pretpostavki te klase općenito su ostale neistražene, kako se ne bi dokazalo da su presnažne. One bi se međutim mogle ponovno koristiti za političku krivovjernost na cijelom spektru, posebno utoliko što njegove kritike institucija razotkrivaju ograničenja naših dominantnih političkih modaliteta.
0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije Ogledi i rasprave možete čuti i kraći esej francuskog filozofa Mathieu Dejana pod naslovom Foucault, Bourdieu i pitanje neoliberalizma.
1: Sociolog Christian Laval u svojoj knjizi Foucault, Bourdieu i pitanje neoliberalizma analizira kako su se ova dvojica velikih francuskih intelektualaca s kraja 20. stoljeća prihvatila kritike neoliberalizma. Svaki je to učinio na svoj način. Radi se o nedovršenom, no izuzetno značajnom radu koji utječe i na današnja razmišljanja. Jer premda neoliberalizam već 30 godina potiče mnogobrojne analize na području političkih razmišljanja, seminalne intervencije dvojice francuskih intelektualaca, Michela Foucaulta i Pierre Bourdieu, ostaju i dalje jedna vrst matrice dekonstrukcije tog novoga momenta moderne povijesti. Za Foucaulta je krajem 1970-ih, a za Bourdieu početkom 1990-ih, neoliberalizam postao tema kojom su se počeli baviti. Usprkos obostranoj znatiželji, njih dvojica nisu jedan prema drugome pokazivali neku posebnu intelektualnu ni osobnu naklonost.
0: Međutim, kao što Laval pokazuje u knjizi Foucault, Bourdieu i pitanje neoliberalizma, njihove su se analize mogle kombinirati u okviru nove kulturne kritike, a da se ipak ne pomiješaju u nepreciznoj sintezi. Potrebno je naglasiti da se time ni u kojem slučaju ne briše specifičnost pristupa svakog ponaosob, jer Laval ne želi simulirati fiktivni dijalog koji se nije dogodio, već pronaći kako zajedničke puteve, tako i duh, jer kada se nadovezuju jedni na druge, omogućuju bolje poimanje neoliberalizma i njegove razorne moći kojom utječe na naše živote.
1: Laval smatra da se njihova istraživanja ne preklapaju, no približavaju se u nekoliko preciznih tema. Dijele generacijski obzor, nasljeđuju tekovine duge tradicije francuske epistemiologije od Bachelara do Canguilhema, koji su obojica u mnogo čemu nadahnjivale. Obojica su svoj pobunjenički duh iskazivala u svome intelektualnom radu. Imali su i određenu naklonost za slobodarske stavove.
0: Foucault tematizira neoliberalizam između 1975. i 80. godine, posebice u predavanjima održanima na Collège de France pod nazivom Rođenje biopolitike. Neki su primijetili da je filozof tada pokazivao određenu naklonost prema neoliberalizmu, kao da je u njemu nalazio predmet za novo kritičko razmišljanje o normama kao takvima. Međutim, smatram da je promatrati Foucaulta kao neoliberalnog autora moguće samo ako ne poznajete njegov rad o genealogiji moći i njegov etički i politički angažman. Foucault smatra da je neoliberalizam ponajprije jedan oblik vladanja nad ljudima i proizvodnja subjekata. Za njega je to jedan od momenata u povijesti stvaranja oblika moći. U knjizi Laval potanko analizira modifikacije koje zahtjeva igra konkurentnosti i pojašnjava na koji način Foucaultovo inzistiranje na ljudskome kapitalu i figuri samopoduzetništva proizlazi iz napora da se oslobodi koherentnost neoliberalizma. Konkurentnost i poduzetnički model u stvari jesu dotad nepoznati režimi upravljanja ponašanjem, procjenjuje Foucault.
1: Bourdieu, međutim, 10 godina kasnije, od kraja 1980-ih pa do svoje smrti 2002. godine, na drugačiji način analizira neoliberalizam. Za njega je to prije svega politička meta i teorijski predmet sociologije. Dok se Foucault bavi odnosima moći, Bourdieu je vezan uz odnos dominacije. Christian Laval primjećuje da između genealogije dispozicije moći i sociologije dispozicija koje se nalaze u određenim društvenim strukturama postoji konceptualna udaljenost koju ne možemo ukinuti.
0: Upravo tu konceptualnu udaljenost knjiga Kristijana Lavala precizno istražuje, inzistirajući na činjenici da je Foucaulta zanimala norma nametnuta ljudima i njihovim životima, dok je Bourdieu bio prije svega osjetljiv na izuzetnu neravnopravnost glede smisla života. U vrijeme kada je Bourdieu razmišljao o toj temi, liberalizam je bio usidren u središtu društvenog poretka. Njegove su analize raštrkane u mnoštvu raznolikih tekstova. Nalazimo ih u člancima, replikama, teorijskim tekstovima, predavanjima za Collège de France. No, premda toliko različiti, svi ovi tekstovi dotiču se njegovog prethodnog rada i sveukupnosti njegovih pojmova. Neoliberalizam za Bourdieua predstavlja novi oblik simbolične i političke dominacije koja se primjenjuje na suvremeno društvo kraja 20. stoljeća i u dobu u kojem državu vodi i zauzima oligarhija koja je prihvatila ideale svjetskog kapitalizma. Tu oligarhiju će nazvati desnom rukom države. Nakon što je njegovo djelo Bijeda svijeta objavljeno 1993. godine postiglo golem uspjeh, Bourdieu će se sredinom 90. godina nametnuti kao najutjecajniji francuski intelektualac, posebice tijekom štrajkova iz prosinca 1995.
1: No, Christian Laval podsjeća da Bourdieu novi status angažiranog intelektualca ne odvaja od njegovog teorijskog angažmana. Upravo suprotno, nakon 1995. godine ne nastaje neki novi Bourdieu, već on samo postaje vidljivijim. U stvari nastavlja svoj dugotrajni teorijski rad na društvenim pitanjima, što ga je započeo još u Alžiru koncem 1950-ih. Laval također ističe da je Bourdieu imao duboko uvjerenje da treba sudjelovati na političkom polju u ime autonomije znanstvenog polja i njegovih posebnih vrijednosti.
0: Time se sociolog razlikuje od Foucaulta, koji je sa svoje strane tražio novinu u neoliberalizmu. Za Bourdieua je sufiks neo samo paravan kojim se sakriva golema regresija. Bourdieu se ne libi tu široku povijesnu transformaciju koja će postati neoliberalizam ocijeniti propašću civilizacije. To je simbolična revolucija koja utječe na cijeli društveni poredak.
1: Premda analize Foucaulta i Bourdieua predstavljaju nacrt jednog nedovršenog istraživanja o neoliberalizmu, Christian Laval pokazuje kako, bez obzira na njihove različite pristupe, ta istraživanja i danas rasvjetljuju na koji način objasniti politička načela koja upravljaju oblicima egzistencije na početku 21. stoljeća. Pitanje neoliberalizma kojem su obojica znali pristupiti od same pojave istoga i razotkriti njegove loše strane, do danas je stvorilo znatnu količinu osporavatelja. Sve današnje kritike dolaze iz tog seminalnog rada dvaju velikih francuskih mislilaca, Michela Foucaulta i Pierre Bourdieua, rada kojemu Christian Laval odaje dužno poštovanje.
0: Slušali ste Oglede i rasprave. U emisiji smo objavili tekst Jeffa Schulenbergera, Konzervativni Foucault, kao i kraći esej Mathieua Dejana, Foucault, Bourdieu i pitanje neoliberalizma. Tekstove za emitiranje priredila Vlatka Šimunović. Čitali su Ana Marija Štorga i Ivan Grubišić. Tonski snimio Jurica Novosel. Uredila Rajka Rusan.
2: Ogledi i rasprave.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Kasni zvuci. Dobro večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u kasne zvuke urednice Marije Matijević. Za početak sonata a tre Francesca Turinija. Nastupa ansambl Palladian.

Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Naturno, kroz koji će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušate snimku koncerta koje je orkestar La Scintilla održao u Cirihu 4. listopada 2023. Po dirigentskim vodstvom Ricarda Minasija izvedena su dijela niza njemačkih i italijanskih majstora 17. stoljeća. Čitav program otvara pak nešto novija glazba, uvertira operi Kraljeva svraka Gioacchina Rossinija, simfonijskim orkestrom nizozemskog radija ravna Kenneth Montgomery.

Blokflautist Čaba Nađ uz ansambli Kamerata Hungarika pod vodstvom Lasla Cidre izveo pregršt mađarskih tradicijskih plesova iz 18. stoljeća. A sada iz 18. putujemo u 17. stoljeće uz kantatu Et cum ingressus est Jesu Kaspara Förstera.

Vokalni solisti Kai Vesel, Krzysztof Schmidt i Grzegorz Žihović uz ansambl su Il Tempo izveli kantatu Et cum ingressus esset Jesu Kaspara Förstera. A nakon njemačkog skladatelja djelatnog u Poljskoj slijedi poljski djelatan u Francuskoj. Slušamo Chopinov drugi skerco u B-molu.

Članovi ansambla Kamerata Kölni izveli su sonatu za oboe i baso continuo u B-duru iz zbirke glazbene vježbe Georga Filipa Telemana. Poslušajmo sada Haydnov gudački kvartet u G-molu s nadimkom Jahač, iz čega kvartet Ebene.

Madrigalski kvintet iz Brna pod vocom je Romana Valeka izveo peteroglasnu misu Super Adesto Dolori Meo Jakoba Galusa. Prvi dio noćešnjeg programa zaključit će posljednja, sedma simfonija u C-duru Žana Sibeliusa, BBC-evim simfonijskim orkestrom ravna Osmovenske.

Osmo Venske ravno je BBC-ovim simfonijskim orkestrom u izvedbi posljednje sedme simfonije u C-duru svojega sunarodnjaka Žana Sibeliusa. Snimka je zabilježena na koncertu održanome u londonskome Royal Albert Hallu 17. kolovoza 2015. godine.

Poštovane slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, već će dio drugoga dijela noćašnjeg Euroclassic Nocturna ispuniti snimka koncerta koje je orkestar La Scintilla pod vodstvom Ricarda Minassija održao u Cirihu 4. listopada 2023. Na rasporedu su se našla dijela niza njemačkih i italijanskih majstora 17. stoljeća. Najprije Batalja Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Osim same bitke, u skladbi su opisani i druženje vojnika u krčmi prije nje, ali i žalopojke ranjenika nakon bitke.